0: sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'u takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Vesa Gogdima.
3: Dani kam frikë marr besë festival, sepse po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
2: Kjo nuk do më thon që po të fitoj, do mbindesh shumë keq.
1: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë 30 qershor 2026, dita 181 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:03 minuta dhe përndon orën 20:26 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Moti në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti parashikohet jetë i paqëndrueshëm me kthjellim me shira e vranësira në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 deri në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 30 gradë Celsius.

Në vitin 1422 zhvillohet betejë e Arbedos, midis dukës së Milanos dhe kantoneve zvicerane. Shkaku ishte hedhja poshte e propozimit milanez për të bler qytetin e fortifikuar zviceran Bellinzona. 1859, akrobati francez Charles Blondin kalon ujvarën e Niagarës, duke esur në një litar të tendosur. 1882, Charles J. Guiteau ekzekutohet me varë në Washington, D.C. për vrasjen e presidentit James Garfield. 1905, Albert Einstein boton artikullin shkencor mbi elektrodinamikën e objekteve në lëvizje me titull Relativiteti, teoria e veçantë dhe e përgjithshme. 1906, Kongresi Amerikan miraton legjislacionin mbi inspektimin e mishit dhe cilësinë e ushqimeve dhe barnave. 1908, në Tunguska të Siberis ndodh një shpërthim. Bala tronditse rrëzoi njerëzit dhe theu dy ere dritare. Shpjegimi shkencor për shpërthimin është rënja një asteroidi. 1917, lufta e parë botërore. Greqia i shpall luftë fuqive qendrore, Gjermani, Austro-Hungari, Perandori Osmane dhe Bullgari. 1921, presidenti amerikan Warren G. Harding emëron ish presidentin William Howard Taft si kryegjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara. 1934, ndodh nata e thikave të gjata, spastrimi dhunshëm i rivalve politik në Gjermani nga ana Adolf Hitlerit. 1960, Republika e Kongos siguron pavarësinë nga Belgjika. 1963, kardinali Giovanni Montini emërohet papa Pali VI. 1971, ekuipazhi sovjetik i anijes hapsinore Soyuz 11 humbet jetën kur furnizimi i tyre me oksigjen bllokohet gjatë çuturimit në orbit, si pasojë një defekti në anije. 1971, Ohio ratifikon amendamentin 26 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për uljen e moshës së votimit në 18 vjeç. 1974, Alberta King, nëna e liderit të drejtave civile të njerëzve me ngjyrë në SBA, Martin Luther King, vritet gjatë një meshe kishtare. 1990, Gjermania Lindore dhe Gjermania Perëndimore bashkojnë ekonominë e tyre me markën perëndimore, si monedhë të vetme gjermane. 1997, Britania ktheu Hong Kongun përsëri në qeverisje të Kinës. 2005, Parlamenti Spanjoll i dha aprovimin e fundit ligjit që legalizon martesat homoseksuale, duke kundërshtuar haptazi Kishën Katolike.

1470 lindi Charles VIII, mbreti i Francës, që pushtoi Italinë duke gjunjëzuar të gjitha rajonet e saj. 1901, ka lindur Willie Sutton, grabitës i amerikani bankave që kaloi më shumë se gjysmën e jetës në burg, pasi vodhi mbi 2 milion dollar. 1917, lindi Susan Hayward, aktore amerikane ka interpretuar në filma si I Want to Live dhe Tulsa. 1932, u lind në Lushnjë një kujtim Spahi Vogli, aktor dhe regjisor i njohur, ban titullin artist i popullit. 1906, në fshatin malor të Picarit në Gjirokastër, u lind Shefqet Peçi, adetar revolucionar komandant partizan. 1966, ka lindur Mike Tyson, boksir i famshëm amerikan kampion bote i peshave të rënda. 1975, ka lindur Ralf Schumacher, pilot i Gjermani Formula 1, vëllai Michael Schumacher. 1985, ka lindur Michael Phelps,

Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është në dorësi, në dorësia, gjinia femërore, term në drejtësi, zotërim, në dorësi e shumë

Në serie të tregut valutor euro blihet me 93.7 lek, dhe shitet me 94.5 lek. Dollari amerikan blihet me 81.9 lek, dërsa shitet me 83. Poundi britanik blihet me 108.2 dhe shitet me 109.3 lek. Se i përket frankës zvicrane blihet me 101.2 dhe shitet me 102.2 lek.

0: se je në pikën që po mendon se askush nuk e çan kokën për ty në këtë botë të mbushur me egoist, provo mos paguash një muaj faturën e dritave. Fik dritat. Ndiz radion. Top Albania Radio. Nuk je vetëm jo.
1: Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. Kjo ditë sjell energji të mirë për të marrë iniciativa dhe për të përfunduar çështje që ka mbetur pezull. Në punë mund të shfaqet një mundësi interesante, por do të jetë e rëndësishme të mos nxitoheni në vendime. Në marrëdhëniet personale, komunikimi i hapur do të shmang keqkuptimet.
2: Demi.
1: 30 qershori ju fton të përqendroheni tek stabiliteti dhe planet afatgjata. Në aspektin profesional mund të merrni vlerësime për përkushtimin tuaj ose të hidhni themelet e një bashkëpunimi të ri. Në dashuri mbizotron qetësia dhe sinqeriteti, ndërsa beqarët mund të njohin dikë që i tërheq në mënyrë të natyrshme.
2: Binjakët.
1: Do të jetë një ditë dinamike, me shumë kontakte, biseda dhe mundësi për të mësuar diçka të re. Në punë ide tuaja mund të tërheqin vëmendjen e njerëzve të duhur. Në jetën sentimentale shmangni premtimet që nuk jeni të sigurt se mund t'i mbani. Një lajm pozitiv mund të lidhet me një çështje financiare ose familjare.
2: Gaforia.
1: Intuita juaj do të jetë një udhë rrëfyes i besueshëm gjatë gjithë ditës. Në punë mund të zgjidhni me sukses një situatë që kërkon durim dhe diplomaci. Në dashuri emocionet bëhen më të forta dhe është momenti i duhur për të shprehur ndjenjat pa hezitim. Financat nuk paraqesin shqetësime të veçanta, por planifikimi do të jetë aleati juaj më i mirë.
2: Luani.
1: Besimi në vetvete do t'ju ndihmojë të përballoni çdo sfidë që mund të dalë gjatë ditës. Në fushën profesionale mund të merrni një përgjegjësi të re që do t'ju jap mundësi të tregoni aftësitë tuaja. Në dashuri, një bisedë e sinqertë mund të afrojë më shumë partnerin, ndërsa beqarët kanë gjithasë të tërheqin vëmendjen me karizmën e tyre.
2: Virgjëresha.
1: Dita favorizon organizimin dhe përfundimin e detyrave të rëndësishme. Në punë do të vlerësoheni për seriozitetin dhe përkushtimin tuaj. Në marrëdhëniet personale mund të lindë nevoja për të sqaruar një keqkuptim të vogël, por gjithçka zgjidhet me qetësi. Financat mbeten të balancuara dhe është një moment i mirë për të bërë plane për të ardhmen.
2: Peshorja.
1: Harmonia do të jetë fjala kyçe e kësaj dite. Në punë mund të gjeni zgjidhje të zgjuara për një çështje që ka kërkuar bashkëpunim. Në dashuri atmosfera bëhet më romantike dhe komunikimi më i ngrohtë. Beqarët mund të marrin një ftesë interesante ose të njohin dikë në një ambient shoqëror.
2: Akrepi.
1: Vendosmëria ju ndihmon të ecni përpara dhe në situata që kërkojnë durim. Në aspektin profesional mund të fitoni besimin e një personi me ndikim. Në dashuri sinqeriteti do të forcojë lidhjet ekzistuese, ndërsa beqarët mund të përjetojnë një njohje intriguese. Shmangni debatet e panevojshme dhe përqendrohuni tek objektivat tuaja.
2: Shigjetari.
1: Dita sjell optimizëm dhe dëshirë për ndryshim. Mund të merrni një lajm që lidhet me punën, studimet ose një udhëtim të planifikuar. Në dashuri mbizotron spontaniteti dhe atmosfera pozitive, duke krijuar mundësi për afrime të bukura. Financat janë të qëndrueshme, por është mirë të shmangni rreziqet e panevojshme.
2: Britjapi.
1: Përkushtimi dhe disiplina japin rezultate konkrete. Në punë mund të përfundoni me sukses një projekt ose të merrni vlerësime për seriozitetin tuaj. Në jetën personale tregoni më shumë fleksibilitet ndaj njerëzve të afërt. Financat paraqiten të qëndrueshme dhe është një ditë e mirë për të rishikuar objektivat ekonomike.
2: Ujori.
1: Kreativiteti dhe mendimet origjinale do të jenë pika juaj më e fortë. Në punë mund të shfaqet një mundësi për të prezantuar një ide të re ose për të zgjeruar bashkëpunimet. Në dashuri, surprizat e këndshme nuk do të mungojnë, sidomos për ata që janë të hapur ndaj njohjeve të reja. Financat kërkojnë pak më shumë kontroll.
2: Peshqit.
1: Ndjeshmëria juaj do t'ju ndihmojë të kuptoni më mirë njerëzit përreth dhe të merrni vendime të mençura. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate pozitive. Në dashuri, momentet e sinqerta dhe të qeta do të forcojnë marrëdhënien, ndërsa beqarët mund të ndjehen të tërhequr nga dikush me vlera të ngjashme.

0: Sancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihil Gjega. Do thoni ju kush është Mihil Gjega? Mihil Gjega është emri shqiptar i Michael Jacksonit.
0: Lanço nga Hëna e të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: in a good mood every morning. On Top Albania Radio. Wake me up nga e hëna në të premte, ora 6 në Top Albania Radio.
1: Mirëmëngjes nga Top Albania Radio. Sot është martë 30 qershor 2026, dita 181 e vitit sipas kalendarit gregorian. Dielli sot lind orën 5:03 minuta dhe përndon orën 20:26 minuta.
2: Moti në Top Albania Radio. Në Top Albania Radio.
1: Ditën e sot me moti parashikohet jetë i paqëndrueshëm me kthjellim me shira e vranësirë në pjesën më të madhe të territorit. Temperaturat e ajrit do të luhaten si më poshtë. Në zonat malore 15 deri në 29 gradë Celsius, në zonat e ulta 23 deri në 36 gradë Celsius, në zonat bregdetare 24 deri në 30 gradë Celsius.

0: që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë. Almanaku on this day.
1: Ngjarjet më të rëndësishme ndër vita.
0: Top Albania Radio.
2: Në vitin 1422 zhvillohet betejë e Arbedos, midis dukës së Milanos dhe kantoneve zvicerane. Shkaku ishte hedhja poshte e provozimit milanez për të bler qytetin e fortifikuar zviceran Bellinzona. 1859, akrobati francez Charles Blondin kalon ujvarën e Niagarës, duke esur në një litar të tendosur. 1882, Charles J. Guiteau ekzekutohet me varë në Washington, D.C., për vrasjen e presidentit James Garfield. 1905, Albert Einstein boton artikullin shkencor mbi elektrodinamikën e objekteve në lëvizje me titull Relativiteti, teoria e veçantë dhe e përgjithshme. 1906, Kongresi Amerikan miraton legjislacionin mbi inspektimin e mishit dhe cilësinë e ushqimeve dhe barnave. 1908, në Tunguska të Siberis ndodh një shpërthim. Bala tronditse rrëzoi njerëzit dhe theu dy ere dritare. Shpjegimi shkencor për shpërthimin është rënja një asteroidi. 1917, lufta e parë botërore. Greqia i shpall luftë fuqive qendrore, Gjermani, Austro-Hungari, Perandori Osmane dhe Bullgari. 1921, presidenti amerikan Warren G. Harding emëron ish presidentin William Howard Taft si kryegjykatës së lartë të Shteteve të Bashkuara. 1934, ndodh nata e thikave të gjata, spastrimi dhunshëm i rivalve politik në Gjermani nga ana Adolf Hitlerit. 1960, Republika e Kongos siguron pavarësinë nga Belgjika. 1963, kardinali Giovanni Montini emërohet papa Pali VI. 1971, ekuipazhi sovjetik i anijes hapsinore Soyuz 11 humbet jetën kur furnizimi i tyre me oksigjen bllokohet gjatë çuturimit në orbit, si pasojë një defekti në anije. 1971, Ohio ratifikon amendamentin 26 të Kushtetutës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për uljen e moshës së votimit në 18 vjeç. 1974, Alberta King, nëna e liderit të drejtave civile të njerëzve me ngjyrë në SHBA, Martin Luther King, vritet gjatë një meshe kishtare. 1990, Gjermania Lindore dhe Gjermania Perëndimore bashkojnë ekonominë e tyre me markën perëndimore si monedhë të vetme gjermane. 1997, Britania ktheu Hong Kongun përsëri në qeverisje të Kinës. 2005, Parlamenti Spanjoll i dha aprovimin e fundit ligjit që legalizon martesat homoseksuale, duke kundërshtuar haptazi Kishën Katolike.

1470 lindi Charlie VIII, mbreti i Francës, që pushtoi Italinë duke gjunjëzuar të gjitha rajonet e saj. 1901, ka lindur Willie Sutton, grabitës i amerikani bankave që kaloi më shumë se gjysmën e jetës në burg, pasi vodhi mbi 2 milion dollar. 1917, lindi Susan Hayward, aktore amerikane ka interpretuar në filma si I Want to Live dhe Tulsa. 1932, u lind në Lushnjë një kujtim Spahi Vogli, aktor dhe regjisor i njohur, ban titullin artist i popullit. 1906, në fshatin malor të Picarit në Gjirokastër, u lind Shefqet Peçi, adetar revolucionar komandant partizan. 1966, ka lindur Mike Tyson, boksir i famshëm amerikan kampion bote i peshave të rënda. 1975, ka lindur Ralf Schumacher, pilot i Gjermani Formula 1, vëllai Michael Schumacher. 1985, ka lindur Michael Phelps, rekordmeni amerikan i notit, që ka fituar 23 medalje të arta olimpike.

Radio. Word of the day. Fjala e ditës. Fjala që kemi përzgjedhur sot nga fjalori i gjuhës shqipe është në dorësi, në dorësia, gjinia femërore, term në drejtësi, zotërim, në dorësi e shumë pas.

Në cilje të tregut valutor euro blihet me 93.7 lek dhe shitet me 94.5 lek. Dollari amerikan blihet me 81.9 lek, dërsa shitet me 83. Poundi britanik blihet me 108.2 dhe shitet me 109.3 lek. Se i përket frankës zvicrane blihet me 101.2 dhe shitet me 102.2 lek.

0: Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merr të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.

0: Mirë më njësë të gjithë, mirë se vini.
1: Mirë më njësë, Blendi.
0: Mirë se vini. Në program është Wake Up e japur edhe për sot ditë martë. Data është 30 qershor.
1: Wakey, wakey.
0: Do themi që mbaroj dhe qershori. Ska më, është tani këshu si ajo, e ke përsysh ato ku mbajnë kafet, se s'do të bëj marka tani.
1: Uh-huh.
0: Mbaron në fund ajo e fillon të tundesh në qikë si për gotës, më s'ka mbet në një thërime akoma nga kjo.
1: Po, është e thërimja vogël e qershorit.
0: Kafja e shpejt, po. Ka qershor ka mbetur, edhe dita sot është kjo e marrë dhe pastaj hymë në korrik. Kështu që mirë mëngjes kudo që t'jeni, faleminderit që e kaloni këtë të martë me ne. Unë jam Blendi Sale, kjo është Edi Baci.
1: Mirë mëngjes.
0: Ky program është Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
1: Sa bukur e prehapjen tani me të lutem.
0: E kisha menduar, kam gjithë natën që e mendoj. Kam gjithë natën, nuk fle.
1: E, ke vënë re se si është të mbushur më shumë, si janë të mbushura më shumë mëngjeset në qytet?
0: Të mbushura me çfarë?
1: Me njerëz, me njerëz.
0: Okay.
1: Të mbushura, sepse ndoshta ka diell më përpara.
0: Po, thua ti,
1: po, kam më makina, kam më shumë makinash, një
0: ditë
1: orar.
0: Kam makina, ti zgjohesh gjithmonë në një ditë orar, por njerëzit e tjerë, e ke parasysh, cilët shkojnë pak me ciklin cirkadian.
1: Jo, ndihem më mirë, ndihem më mirë.
0: Jo, ti që ndihesh më mirë,
1: se ka edhe të tjerë zgjohen të gjithë.
0: Po, se ata që bëjnë ecin nga liçeni duan ta bëjnë më herët, tani mos i zër vapa, se zë vapa herët nga ora 7:00
1: bëhet
0: vap. Kështu që mundohen ta bëjnë sin pranverë, do më dhënë që në 4, nga jenë në 3, në jenë që në 2, dhe na, s'po flimë fare, s'o dalim nga një qeni kua, gjithë natën, se është freskë.
1: Por që, po, shumë e bukur kjo ndjesia, sepse në dimër, zgjohesh që është natë, praktikisht, dhe nuk ka as një ri e rrugëve fare, dhe ti mendon, çfarë po bëj e lyër me statë, tu ardhë në punë, ku po shkoj. Por,
0: It's drejt.
1: Edhe shikosh
0: godinën, po, edhe
1: po. Po, thua zot i madh.
0: Futesh brenda, hipën ashtu.
1: Duhet isha në gjumë në këtë moment.
0: Po, lej, ai gjumi i madh. Do flem kur të vdesim, do flem të gjallë
1: ashtu.
0: Tani që jemi gjallë, tani duhet të
1: gjumi është humbje kohe.
0: Do të thosha. Edhe pse është një mister, siç thon mjekët. Megjithëse fjala tek gjumi, një kuriozitet i vogël rreth gjumit.
1: Hm.
0: E gatit, e honga, jo skam gjë. Skam gjë, se është bërë si shprejë, këshu që edhe tani, jo, me që ishte
1: dhe e lidhë dhe gjemë. Do, dhe një të moment, kemi një kuriozitet rreth gjumit, po, jo, nuk e kemi.
0: A penin qik futbol, apo, i shfarë futbol ti?
1: Nuk po shikoj, ke ndonjë të re.
0: Jo, Brazili kaloi. Dhe ishe vështirë me Japonin.
1: E pritshme.
0: Po, ishte më afërt se sa që mendoj. Mendoj që dhe ishe një shkatrim i Japonis nga Brazili, por nuk ndodhi, ishte Japonia që shënoi e para, mbajti rezultatin për një periudhë kohe, pastaj vetëm në fund Brazili, domethënë përmbysi, pastaj në fund fare, kur po shkonte në shtesë, mbas minutës 90 bëri dhe golin e dytë dhe Brazili do vazhdoi.
1: Çfarë po bën Portugalia?
0: Portugalia petulla. Dhe një është një lloj vere që Mandera quhet.
1: Sigiden.
0: Ja, se di. Çfarë po bën Portugalia thotë? Shiko, Portugalia ka ndeshjen me Kroacinë.
1: Okay.
0: Edhe është përballje fort.
1: Shumë mirë.
0: A di mjaftueshëm?
1: Kaq është super, kaq është super.
0: Po s'më duket akoma.
1: Okej, po atëherë do ta shoh këtë, do të filloj ta shoh. Ishte
0: në 3 të mëngjesit mbrëm, që nuk e kam ndjekur se normal. Isha nga liçeni me gruan. Super. A shikojmë çik, tash çfarë është bimtu? FIFA.
1: O zot, shiqesh që kemi telefona.
0: Kam. Atëherë.
1: Atë, që a thot që GPT-a?
0: Ma, si njështë të marrë veshtë nga gjanë orarët, këshu?
1: Ja, në është vështirë, është vështirë.
0: Këshu që...
1: Dhe, po, në, për të dashurit, për të dashurit
0: dhe gjuhës... Eliminuar Gjermania?
1: Për shikon Blendi Lisën, aty, u, është eliminuar Gjermania?
0: Po, iku Gjermania.
1: Ua, sa shqiptar janë zemër thyër, nuk
0: sa
1: e dinim.
0: Sa shkodran, dhe thoshe.
1: Ua, nuk e dinim.
0: Tani është Paraguay që shkon përpara.
1: Ju kthejmë në buzëqeshje, nuk ka gjë.
0: Ka shkuar me, sepse shkojmë me penalti dje, do të ndoli 1-1. Pasaj 3-4
1: me penalti. Ajo sikur nuk është e drejtë.
0: Tash diku do shkojë se do ndahet.
1: Po, e di aty, por shoh.
0: Si e bën?
1: Si di?
0: Mund ta bësh kokapin.
1: Fati, aty është vetëm fati.
2: E para këngë në Wake Up.
0: Atëherë, Teddy Swims, Bad Dreams, është kënga e parë për mëngjesin e sotëm, mirë mëngjes të gjithëve, 75 minuta. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel, është koha tani për pak muzik nga zoti Teddy Swims, cili kur këndon, bën që...
1: Mirë mëngjes.
0: Njënjë të lartëson.

0: ora 7:07 minuta në këtë moment, eh?
1: Hai.
0: Dhe din ti çfarë ndodh tani.
1: Po sigurisht.
0: Bëhet pyetja e ditës. Çfarë do të ndryshonit në jetën tuaj?
1: Val se isha duke pirë kafe.
0: Po, nuk ka problem.
1: Se kisha mendin.
0: Në jetën tuaj çfarë do të ndryshoni? 069 442 8873.
2: Në jetën time
0: nuk e di. Çfarë do ndryshoje ti, Blendi?
2: Kur unë për ty pa ta nevojë. Jo për të tua. Po ti e fjalë. Ti pranoj. Më qëndroje.
0: Shua më bërë. Do
2: bëjë këngëtar,
0: Blendi do bëjë këngëtar për
1: shumë. Shilo, që do ndryshoja unë jetën time. Nuk e di, ndoshta më shumë para. Ndoshta sa më shumë para.
0: Po, edhe një banesë më të mirë.
1: Po, llogarin, aty lagja më pëlqen, është lagja është e mirë.
0: Lagja e mirë.
1: Lagja e mirë është, po, lagja e mirë. Në Tiranë jemi gjithsesi, se ku do të shkoj, kupton? Kur ja thua miqve të tu francezë që më pëlqen lagja ime në Tiranë, ne. Më bien sy, thon ata. Në këtë unazi e ti, unazën e vogël, duhet të pëlqej. Shikoj, nuk jam i kënaqur. Jam i kënaqur. Asnjëherë jeta nuk na sjell gjithçka që dëshirojmë, por mendoj se na sjell çfarë na duhet dhe ka një mënyrë se si këto gjërat funksionojnë. Dhe jeta ime është jeta ime, mund të kishte qenë ndryshe nëse do isha këtu djathtas në vend të majtas një ditë.
0: Tani më kujtove ashtu, por diçka, sepse se tani. Kjo jeta ime është jeta ime dhe faktikisht ne kjo është vetëm një formë fizike ekzistuese në univers, që edhe nuk do të ekzistojë më kurrë.
1: Ky version, po.
0: Ky version një oni, okej, fizikisht po flasë.
1: E kuptojnë, kuptojnë, po.
0: Edhe ne kemi vetëm këtë shansë për të jetuar dhe ne nga ka... kemi pasur fatin që të luajmë këtë rol.
1: Jam dakord, jam dakord, është si është shkruar, dhe më thëmë.
0: Pa tjetër.
1: Duhet ashtë gjë e
0: bukur,
1: është
0: gjë e bukur.
1: Po.
0: Sepse e ti ke pas fatin të jetosh jetën tate.
1: E.
0: Ti.
1: Vetëm ti.
0: Vetëm ti, zota jetoj ashtë kur të trup fizik. E kupton si një rol me maska, sepse kemi një shpirt.
1: Si shto shpirti, po.
0: Kemi një shpirt, se pasaj varet dhe besimet, por sigurisht ka diçka. Edhe ne jemi vetëm një hejt ka, e kupton?
1: Një hejt ka, e di, këtë thonë dhe fansat e tu.
0: Jo, por, jo, edhe një blend ka.
1: Kam lezuar, kam lezuar. Tani, e kuptoj, por kështu si që janë gjërat, pra, në këtë jetë me një hejt që është unike, si përvoj, e
0: si blendi, si të gjithë.
1: E kuptoj. Do ndryshoj diçka?
0: Jo.
1: Jo. Asgjë.
0: Më pëlqen emocioni.
1: Kështu siç është.
0: Po. Më pëlqen ajo gjë.
1: Do vetëm pa e prekur fare.
0: Pa e prekur fare.
1: Pa duar, siç thon, po.
0: Po.
1: Okej. Okay. Shumë mirë. Kështu që na thoni juve, çdo ndryshonit ju në jetën tuaj, nëse do të mund të ndryshoni diçka. Shikoj, gjithmonë duam, duam gjëra të tjera, duam
0: E di që i duam, por na shijon në udhëtimi, mua më shijon ajo udhëtimi, e fakti që duhet të arrij gjërat vetë, edhe në fund të them, wow, shiko, sa shkallë. Se po ti kesh gjërat më një herë dhe çfarë vlere ka, paktën në karakterin tim, po arrita diçka shumë kollaj, shumë shpejt sikur nuk më shijon pastaj.
1: Dëgjuat, ky është mesazh. Duhet diçka që ta mundoj. Kështu që mos u jep djalosh. Se, për, jo, është e vërtet.
0: Jo, është e vërtet. Natyra njerëzore pak a shumë.
1: Po. Po. Edhe natyra jote. Gjithashtu.
0: Vetë do të dojë kështu më një herë, më një herë. Nuk e di sikur i humb ajo magjia, sikur mërzitesh, lodhesh.
1: Jo, është e vërtet. Po patjetër, patjetër.
0: Se nuk e ke ndërtuar.
1: Mos sa dish ku është. Mos sa dish ku është. E kupton? Bie telefoni nuk ta hap njerëj. Është aty pastaj fillon imagjinata, bubron. Se di sa kam vdiqja. Okej, duhet ikim, bën me shenjë Akademia e Shkencave, duhet të vazhdoni thot më tutje në program.
0: Programin.
1: Po, okej. Okay. Atëherë, sipas skaletës këtu, tani në program kemi datën 30 qershor të vitit 1975. Ishte dita kur The Jackson 5 ose 5 Jacksonët, siç ishin familja Jackson, u ndan me atë kompaninë e tyre diskografike. Sepse nuk donin të ishin më me Motown Records dhe shkuan tek Epic Records. Ndryshuan, do me thënë, destinacion dhe u desh që të ndryshonin dhe emrin. Nga The Jackson 5 u bën The Jacksons. Jacksonët, jo 5 Jacksonët, sepse të drejtat e emrit The Jackson 5 i kishte kompania e parë, që nuk u alshonte.
0: Dhe si i shkoj?
1: Nga The Jackson 5 u bën The Jacksons.
0: Po, jo, pa të një

0: Channel.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
2: 10 vjet. Prima. Shija që s'ka kohë.
3: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival. 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Bravo, prish kjo dreqe? Që ngella pa punu tokën, kam iqin të punë. Emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë edhe me këta.
6: Zimo, ha? Tu prish prape?
5: Leo, bur ma hoqit trunin.
6: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
5: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi qikositësën.
6: Po, gzim, hajdi qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
5: Inda?
6: Po, more Inda.

0: I gjenë të gjitha atje. Freza, kosice, pompa ujë, pajisje profesionale për bujqësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etj. Etj.
1: Mirë e kep, s'ka lezet me t'i kërku gjithmonë borx. Inda, ne jemi kudo.
2: Një zjarr i papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë e madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshoj përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal, ball për ball me zjarrin, përmbytjen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
3: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
4: Proshut e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjellë këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Proshut e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
5: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
7: Qa thua me, ti qofsh?
6: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
7: Oh, po si ka emrin, që ta di?
6: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
7: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pa spi taksi.
8: Shkarko spi taksi Albania.
9: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
10: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjysha, Gjysha, si je ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ka bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
13: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
14: Wake up, mëngjesi fillon kështu.
15: 7:22 minuta në këto momente dhe sipas Meteoal parashikohet një tërheqje e valës afrikane duke sjellë një freskim të lehtë të motit. Moti i thellë dhe brancirat e pakta do të karakterizojnë kushtet në të gjithë territorin shqiptar gjatë paradites, ndërsa orët e pasdites do të sjellin shpeshtim të brancirave në gjysmën lindore të Shqipërisë duke gjeneruar rrebeshe afat shkurtra shiu, ku më të dukshme shirat priten të jenë në skajin jugor. Nuk vërejtohet edhe mundësia e mini stuhive të mbreshërit. Temperaturat e ajrit do të psojnë rënje në të dy vlerat ekstremale ditore duke u luhatur nga vlera minimale 16 gradë Celsius në zonat veri lindore, ndërsa maksimumi do të jetë 39 gradë Celsius në Shkodër dhe në Elbasan. Era do të fryjë mesatare përgjatë gjithë ditës, duke arritur shpejtësinë deri në 40 km në orë nga drejtimi kryesisht veri perëndimore përpasoj. Në brigjet e Adriatikut dhe Tironit do të ketë një dallgëzim prej 2 ballësh, ndërkohë shohim në Prishtinë 18 deri në 32 gradë Celsius, 25 deri në 37 në Podgoricë, 26 deri në 35 temperatura sot në Athinë dhe nga 19 në 35 gradë Celsius në Shkup. Në Maqedoninë e Veriut kishte modi për sot 7:23.
16: Faleminderit Blendi.
17: Dhe tani pyetja e pamundur.
15: Atëherë Heidi.
18: Pyetje e pamundur.
15: Pyetje e pamundur.
18: Në Wake Up.
15: Çfarë është sot?
16: Flen me një sy hapur, Blendi. Flen me një sy hapur. 069-442-8873. Dërgoni përgjigjet tuaja për për të fituar Enzo Attini apo jo?
15: Po, mund të fitoni
16: 100 euro nga Enzo Attini.
15: 100 euro nga Enzo Attini, nuk t'i fal askush.
16: Flen me një sy hapur.
15: Me një sy hapur. Me tjetër mbyllur i bie.
16: Po. Ashtu, fiks ashtu flen.
15: Sabir u flika kështu. Çudi e madhe. Okej, okay, flan me një sy hapur. Nëse e gjeni çfarë është, dërgoni mesazhet tuaja 069-442-8873 dhe shikojmë pas kush fiton. Ka një lajm nga WhatsAppi. WhatsAppi, numrin e cilit sapo ju lexova, do të bëhet shumë shpejt këtë javë fillon pa numra. Pra ti mund të kesh një llogari në WhatsApp dhe mund të fshish numrin. Nuk do kesh më nevojë për numrin tënd. Thjesht do të zgjidhësh një username, si një, domethënë do funksionoj si në Instagram, pak a shumë. Blendi Salaj, @Blendi Salaj për shkakun.
16: Ose ndryshon fare, nuk ka problem.
15: Por kjo është java kur duhet të zini vendet. Se mund të jetë një Heidi Baci tjetër për shkakun, dhe ta merr ajo. Dhe po mor ajo, pse do ta bësh Heidi Baci 123?
16: Po. Po s'ka Heidi Baci.
15: Nuk ka asnjë Heidi Baci s'ka?
16: Jo.
15: Do habiteshe, po ta zë dikush tjetër. Për të ta shitur më vonë pasaj. Se do e kërkosh.
16: Tashi po jep ide ti Blendi, po e jep ti si ide.
15: Po kam zënë Heidi Baci, s'ke më.
16: Okej.
15: Jo, do t'ju dali në WhatsApp, mua më doli sot në mëngjes me qëra fjala. Lajmin po e shikoja dje. Po më doli sot në mëngjes që thoshte "Usernames are coming to WhatsApp." Pra kjo do të jetë është një mënyrë për ta ruajtur numrin që se fjala vjen të bërë ndikush pjesë të një grupi, siç ka ndodhur për shkakun të mbëjnë pjesë të grupeve pa lejen time, dhe aty mund të jenë 500 vetë të tjerë në atë grup dhe ti ekspozohesh dhe me numrin tënd dhe nuk do ndoshta që ta kenë të gjithë ata.
16: Tani po e shikoj unë WhatsAppin sa është ndërliguar që pas ka ndryshuar komplet.
15: Se kisha hapo WhatsApp-in?
16: Jo, e kam hapo, nuk e kam parë në impostacioni ose...
15: Kështu që mund të zini emra tuaj gjatë kësa jave, WhatsApp-i bëhet pa numër telefoni, nuk do ketë nevoj. E bëri ai tjetër Telegrami, pra dy vjetësh e ka bërë të njëjtën
16: gjë. Telegram ka qenë gjithmonë ashtu.
15: Po.
16: Po, Telegram sigur është më i mirë se WhatsApp-i. Edhe se shumë ndërlikuar.
15: Supozohet.
16: Super ndërlikuar.
15: Sigur ka më shumë siguri
16: apo postacioni, shumë settings, shumë. Por më i kompletuar ama për privacy, për gjithë gjërat, po se di pse WhatsAppi pastaj shijon më shumë.
15: E ngjit WhatsAppi, nuk e di pse ka ngjit, është vërtet që në fillim. Atëherë, shkojmë me kënga e radhës, është 7:26 minuta në këtë moment. Alban Skënderaj bashkë me Ligit Dodën këndojnë këngën e titulluar Margaritar. Mirëmëngjes juve kudo që jeni. Jeni me Wake Up në Top Albania Radio dhe në ekranin e Top Channel.
16: Mirëmëngjes.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Kanye West vjen për herë të parë në Shqipëri me një spektakël historik. Një produksioni për masave globale. Një stadium i ndërtuar enkas për 60.000 spektator. 11 korrik. Eagle Stadium Kashar. Kanye West live në Tiranë. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Ballada. Një vend ku drita natyrale hyn në çdo hapësirë dhe gjelbërimi të shoqëron në çdo hap. Për jetesë të qetë dhe komode. Larg zhurmës së qytetit, por afër gjithçkaje që të duhet. Zgjidh të jetosh ndryshe.

0: për ëndër, cilësi amerikane.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vic, në dorë, vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.

një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes, mirë se u rikthyet në Wake Up ora 7:36, kanë filluar tani njerëzit të zgjohen.
1: Po, do të thoshë se po.
0: Avash avash, fillojnë përgatisin kafen, diçka, bëhen gati për të dalë, për të filluar ditën, por ne kemi lojën e re. Mm.
1: Kemi edhe lëngjërat tona.
2: Kemi edhe ne.
1: Ne këtë kemi. Lojën e re. Atëherë në lojën e re, edhe për sot ju duhet dërgoni një numër. Sot numri është nga deri në
0: Sot numri është nga 40 te 50. Nga 40 te 50 në 069-442-8873 dërgoni numrin që mendoni se kemi zgjedhur. Tashmë na njihni, mund të dhe ta dini çfarë kemi zgjedhur. Ka një formulë matematike aty mrapa.
1: E vështirë. Ka.
0: E vështirë, por ka. Ti çmend. Jo, nuk është e vështirë.
1: Nuk është e vërtetë. Nga 40 te 50 mendoj mjafton.
0: Nga 40 te 50 edhe kaq fitoni një telefonat nga ne, një bisedë këndshme, një pyetje shumë të lehtë dhe të bukur, edhe fitoni. Tani Blendi.
1: Erdhi
0: momenti ai i bukurim.
1: Po erdhi i bukurim. Okej. Okay. Atëherë, meqë është momenti i bukur, le ta zbukuroj momentin me
0: gjendje.
1: Kjo pjesë nga Maestro Wizzy.
0: Nuk di, do më thë, nuk di.
1: Okej. Kur dikush kupton se po e sheh për te i maskës që përpiqet të mbaj, bëhet armiqësor ndaj teje. Vedia jote i duket kërcënuese. Ti je një pasqyrë që ai nuk mund ta kontrolloj. Ti sheh atë që ai përpiqet të fshehë. Dhe pikërisht kjo e tremb. Prandaj kthehet kundër teje. Jo sepse ke bërë ndonjë gabim, por sepse ke parë më shumë se ç'duhej. Dhe mos harro kurrë, njerëzit shpesh do të bëjnë fajtor. Që vetë mos ndihen fajtor për mënyrën si të kanë trajtuar. Do t'a rishkruajnë historinë, do t'a shpallin veten viktimë, do të paraqesin ty si problemin, sepse pranimi i së vërtetës do t'i detyronte të përballeshin me veten, dhe kjo është pikërisht ajo që nuk duan të bëjnë. Mos e shpërdoro energjin duke u përpjekur të mbrohesh para njerëzve që kanë vendosur të mos të të kuptojnë. Ata që kanë vërtet rëndësi tashmë e dinë se kush je. Të tjerët nuk do ta shihnin kur të vërtetën, sado që të përpiqesh.
0: Është shumë e bukur dhe shumë e vërtet, ajo qartësia është gjithmonë shumë kërcënuese për të tjerët. Po.
1: Kur ti mund shohësh për te.
0: Kur ti shaj për te, kur je shumë i qartë për gjën, kur ke një farë sigurie, kur i ke gjërat në dorë, kur ke një farë forcë. Shumë kërcënuese.
1: Pak e bezdisur pastaj, po.
0: Patjetër.
1: Është vërtet, është vërtet. Alo, mirëmëngjes. Mos.
0: E humbëm Blendi.
1: Iku, e zgjatëm shumë. Ka që thash unë, po, e vërtet, e vërtet, aty mund
0: mos. O, nervozuan edhe e mbyllën. Unë nervozuan,
1: jeni me naze. Do marim një tjetër. Tani, me që u krijua pa kohë këtu, doja të ndaj diçka të vogël me ty. Në këtë moment, hershëm të mëngjesit. Një website në Korenë e Jugut.
0: Pa.
1: Kanë bërë një aplikacion, në fakt, jo vetëm një website, është dhe aplikacion, ku ti mund të shkosh, të porosisësh çfarë të duash, çfarë të duash. Do të thonë, nga ushqimet deri tek gjithçka midis, dhe është kot, është e gjitha fake. Quhen website dopamine. Do të thonë, ti bën pazare aty, por nuk po ndodhin vërtet. Blen televizor, blen buskuq, blen levatrice, blen sanduiqe, i dërgon, mund t'i shikosh janë duke ardhur, domethënë është e paisur.
0: Po ti e din që nuk do vin.
1: Si?
0: Ti e din që nuk do vin.
1: Nuk do vin, jo.
0: Po a nuk krijon frustrim, ankth kjo gjë, nuk
1: krijon fare. Jo, sepse ata duan të bëjnë, kanë qejf të bëjnë pazar, po pa shpenzuar lek. Më kupton?
0: Kështu që ti.
1: Kështu që futesh atje,
0: zgjidha. Si është si butonat e qytetit të semaforit, që ishte efekti placebo.
1: Po,
0: kishte dalë një artikull në Angli, në Times, i cili thonte që në qytet, nëpër qytet 70-80% të butonave janë aty thjesht për të shtypur sepse njerëzimi ka qenë të shtypi butona, jo se funksionojnë.
1: Njerëzimi ka qenë të shtypi butona.
0: Po, është natyra njerëzore, më kupton? Të heq ankthin, kujton se ke bërë diçka. Kemi
1: Un aty jam
0: disa tishe të gjithë përbashkë, siç kanë macet. Nuk e di, vetat, për shembull, çdo. Edhe ne kemi tona, dhe 70%.
1: Do përdorit një website të tillë për shembull që është e gjitha fake.
0: Shikoj, do ta shkarkoja, do ta shkëta bëja një, por nuk e di nëse do.
1: E, në Koran e jugorët janë të çuditshëm.
0: Do vazhdon të përdorimi.
1: Gjithsesi, mund t'i porositë gjëra, nuk do vin kur, mos ke merak, nuk i detyrohesh asgjë. Thjesht kënaqesh duke porositur kod, domethënë, kjo është.
0: Gjithka.
1: Duket çuditshme. Alo, mirëmëngjes.
0: Mirëmëngjes.
1: Si je?
2: Mira.
0: Kush je? Çfarë na tregon për veten, për jetën tënde, për punën tënde?
2: Jam pensioniste, jam qeti nga Korça.
1: A, sa mirë.
0: Qeti, përshëndetje.
1: Cilin numër dërgove?
2: Faleminderit.
0: Cilin numër dërgove, qeti?
1: 48.
0: Super, ja ku është.
1: Ja tek është 48.
0: Bërë ndonjë llogari matematikore apo?
2: Është ditë lindja ime.
0: Me datë.
1: Me datë 48 nuk ka apo.
0: Nuk ka po pra.
2: Ditë 48.
1: Wow. Kur e ke ditën ti? Cilën datë ke?
2: Në 12 gusht.
1: Në 12 gusht.
0: 48-ës.
1: Që nga Luani.
0: Është një Luan.
1: Po. Super, shumë mirë, po për ditinë ndonë bien edhe ata meteorët, është edhe ai shiu i meteorëve.
2: E di, kush e di?
1: Me 12 gusht, po.
0: E, po ç'a punë ke bër?
2: Mësuese.
1: Mësuese.
0: Mësuese. Mirë.
1: Shumë mirë. Atëre, qeti, për të dhënë ty një dhuratë nga, do t'japim një dhuratë nga Max Optica në vlerën e 100 eurove. Që të shkosh tek Max Optica pastaj dhe të zgjedhësh një palësyze sipas shefit tënd, ose për diell, ose për të lexuar, apo për çfarë të duhen ty, nuk ka rëndësi. Por do të përgjigjesh vetëm për një pyetje. Ky vend ballkanik shtrihet edhe në Evropë, edhe në Azi.
2: Turqia
1: është sakt, bravo. Stambolli, më sakt, Stambolli është edhe andej, kështu që përgjigja është sakt. Ti fiton 100 euro, kaq ishte mbaruam.
2: Faleminderit.
0: Super. Të urojmë një ditë bukur, një javë të mbar. Faleminderit,
2: mirë, kalosh i bukur dhe juve.
1: Ishte kënaqësi, mirupafshim. Ja, zgjidhëm edhe çështjen e Korçës.
0: Rusia nuk është.
1: Mund
0: se unë mendoha më shumë Rusin që shtrihet në Azi, por është edhe në Evropë.
1: Është edhe në Evropë, edhe për Rusin është e vërtet ajo. Por nga që ishte ky vend ballkanik, i takon të që
0: ishte Turqia. Po, ke të drejtë, është ballkanik, po, harrova. Ke të drejtë.
1: S'ka problem, jo. Këtonde se para kapë.
0: Do të dëgjojmë
1: një këngë.
0: Një këngë?
1: Do të dëgjojmë një këngë, do sqarohemi bashkë. Pastaj flasim më vonë.
0: Cotton.
1: Kjo është nga Vince Staples.
0: Vince Staples. Cotton.
1: Vince Staples, Cotton. Mirëmëngjes.
0: Ju përshëndesim.
1: Buona mattina.

0: Mirëmëngjes, mirëmëngjes. Super.
1: Hi, hi.
0: Super këngë. Kjo është 7:47 minuta tani, edhe do të rekrutojmë për lojën më të bukur dhe më të preferuar nga të gjithë ju, Shtrak Shtruk.
2: Dhe tani, loja e preferuar e shqiptarëve, Shtrak Shtruk.
1: Shtrak Shtruk. Në Wake Up. Hajde tani të gjithë tifozët e Paraguajt dhe të Marokut, mbledhuni, e dim që jeni të gëzuar. Kanë eliminuar Gjermaninë dhe Hollandën mbrëm, kështu që ka shumë tifozë të Marokut edhe të Paraguajt që sot janë tull, domethënë mbas saj. Ju mund të luani, ju jeni me fat. Kujdes.
0: Altini i shtriu këmbët aq sa kishte Shtrak Shtruk. 069-442-8873. Kjo është ajo përgjigje instiktive, kollajshme, për të luajtur, se të parët që përgjigjen do të luajnë me ne. Pastaj në Shtrak Shtruk e Mirfield do na prezantosh këngën e dekadës.
1: Okej, në rregull. Le të prezantojmë atëherë këngën e dekadës për sot, sepse është e martë dhe dekada e të martave është ajo e viteve 80. Kjo është një këngë e vitit 1983, Walking on Sunshine. Katrina and the Waves, Katrina dhe Valët. Katrina, gocë nga Durrësi, valët e Durrësit.
0: Katrina dhe valët.
1: Po. Walking on Sunshine është kënga që DJ Vini na ka sjell sot për të kujtuar këtë dekadë mrekullueshme të viteve 80. Mirëmëngjes që të gjithëve, kudo që të jeni.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium. Zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
2: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: A kullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJuta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe a kullore, edhe çokoladë.
7: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me Yacht Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
8: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
9: Hola.
10: Popo, hola.
11: Mamma mia che favola.
10: Favola, hola.
9: Hola la.
10: Oui, hola.
12: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
13: Disa i gjenyjet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
14: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
15: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
16: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porosi tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
17: Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Përfshir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
18: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do të çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
19: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank. Hap llogari biznesi, merr 3000 lekë dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mirëmbajtjeje. Raipos, prano pagesa digitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.
20: Nëse jeti pradioje,

0: shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Dita e 30 e protestës qytetare u shënua me tensione pasi mbrëm student u futë në godinën e Politeknikut dhe shpalosën një banderol gigantesh ku shkruaj ju erdhi fundi. Kjo shoi në përplasje mes protestuesve dhe rojve të sigurisë të cilët tentuan t'i ndalonin. Po ashtu qindra protestuan para kryeministrisë duke kërkuar dorëheqjen e kryeministrit Rama. Të pranishëm ishin dhe disa eurodeputet të cilët mbajtën edhe fjalime në podium. Organizatorët e protestës kanë paralajmëruar se sot mblidhen në Rjoll pasi aty është rivendosur gardhi që u hoqi disa ditë më parë nga protestuesit. Po ashtu kanë paralajmëruar se protestuesit sot do të ndalen edhe tek kuvendi për të protestuar. Policia ka nisur procedimin penal për 31 persona pas protestës së 29 që u mbajt para kryeministrisë. Sipas policisë, ata akuzojnë për organizim dhe pjesëmarrje në grumbullim me manifestime të paligjshme, prishje të rendit dhe qetësisë publike si dhe pengim të qarkullimit të mjeteve të transportit. Ministria holandeze e mbrojtjes paralajmëroi se Rusia mund të nisë një fushatë ushtarake në shkallë të kufizuar kundër vendeve të NATO-s pas përfundimit të luftës në Ukrainë. Në raportin vjetor mbi strategjinë e mbrojtjes së vendit, ministria tha se Evropa ishte në një zonë gri midis luftës dhe paqes dhe u zotua të rrisë investimet në sektorin holandez të mbrojtjes, sidomos në sistemet e armëve pa pilot, siç janë dronët. Transporti tregtar përmes Hormuzit u ngadalsua gjatë fundjavës pasi një anije cisternë u godit dhe shkëmbimi i zjarrit mes Shteteve të Bashkuara dhe Iranit tronditi një marrëveshje paraprake mes dy vendeve për të dhënë fund luftës. Në total 29 anije që transportonin lëndë të para kaluan në përngushtisë së shtunën dhe 12 të tjera të dielën sipas të dhënave nga kompania e ndjekjes së transportit detar Pepler.
2: Kjo është Top Albania Radio. Lajmet në internet. Në adresën www.topalbaniaradio.com.
4: Duhet lëvizje e duhur. Kredi konsumatore premium. Deri në 4 milion lek. Pa garantor, pa kolateral, deri në 10 vjet. Qëllo thjesht në shenjë. Fibank, cilësia vjen e para.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh. Filma të rinj. Bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor përjetë

0: paguan çdo muaj. Po për kë? Buy Long Hill, më pak se një qira, më shumë se një shtëpi.
1: Çdo hap që hedh, të afron me të ardhmen, me të ardhmen tënde. Në një botë që të përket, një botë që e zgjedh ti. Dhe kjo ardhme është high-tech, zgjidhe me zgjuarësi. Ne kemi mbi 10 vite eksperiencë dhe sot nisim një udhtim të ri. Projekti ynë të ndërtojmë të ardhmen me teknologji. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.
2: Kartë, ju lutem?
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi post.
4: Taksisti i lagjes un every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
4: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye

0: Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se u rikthyet në Wake Up ora 8:08 minuta. U rikthye me Amore nga Vanessa Sono e Adion.
1: Shumë mirë. Është
0: e bukur shumë ato emra ato. Kam një farë stili.
1: Ndryshon sikur sole.
0: Gjithsesi do të flasim sot për një temë e cila ka nevojë për vëmendjen tonë, për mendimin tim, sepse në renditjen botërore të universiteteve, në listën e 1500 më të mirave, universitetet e Shqipërisë nuk duken asgjë kundi. E njëjta gjë edhe për universitetet e Kosovës dhe Maqedonisë së Veriut. Nga 6 vendet e Ballkanit perëndimor, vetëm Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina kanë arritur të futen në këtë listë. Por pse ndodh kjo? Çfarë ka ndodhur? Nuk po investojmë në mënyrën e duhur, po dështojmë në arsimim, sepse nuk është normale gjithsesi blendi.
1: Mos kesh asnjë universitet në 1500.
0: Po, absolutisht, edhe vende edhe si Estonia kanë
1: i kanë në këtë listë. Marrë me avashtrikneve, i lëm vetë në qytetin përpara, se do të shikojmë se ku po shkojmë.
0: Eksakt, eksakt.
1: Por sigurt.
0: Le ta flasim për të kuptuar më shumë blendi me Erjon Nakon, që është një ekspert i edukimit në AI tech, edhe e kemi në lidhje WhatsApp, e kemi në lidhje telefonike. Mirëmëngjes Erjon.
2: Mirëmëngjes. Pse?
0: Pra, asnjë universitet shqiptar në renditjen botërore. Pse ndodh kjo edhe kur vende të tjera si Universiteti i Serbisë i Beograd edhe zonave si shteteve si Estonia që nuk janë aq shumë para nesh. Kanë universitet me 10 Irlanda, kanë me 10 emra universitetesh.
2: Estonia është goxha para nesh.
1: Po pra, eksakt.
0: Pse
1: semi gjikundin e Erion në këtë listë?
2: Po le ta marrim me Ballkanin, se duhet nisur nga shkaqet. Kërkimi shkencor deri tani është shumë i cunguar. E para fillon nga investimi, bleni, se ky është një kërkim që mua më është dashur ta bëj gjatë se momenti që jam duke u marrë me temën e doktoraturës për arsimin, sidomos për arsimin në teknologji, dhe mendoj që kemi të paktën nivelin më të ulët në rajon të investimit për kërkimi shkencor. Shqipëria ka 0.06-0.07%. 0.08 është këtë vit, ndërko që Kosova është 0.1%, 0.3% është Bosnia, 0.38% është Maqedonia, 0.9% avërsisht rreth 1% është Serbia, ndërko që Bashkimi Europian e ka mesatarën 2.2% të GDP-së. Kjo është diferencë këtë gjaj madhe.
1: Mm-hmm. Pra ne nuk investojmë në kërkim shkencor. A mundesh për publikun e zakonshëm që na ndjek të theksosh rëndësinë e kërkimit shkencor? Shpesh herë njerëzit duket sikur kërkimi shkencor është një fjalë fluide atje, një luks, një gjë që nuk përputhet me realitetin. Pse është i rëndësishëm Erion kërkimi shkencor?
2: Është shumë e rëndësishëm sidomos për nivelin e edukimit, sepse kjo kërkimi shkencor sot besoj do bante mbi të gjitha nivelin e profesoratit, cilësitë atyre që na edukojnë. Në qoftë se nuk ka kërkim shkencor, profesorët, qendrat akademike, qendrat e kërkimit, të gjitha ato do kenë vështirësi shumë të mëdha për të nxjerr brezat e edukuar. E para kjo, mbi të gjitha, e dyta është lidhja me industrinë. Në qoftë se ke pa kërkim shkencor, nuk ke mundësi të marrësh lidhjen direkte me industrinë, dhe e dyta pastaj më fuqishmja është të kesh kërkim nga jashtë, të vinë profesorat nga jashtë, të çosh student jashtë, të kesh mundësi të mira punësimit studentëve. Të gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën. Në kërkimin shkencor nuk është luks, është një nevojë, bides më shumë se aq mendoj se është tani është një kusht i jashtëzakonshëm i domosdoshëm që këto shkollat të vënë te niveli i duhur që të nxjerrin njerëz përgatitur. Pa kërkim shkencor universitetet janë të vdekura. Është ligj më së i pashkruar, po i mirë që në botën akademike. Kështu që mendoj që kërkimi shkencor është një nga gjërat kryesore. E dyta, kemi reputacionin e pedagogëve.

0: nëpërmjet programit Brain Gain që të marrë trurin, nga 50 kërkues shkencorë ka çuar në 150 të tillë. Dhe ka arritur që të thithi 36 programe nga Bashkimi Evropian në nivelin e programit Horizon, që janë shumë të rëndësishme. Pra qendra e Biosensës sot është një qendër kërkimore model në Ballkan dhe mendoj që një model i tillë do ishte shumë mirë që Shqipëria të shikonte dhe të ndeshej. Nuk po marr Irlandën në kërkimin që po flasim, është Estonia, Irlanda, është UAE-ja, është Singapori, që është super nivel për kërkimin shkencor. Por unë them që kopjet e mira që janë, renditja në QS ranking e Beogradit është 750, 700, 750. Novi Sad ishte 1200, Bosnia ose më saktë Universiteti i Sarajevës është 1300. Ne nuk kemi fare në 1500. Kemi disa të dhëna në Edu ranking ose në kërkimet e tjera shkencore, po janë shumë larg, janë në nivelin politekniku jon, në kërkim shkencor është e vendit 3500. Mhm. Më kupton sa larg jemi?
1: Jemi shumë larg. Jemi 2000 larg fundit, po themi, nëse jemi 3500
0: jemi larg fundit. 3500. Jemi 3500 dhe kjo duhet të shalarm, është këmbane madhe që të bjerën mbi të gjitha institucionet. Ne kemi në Shqipëri Agjenci Kombëtare të Kërkimit Shkencor dhe Inovacionit, po është një gjë shumë relative vogël, është mbi 16 ose 18 anëtar, konsumon nivele fondesh, po themi një kërkim shkencor mund të marrë deri në 50.000 euro, ndërkohë që kërkimet shkencore me baza duhet të fillojnë nga 500.000 deri në 2 milion euro. Mm-hmm. Që të bësh kërkim të vërtet shkencor, ta lidhësh ata me industrinë, të japësh vlerë industrisë, të nxjerrësh studentë që të kenë punuar në kërkim shkencor, të publikohen të dhëna dhe pastaj të vinë aty kompanitë dhe të fillojnë të bëjnë kërkim. Janë bazat kryesore të lidhjes.
2: Duhet investim, duhet investim, nuk mjafton talenti njerëzve, studentëve, duhet patjetër një investim për të rritur të dhënat edhe për të pasur patjetër më shumë cilësi, po a ka universitete që kanë pas një rritje ndoshta shqiptare ose që kanë pas diferencë, dhe sa vite na duhen edhe sa duhet për të patur një rritje në këtë fushë?
0: Universitetet shqiptare me modele shumë të mira ka patur, ka qenë Universiteti Bujqësor i Kamzës, që ka qenë një universitet vërtet kërkimor shkencor, por ai ka rënë nga renditja sepse tashmë në renditjen botërore prevalojnë universitetet me shumë kërkim të thellë shkencor. Ajo që unë e shikoj si mundësi, tek pyetja që më bët, se është interesante, që të ngrihet në nivelin kërkimor është Universiteti Politeknik. Ne duhet që ta kthejmë Universitetin Politeknik të Tiranës në një qendër kërkimore shkencore, duke rikthyer, risjell në format, po e them në mënyrë Tirana Tech, pra Tirana Technology, dhe duke sjell atë në formatin që për 7 deri në 10 vjet ai të jetë një qendër e kërkimit shkencor, dhe pse jo të jetë në nivelet, mendoj unë, nga niveli 1000 deri në nivelin 800 të rankit të QS-s. Pra, duhen të paktën një dekadë, por duhet filluar që tani. Bides mendoj duhet ta kishim filluar dje, por mendoj që duhet jemi që tani në kërkimin shkencor dhe duhet të marrim disa hapa, jo vetëm investimi. Duhet të kthejmë diasporën. Duhet krijojmë fokus të koncentruar, nëse do merremi me teknologjinë, me po themi me biodiversitetin, me energjinë e riciklueshme, me teknologjinë e IT-në. Të gjitha këto duhet marrin fokus te politekniku. Mbasi të zgjidhet një qendër universitare me rektor shumë të fortë, duhet një bord akademik i cili të jetë i pavarur, ta drejtojë kërkimin, të sjellë njerëz nga jashtë, të arrim të sjellim profesorë të huaj nga jashtë, të kemi rroga kompetitive që këta njerëz të vinë në Shqipëri dhe aty pastaj të fillojmë të ngrejmë ato që ne quajmë nukleat shkencore, të cilat duan të marrin pjesë e kërkimit për të aplikuar në programet e Horizon 2030-s, si dhe kërkimet shkencore që bëhen nga universitetet shqiptare të shiten jashtë në industri, si në Shqipëri, ashtu dhe jashtë. Dhe këto do të jepnin vlerë të jashtëzakonshme universitetit. Unë mendoj që këto pikat kryesore duhet të bëhen me një program të, do themi, në qoftë se ne shkojmë tek 0.8% i GDP-së. Sot ne jemi me një GDP 33 miliard në vit, në GDP-a e Shqipërisë 2026. Në qoftë se ne do allokonim vlerat të këtij niveli në kërkim shkencor, do thrisim

0: njerëzit dhe do të justifikonim që këtë kërkim për 5 deri në 6 vjet të ngrej cilësinë e arsimit, unë mendoj se rasti i Universitetit Politeknik të Tiranës do ishte një rast model për të kthyer në rankingin e QS-së.
1: Por fakti është që siç ti e përmendë më herët, kjo është një çështje e financimit. Pra, për të rikthyer edhe një herë shifrën, në kërkim shkencor Shqipëria shpenzon 0.08 të produktit të brendshëm bruto.
0: Të GDP-së.
1: Po, të GDP-së.
0: Të GDP-së vendit.
1: Eksakt. Ndërkohë që Serbia 0.9, pra pothuajse 1% të produktit të brendshëm bruto të Serbisë, që është një shifër goxhan.
0: Bruto të saj.
1: Po. Më lart, pra
0: është 112 miliard dollar në vit. GDP-ja e tyre.
1: Kështu që pra nëse ata shpenzojnë 10 herë më shumë se ne, natyrisht që do të kenë më shumë produkt se sa ne. Pyetja është
0: rezultate.
1: Sepse këto gjëra që ti i përmende, mund të kemi dëgjuar edhe nga të tjerë se si duhet bër. Pyetja ime është pse nuk bëhet erion? Pse prej kaq vitesh, dekadash tani më, arsimi, kërkimi shkencor është kaq i lënë pas dore kur vjen puna te financimi?
0: Unë mendoj se ka disa faktore. Para njerë, universitetet nuk drejtohen nga borde akademike të forta. Dekanët nuk janë njerës që janë të orientuar drejt, edhe rektorët sidomos, nuk janë të orientuar drejt kërkimi shkencor. Shpenzohet shumë para në universitetet shqiptare, bëra dhe një kërkim për këtë, për mirëmbajtjen universiteteve. Rroga dhe mbi të gjitha është ekzistenca e shkollës thjesht në qendrën e saj. Por nuk hidhet para të dedikuara për kërkimin shkencor. Dhe kjo më vjen keq që nuk është futur në agendën kryesore të universiteteve. Universitetet thjesht duan që sa më shumë të marrin student, ti thithin brenda kohës që ata zhvillojnë programet e tyre, por nuk kujdesen që çfarë cilësie kanë këta njerëz. Me çfarë cilësie po dalin këta njerëz? Përse punësimi i tyre është i ulët? Përse këta njerëz duan të largohen nga vendi? Përse në qoftë do ishen në konkurrencë me universitetin huaj, një i ri zgjedh universitetin e huaj dhe atë jo shqiptar. Unë mendoj se çështje vizioni mbi të gjitha, Blendi, dhe mendoj gjithashtu që duhet që të ketë dorë të fortë qeveria. Nuk mund të lihet kërkimi shkencor në dorën e rektorëve. E di që këtu do ishte pak ndërhyrje në punë e brendshme të universitetit, nga kjo pavarësia e famshme të universitetit, por mendoj që qendrat e kërkimit shkencor, qendrat akademike e kërkimit shkencor duhet të jenë vlerë dhe ngritje të bazuara mbi fuqinë e qeverisë qendrore dhe ministrisë së arsimit. Në qoftë se lihet vetëm te pjesa universitare, të garantoj që pjesa më e madhe e tyre do ta shpenzojë për rroga personeli edhe për qendrinë ose për mbajtjen e universitetit. Dhe këtu mendoj që kërkimi shkencor duhet sponsorizuar me politikë të mirëfillt kombëtare të edukimit. Universitetit vet nuk mund t'i lihet në dorë kërkimi shkencor, i cili mendoj do kthehet në fond dhe pastaj siç kemi mësuar ne që bëhet rëndom në Shqipëri për mbrojtjen e godinave me roje edhe për shpenzimet administrative. Jo, duhet fondi mirëfillt i veçantë, kërkimor, duhet sjell njerëz që vijnë nga jashtë, duhet rritur, për shembull mund të jetë një rast shumë i mirë, përse mos ngrihet një PhD në anglisht në universitet shqiptar, e cila të sjelli të paktën, njerëzit të zhvillojnë PhD-n, duhet të jenë shqiptar ose të huaj, që të monitorohen nga profesorë që ti do t'i paguash me nivele, po themi europiane, të shkollës. Ky është një projekt që çdo universitet, të paktën një universitet shqiptar mund ta bëjë. Universiteti i Tiranës, mendoj unë, mund të arrijë dhe mos e mbaj aq të shtrënguar nivelin e PhD-ve siç e ka mbajtur deri tani, që nuk e kuptoj është nonsens, të arrijë që doktoraturat ti ngrejtë niveli i vërtet kërkimor shkencor mbi njerëzit më të mirë që ka. Mund të sjellë njerëz nga diaspora nëse nuk e bën dot vet. Mund të marrë profesorët nga më të mirët dhe këtë mund të arrijë duke i paguar të paktën për një periudhë 5 vjeçare. Këtë mendoj se kjo mendoj se nuk po ndodh. Nuk po ndodh ajo që duhet dikush të dalë dhe thot stop, në këtë moment ne duhet të ngrejmë një flagship, një universitet flamur, po themi në Tiranë, edhe rajonal, sepse mund të jetë për Kosovën, për Maqedoninë, për Malin e Zi, dhe kjo do jetë një gjë që do na garantojë që në të paktën 10 vjet ne do nxjerrim njerëz shumë të mirë të specializuar dhe do kemi vlera nga Universiteti i Tiranës ose nga Politekniku i Tiranës.
2: Siç e kemi thënë edhe më herët, Blendi, që arsimi është çelësi i zhvillimit të një vendi. Pra,
1: O, pa tjetër, pa tjetër.
2: O, që di që diamo, dhe me thonë, mendojnë që të fusin këto investim, këto lojstile dhe këtu në universitetet, ose nuk hecë edhe. Faktikisht, si që po thonte e, preso, e, eksperti, duhen 10 vite, është diçka që duhet kishte nisur shumë kohë më parë.
1: Po, po dikur duhet filloj, pra, nëse, nëse nuk nis sot,
0: po, nuk është kur vonë.
2: Po. Jo,
0: nuk
2: pa tjetër që jo, po, pa tjetër që jo, por duhet ketë qartësi, duhet ketë qartësi. Edhe të dim ku jemi, të dim ku jemi, se realisht jashtë 1500 është një numër shumë i lartë.
1: Ajo që mua më dhem pak është që ndonjëherë për publikun është e vështirë që të kuptohet rëndësia e kësaj, sepse është diçka që nuk duket. Kërkimi shkencor
2: nuk
1: preket me dorë, mm-hmm. nuk ti nuk e shikon, nuk e ha studimin shkencor dhe mendon që okay, është diçka që edhe na duhet, ndoshta edhe s'na duhet, mirë jemi kështu siç jemi, çfarë gjeti ne etj. Por mund të flasim pak për kostot erion e këtyre mungesave, pra ti e përmendë e cekë pak kur the që brezat e rinj nuk janë nivellet që duhet dhe mund të ishin, sepse u privohen studentët, fjala vjen, privohen nga një shkollë mirë, nga një edukim i cili do të shërbente atyre në jetë. Hynë dhe dalin si klient, jo si student në këto universitete, paguajnë tarifat, marrin notat edhe dalin më tanë pasaj me një incopletër që quhet diplomë.
2: Që nuk shërben kur nuk e ke kapacitetin.
1: Asa ti vetas vendit si tër, pasaj nuk i shërben. Na fol pak për këtë pjesë.
0: Po që në fillim shikoj që po marr një pjesë që shumë e prekshme. Ju vetë keni qenë student, shikoj rëndësinë që ka tema e diplomës në Shqipëri, sidomos e bachelorit, pastaj dhe e masterit. Temat e diplomës pjesën më të madhe kryen akoma te niveli i formatimit që shkruhen në letër, paraqiten për atë komisionin të famshëm diplomave, bëhet një farë kërkimi minimalist, po ajo është sa për të kaluar radhën. Pra po themi që viti i tretë i bachelorit ose viti i dytë i masterit, që do ishin vite shumë të thella të kërkimit. Që do ishin vite ku tema e diplomës do kishte një vlerë siç thatë për shkollën vet, për vet vendin, për industrinë, për teknologjinë e zhvilluar, për shkencat e aplikuara, për çdo gjë të mundshme në vend, bëhet sa për të kaluar kohën. Domethënë ajo temë që është pika më kryesore e nivelit akademik të arritur nga personi që shkollohet në Shqipëri, nuk është ende një gjë shumë serioze. Për të mbaruar temën jashtë duhet të punosh të paktën 6 muaj kërkim dhe 6 muaj duhet përgatitesh, një vit. Unë kam marr pjesë në komisione temash, po them që bëhet sa për të kaluar kohën. E dyta, gjë që është shumë e rëndësishme, punësimi i njerëzve. Kjo është një pikë shumë e dhimbshme, këtë e prekim të gjithë. Sapo dalin njerëzit nga shkolla, vënë re që janë shumë larg me industrinë. Moment që ti shkon për të kërkuar punë, ata thonë, këto i ke bërë, jo në shkollë kemi bërë pak, po çka ke bërë në shkollë, po ja këtë se kemi bërë, këtu s'vinë të zysha, këtu s'kemi patur laboratorin, këtu e kemi marrë kështu, këtu e kemi bërë remotely, këtu më zuri Covidi. Të gjitha këto bashkë kanë krijuar atë perceptimin që kur ti del nga shkolla, nuk je i përgatitur për tregun e punës. Pika e tretë, sa po del nga shkolla, kërkesën e parë të më japin mundësi të ikë jashtë. Po pse? Sepse ti mendon që shkolla që ke bërë në Tiranë ose që ke bërë në Shqipëri nuk ka qenë ajo e duhur. Tjetër faktor, shumë i rëndësishëm që e vuajmë, është niveli akademik që e përmenda, profesorët nuk janë të mirë vlerësuarit. Stafi akademik nuk është më i miri. Stafi akademik nuk ndihet më i miri mundshëm në nivelin sot të asaj që ne duam të arrijmë. Pra e gjithë entiteti universitar shkon tek ajo gjëja që një prodhimi jon që ndel nga bankat e universitare të mos jetë më i miri i mundshëm. Këte nuk i ke këta zhvilluesit ose njerëzit më të mirë për punë në tregun e punës. Vuajnë. Kemi atë pastaj që pjesa më e madhe kanë dashur të marrin shkolla të larta, cilësia shkollave të larta nuk ka qenë atje, pastaj këta dalin, kanë diplomë, por nuk janë funksional në atë gjë. Dhe ajo që do thosha është që duhet patjetër të drejtohemi drejt disa gjërave kryesore. Nuk mund të jemi në një mass market shumë të madh. Ne duhet ta standardizojmë dhe duhet ta cilësojmë shumë mirë për çfarë do specializohemi. Unë do isha shumë pro idesë që Shqipëria të fuqizonte disa degë kryesorë të zhvillimit ekonomik, siç ishte agropolicia, agroteku, veterinaria, mund të ishte shumë e mirë. Mund të kishim njerëz shumë të mirë në prodhimin e industrive të energjive të riciklueshme, në pjesën e digitalizimit që është informatika, teknologjia. Pra ne nuk mund të matemi me mass market, por duhet të specializohemi dhe aty duhet të jemi shumë të mirë. Dhe këtu mendoj që duhet fokusuar që këta njerëzit që dalin nga tregu duhet të jenë afërsisht shumë të mirë me kurrikulën midis asaj që krijohet ose zhvillohet sot në industri dhe asaj që bëhet në shkollë. Kjo Blendi për shembull është një diferencë shumë e madhe. Ne sot vazhdojmë të kemi kurrikula të vjetra, kurrikula jo që bëhen me pjesën praktike të punës, nuk kemi internshipe që janë vërtet, po e them në mënyrë shumë të drejtë për drejtë, internshipet janë gjitha fake. Pjesa më e madhe e njerëzve që shkojnë internship vjen atje sa për të marrë atë firmën e kompanisë dhe thonë që ja paraqesin profesorit ose studiosit që thonë unë kam bërë këtë 3 muaj internship. Dhe kjo për shembull është një ngërç shumë i madh. Këto dua të them që i ndjejnë, po prindrit pastaj fillojnë i ndjejnë kur u ngelen fëmijët pa punë. Aty bëhet pjesa më e prekshme. Kur fëmijët rebelojnë, kur nuk marrin atë rrogë që duan, kur kërkojnë të ikin, kur kërkojnë të ndryshojnë zanat, kur nuk janë mirë me atë që kishin bërë, kur kanë bërë një shkollë sa për të patur një diplomë. Të gjitha këto e vrasin shoqërinë. Nuk e di ai shajqar, nuk kupton?
1: Jo, je shumë i qartë për atë.
2: Je shumë shumë i qartë.
1: Kjo është gjëja, po në fund fare Erion, pra propozimi ju do të ishte që qeveria të jetë më aktive, mos ta lërë këtë në dorë të rektorëve,
0: unë kështu
1: të lexova,
0: jo.
1: dhe që të fokusohet në një universitet të vetëm për ta kthyer atë në universitet flamur,
0: super,
1: për të mos u munduar për të bërë gjithçka pa e bërë dot, apo jo.
0: Nuk bëjmë dot shumë. Jemi vend i vogël, duhet kemi fokus. Mora rastin dhe ta thash hapur. Ne duhet bëjmë një Tirana Tech shumë të qartë, kërkimi i mirëfill shkencor, duke sjell njerëzit më të mirë që kemi, duke fuqizuar për 5 vjet dhe pastaj mbas vitit të 5 duke filluar dhe duke ngritur publikimet në revista shkencore, duke marrë sa më shumë njerëz të specializuar dhe për t'i çuar këta në nivele më të larta, duke marrë programe nga Bashkimi Evropian siç është Horizoni 2030 dhe duke kthyer PhD të mirëfillt nga diaspora në vend. Kjo do ta bënte që për 10 vjet Tirana të kishte një universitet flamur ose një flagship në renditjen që së ranking. Jam shumë i sigurt për këtë, po do ndryshyrje të fortë qeveritare dhe do një program me një vizion të mirë.
1: Mm-hmm.
0: Ka përpjekje në Shqipëri për të ngritur programe të tilla, është një program RIDI, Fondacion Shqiptar Amerikan, për zhvillim që quhet RIDI, që ka filluar të ngrejë tema shkencore nga gjithë shqiptarët kudo që janë për të sjellë ato në Shqipëri, po kjo duhet kthyer në pilar që qeveria shqiptare ta marrë projektin dhe ta fokusojë duke ngritur këtë universitet.
1: Në qartë.
2: Faleminderit shumë Erion Nako, ekspert i edukimit në AI Tech. Urojmë që të ketë një ndërhyrje nga qeveria rreth kësaj teme. Si mendon Blendi?
1: Patjetër.
2: Edhe kaq shndroni. Faleminderit shumë që
1: qëndroni
2: me ne, sepse kemi të tjera tema interesante këtu në Wake Up.
3: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel. Shia që s'ka kohë. Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic. Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blije ato me 4 këste, me 0 interes në German Computers dhe për çdo blerje 5 vjet asistencë teknike falas, 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
4: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra?
5: Po mirë që nuk i shduka, por i shtova.
6: Mos kërko zgjidhje në vendin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në kredo.pikal, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarrje e parave kushton para.
7: Hape kanacen. Ajo glenka e para ku lefto të thot gjithçka.
8: Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
9: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu të tokën, kam i qindë punë, emën ngellën pa krasit, bari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
10: Zimo, hë, të prish prape?
9: Leo, bur ma hoqi trunin.
10: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mërtime.
9: Ore, taksirat, sa të mbarosh ti, ma jebi që i kositësën.
10: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda?
9: Inda?
10: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
9: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë, Inda, ne jemi kudo.
11: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
12: Po thoje që duhet blije diçka?
11: Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
12: Televizor,
11: gadgets,
12: fshes me korel,
11: lavatriç, vazolulesh,
12: kopshtari,
11: mobilje,
12: buzëkuq,
11: kremra,
12: set pjatash,
11: plastër flokësh.
12: Se gjë vetëm një parfum?
11: Okej, ato e di ti.
12: Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
13: Website-i Uni Ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promokodin LobbyClub deri më 30 qershor.
14: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: një figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Kjo kartë flet kuqezi, flet për pasionin, emocionet, është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurën. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Shija e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shija e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.
5: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
6: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë kushton më pak nëse paguan online, ekskluzivisht në My Vodafone App.
7: Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: minuta 22 minuta jeni me Wake Up.
1: Hello.
0: Çfarë do bëjmë tani Blendi?
1: Tani do të luajmë me lojën ton shtrak shtruk. Kemi Verën
0: Fix
1: dhe Kriston.
2: Dhe tani loja e preferuar e shqiptarëve, shtrak shtruk.
3: Shtrak shtruk. Në Wake Up.
0: Tiririri,
1: mirëmëngjes.
4: Mirëmëngjes.
1: Oh, ja ku i kemi të dy. Fillojmë me Verën, me që kemi zonjë dhe është në Lezhë. Vera, është koha jote tani, ç'na tregon për ty?
4: Mirëmëngjes. Shtëpiake.
1: Shtëpiake. Një.
4: Po. Një përkushtuar fëmijëve.
1: Ai përkushtuar ndaj fëmijëve 2.
0: Mhm.
1: Ç'a do më tepër për Verën? Shtëpiake përkushtuar ndaj fëmijëve. Edhe luan edhe në telefon.
0: Me
1: për të fituar një dhuratë.
0: Super super fare.
1: Po, për familjen, sepse është nga digital.
0: Shumë mirë. Njohim edhe Kriston. Kristo, ti ç'na tregon për vete?
5: Përshëndetje.
0: Përshëndetje.
5: Unë kryesisht merrem çik në Bear me këto ecit.
1: Me ecit.
5: Sa ka mundsi? Po, po. E ka mundsi. Ka qa familjar, kam dy fëmijë.
1: Dy fëmijë familjar në Behar merresh me ecje. Po çfarë do thot merresh me ecje? Del në mëngjes herët si
5: po, po,
1: si ke rutinën?
5: Herët, herët bleti, ecje, vetë del në Moravë, mali Moravë.
1: Mhm.
5: Është i kënaqësi e papat tash në Behar.
1: Po kur del ti në mëngjes, Kristo?
5: Po nga ora 5:30.
1: Okej, okay, del gjën 5:30 domethënë.
0: Wow. Sa... Do të thotë që zgjohesh në 4:30.
5: Jo,
0: në 5, letë.
1: Në 5. Është burra i, bam,
0: pa, okay. Një
1: lartë shpejtë dhe s'ka nevojë të do bethojnë Kristua se do dalë në moral.
5: E para ju këmë komplimente njërë për qiftin e shkëllqyë, fantastik.
1: Faleminderit.
0: Faleminderit shumë.
1: Faleminderit.
5: Fantastik.
1: Okej, okay, atëherë, le të ftojmë që të gjithë të tjerët që të bëjnë pjesë e lojës 069 442 883, numri i telefonit për mesazhet tuaja në WhatsApp, ndërkohë fillojmë me Verën dhe pastaj me Krison. Kjo është fjalia për sot.
0: Vera nuk e shtrak shtruk dot Benin sepse kishte shumë njerëz. Fiks me emrin e saj.
1: Po.
0: Vera, ç'mendon?
4: Nuk e
1: shite.
4: Nuk e? Shikonte.
1: Nuk e shikonte, nuk e shite.
0: Përgjigje instinktive, po ju e dini Vera, Blendi nuk është kaq i thjesht. Gjithmonë ka diçka ndryshe aty, diçka më të vështirë.
1: Mm, ja, e gjetëm. Ambe që shumë vështirë. Kollaj, hajtë mo.
0: Vera nuk e shtrak shtruk do të benin, sepse kishte shumë njerëz. Kristo, ti ç'mendon?
5: Nuk e duronte do thesha.
1: Vera nuk e duronte do të benin sepse kishte shumë njerëz.
0: Mund të jetë.
1: Ikti benin, të tjerë le të rrinë.
0: Le të rrinë. Jo, nuk është saktë. Po s'ka problem, se tani kemi një round tjetër në të cilin do të zbulojmë numrin e shkronjave të fjalës që duhet të gjeni. Fjala është e përbërë nga 5 shkronja. Okej, okay, 5 shkronja.
1: Pra nuk është Vera... një fjalë tepër e gjatë.
0: Jo, është e shkurtër. Vera nuk e shtrak shtruk do të benin sepse kishte shumë njerëz. Vera.
4: Bezdis.
0: Nuk e?
4: Bezdis.
1: Nuk e bezdisi do të benin sepse kishte shumë njerëz.
0: Ai dhe e bukur kjo.
1: Po.
0: Interesante kjo.
1: Ajo do të ta kapte nga fjalë që benin.
0: Jo, nuk e bezdisi.
1: Nuk dini, ka shumë njerëz.
0: Edhe nuk ngacoj
1: dot. Ha fare, vese, mirë që je.
0: Shumë e bukur kjo. Po jo, nuk është e saktë.
1: Kujdes, Kristo.
0: Vera nuk e shtrak shtruk do të benin sepse kishte shumë njerëz. Ke ndonjë ide?
5: Po më vjen për momentin.
0: Në fakt është një fjalë thjesht.
1: E thjesht.
0: E përdorim shpesh, komune. Si
1: po,
0: fjalë.
1: Po, patjetër.
0: Me një logjik shumë të thjesht. Vetëm se Blendi ka gjetur një fjalë tjetër alternative pak më. Kështu. Nuk të shkon mendja më një herë, më kupton?
5: Nuk e gjente? Jo.
0: Vera nuk e gjente, do të benin sepse kishte shumë njerëz.
1: Mund të jetë,
0: po. E ishte fikse edhe 5, po jo nuk është sakt, por je në rrugën e duhur, Kristi.
1: S'ka gjë se tani
0: kemi raundin e tretë, po.
1: Do të japim njërin nga shkronjat, të dytën ose të tretën, kë doni?
4: Të dytën.
1: Kristo, je dakord?
5: Po, po.
1: Atëherë, shkronja e dytë.
0: Shkronja e dytë është një A. si ambulanca, si aeroplani. Okej? Okay? Pesë shkronja e dyta, vendin e dytë ka një A. Vera nuk e shtrak shtruk dot benin sepse kishte shumë njerëz.
4: Nuk e harronte.
1: Nuk e harronte.
0: Sot Vera. Vera nuk
1: nuk
0: sepse kishte shumë njerëz, nuk qëndron shumë logjikisht kjo si.
1: Kristo, po ti cilin mendim ke?
0: Çfarë the?
1: Si?
5: Nuk e kapte.
1: Nuk e kapte do të benin.
0: Kapte. Po, dhe kjo jo, nuk është sakt, nuk janë sakta. Vera nuk e shtrak shtruk do të benin sepse kishte shumë njerëz.
4: Shante?
1: Nuk e shante do të.
0: Edhe që shikon me shikim.
1: Një shembuj praktik nga jeta.
0: E vërtet, e vërtet.
1: Po të shisë ka njërës të.
0: Ta regulloj unë të qemin. Jo, nuk është sakt. Ua sa shumë opcione kishte.
1: Ka opcione. Kjo është qare e mbronë këse radhe. Se është e thjeshtë, por nga që ka opcione, mund tjetë shumë gjera.
0: E vërtet, e vërtet. Krist, ke ndo një ide?
5: Po më vjenë, jo. Po më vjenë.
1: Nuk e takoj, nuk e lante do të benin, shkruan dikush. Ta lante aty në vend.
0: Beni mund tishte, mund tishte fëmia vet, kalamo 2 muajsh.
5: Dhe nuk e lante do të... E takoj?
1: Pra, nuk e takoj, Vera, do nuk e takoj do të benin, sepse kishte shumë njerëz.
0: Ne kemi thënë në fillim, duket se e tha Vera në një nga opsionet e para, dhe jo, nuk është. Nuk është.
5: Pa më vjetë.
1: Shkronja në dytë është A, 5 shkronja në gjithsej, po ka shumë njerës.
0: Ka shumë njerës, qëfar ndodhë, nuk... Je konfuzë.

0: Jo. Si shkon mendja, jo.
1: Mirë, Kristo, faleminderit, Vera, faleminderit shumë të dyve.
0: Faleminderit shumë që luajtët me ne, ju përqafojmë.
1: Shumë kënaqësi.
2: Ju falenderoj, ju falenderoj.
1: Faleminderit.
0: Edhe ju urojmë një ditë mbar, një javë të bukur, faleminderit.
1: Le të shohim se çfarë ndodh tani, do duhet që të telefonojmë një nga gjeraqinat. Dikush e ka gjetur herët.
0: Po, e gjeti që në fillim.
1: Një sinonim i kësaj fjale do të ishte...
0: Nuk e shikoj.
1: Nuk e shquajti.
0: Po, ti e ke më të rafinuar Shqipen, pa diskutim.
1: Po, lere më së pyet.
0: Pa diskutim.
1: Me
0: pjë rafinata, la padronit gjimeljo. Por që, nuk e shikoj, nuk e pa.
1: Nuk e shqoj, po. Nuk e? Shkojnë dytë A, 5 shkojnë gjithsej. Tani do telefonojmë njërën nga gjeraqina dhe të shikojmë se çfarë ndodhë. Duhet përgjigjet, vetëm me fjallën që ka dërguar, për ndryshe.
0: Ndoshta... Vera ishte në takimin e parë me Benin.
1: Do, është apo? Mm.
2: Daloj.
1: Daloj!
0: Vera nuk e... Vera nuk e daloj dot Benin, sepse kishte shumë njerëz.
1: Bravo, bravo. Kush përna dëgjon nga televizori?
2: Elidoni nga Vlora,
1: është fituesi 3 muajve të abonimit në aplikacionin digital. Të lumt, Elidon.
0: Të lumt.
1: Faleminderit ty. Gjithë të mirat, pra fjala ishte dalloj, Vera nuk e dalloj do të Benin, se kishte shumë njerëz dhe...
0: Dhe tani kemi lojën tonë më të preferuar, kuicin muzikor, sidomos timen.
1: Pare se shkëmë atje, më lejoj që të lexoj një mesazh të vogël nga Digital, sepse Kupa e Botës transmetohet live në Supersport dhe falas me çdo paketë abonimi në Digital. Të gjithë ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend, prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë të reja dhe shikoni gjithçka, sepse Digital për gjithmonë.
0: Pjesë e familjes.
1: Super. Ndërkohë, kuizi muzikor është i shkurtër sot, por i bukur gjithsesi. Dëgjoj pak.
0: 069-442-873.
1: Dëgjova.
0: Për ju, për ta gjetur. Edhe një herë. Mund ta thuash çfarë vitesh është? 80, 90, 90.
1: Për 90, 90 diçka
0: po. Po. Duket ndjehet që është old.
1: A vërtet e?
0: Po.
1: Dëgjoj edhe një herë.
0: Po.
1: Po duhet kalonin në për këtë oldin që të vinim deri këtu te këto macet që këndojnë sot, se kështu shkon gjëja.
0: Se nuk e di, nuk e njoh.
1: Okej. Okay. Atëherë,
0: por duhet të fitoni ju njerëz nga shtëpia, janë për ju, për dhuratat bukura.
1: 069-442-873, ndërkohë shkojmë tek ballada për një moment atje, sepse mund të bësh me shtëpi për vetëm 50.000 euro. Pranë liçenit të Farkës, me sajrit të pasur dhe qetësisë dhe rehatis, Rezidenca Ballada ofron një mënyrë jetese ndryshe. Paguani vetëm 20% të shumës dhe pjesën tjetër me këste deri në përfundimin e projektit. Shtëpia që keni menduar tashmë ka një adresë, ajo është Ballada. Mund të kontaktoni në numrin e telefonit 068 40 49 444, ose duke shkuar online te kontakt.al. Para se t'ikim, kemi edhe një anagram shumë shpejt, vetëm një sekond këtu dhe pastaj ikim. Dhe anagram për sot është kemi qara.
0: Kemi qar.
1: Kemi qara. K E M I Q A R A. Kemi qarë, a?
0: Kemi qarë.
1: Kemi qarë. Okej, okay, 069-442-883, dërgoni atje, shkojmë dhe vim shumë shpejt.
0: Mbarua me lojrat blindi.
1: 853, po, mbarua.
0: Okej.
1: Okay. Ka qishin lojrat.
0: Ka qishin lojrat.
1: Ska me lojrat.
0: Luani.
1: Mjaftani.
3: Wake up në Top Albania Radio, the Top Channel.
4: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
5: Më pak kohë me pastrimin, më shumë kohë me verën. Këtë verë, investoni në kohën tuaj. Ndaj lëreni mile të kujdeset për pastërtinë e shtëpisë dhe rrobave tuaja. Përfitoni oferta speciale deri në -39% ulje në fshesat mile. Për më pak kohë në lavanderi, zgjidhni lavatriçet dhe tharset mile për rezultate të shkëlqyera, performancë të jashtëzakonshme e çmime të pakrahasueshme. Mile, ekskluzivisht nga Electromagic.
6: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
7: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blij një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtëpiakëve të mëdha nga data 25 qershor. Neptune, jeto më mirë çdo ditë.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne e kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik? Or edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokolat.
12: Super ulje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
13: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
14: Me kartë, ju lutem?
15: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
16: Por a i tha?
15: Jo, s'kemi post.
16: Taksisti lagjes unë every cost.
15: As kush të mban më kesh me vete?
16: Edhe baristi?
15: Bënte si ku po kërkon të postin.
16: Prit, një rast tjetër.
15: Për një buqet me lule.
16: A keni post?
15: Jo, s'kam.
16: Edhe këtu po e një të gjithë.
15: A keni post?
16: Jo, s'kam.
15: Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
14: Po ju?
15: A jo, nuk kemi post.
17: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
15: Pajisu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
18: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
19: Ovital!
18: Ovital, cilësi në 4 stin.
20: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobbyhome. jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
19: A e dinit se shumica njerëzve kalojnë 4 deri në 5 vite të jetës së tyre në një makinë? E pabesueshme, por e vërtet. Njësoj si fakti që me BKT Smart mund të paguash taksën vjetore të makinës me telefonin tënd, kudo ku ti je. Gjenero taksën vjetore të makinës në e-Albania dhe paguaj me BKT Smart pas një komision, ndërkohë që kursen kohë dhe karburant. Pra, shko me makinën tënde kudo ku ti dëshiron, përveç se të paguash taksën vjetore të makinës. BKT. Ne jemi gjithmonë këtu.
21: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lekë. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lekë. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lekë. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lekë. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
22: Oborri juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.
23: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 9. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al.
24: Power FM.
25: Flash në Top Albania Radio.
26: Nga projekliqi për kontrollet zyrtare të raportet e institucioneve, Kuvendi i Shqipërisë mlidhet në seancë plenare pas rreth një ore. Kuvendi pritet të shqyrtojë dhe të votojë një sër projekt rezolutash për vlerësimin e veprimtarisë së institucioneve për vitin e kaluar. Një shpërthim i fuqishëm ka tronditur Monakon duke plagosur rënd biznesmenin ukrainas Vadim Ermolaev, bashkëshorten dhe djalin e tyre 23 vjeç. Autoritetet e principatës dyshojnë se bëhet fjalë për një atentat të mirë organizuar, ndërsa autori i dyshuar është ende në arratim. Vadim Ermolaev renditet mes njerëzve më të pasur të Ukrainës. Ai u zhvendos në Monako pas nisjes së luftës dhe në vitin 2023 u sankcionua nga autoritetet ukrainase për aktivitetet e biznesit në Krimen e pushtuar.
25: Sport.
26: Mbyllet befasisht aventura e Gjermanisë në Kupën e Botës 2026 pasi është eliminuar me penalti në 1-16 nga Paraguay. Gjermanëve ju anulua një gol i tah në minutën e 102. Paraguay tani do të ndeshet me fituesin e çiftit Franc-Suedi. Maroku nuk është më një surprizë, fluturoi në 1/8 e botërorit pasi ka eliminuar Holandën me penalti në fund të një ndeshjeje të madhe. Tani afrikanët ndeshen me Kanadan. Kualifikim i merituar për Marokun që nuk u dorëzua edhe kur u gjend në disavantazh.
25: Kjo është Top Albania Radio.
27: Bëhuni gati për një sezon veror fenomenal. Kupa e Botës 2026, garat e Formula 1 dhe MotoGP, Wimbledon. Turnet e voleybolit, eventi i basketbolit, atletik, kualifikueset evropiane të klubeve shqiptare, Tour de France. Të gjitha dhurat në paketën premium në këtë sezon sportiv veror, ekskluzivisht në Digital.

0: Një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë përkushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht e tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana.

0: Ana. Everything, everywhere.
1: Kur blen sigurimin e makinës online, i thua stresit ik. Sigurimi TPL nga Sigma Vik, në dorë vetëm me një klik. Sigma, Vienna Insurance Group.
2: Guys, I hate to break it to you, but we don't have enough lasers for the game.
3: Let's go to the store then.
2: Hi, how you doing? We were having an awesome viewing party, and if you had Lays, you can come with us.
4: She has them!
5: Trying to get the whole card in.
6: Welcome.
7: Jo, një bluzë me njollë aq të lashta sa asnjë magjistar nuk ka mundur t'i heqë.
8: Njollë hequs!
9: Ere keqe zhdukus! Sot bukus!
7: Ka qishte. E po, nuk është aq keq.
10: Më falni. Duhet të provoni kapsulën e re të Ariel The Big One. Është më e madhe, me dy herë më shumë fuqi pastrimi, për rezultate edhe më të mira. Ka qishte. Nuk është magji. Është Ariel The Big One. Mbajeni gjithmonë larg fëmijëve.
11: Punët e shtëpis këtë herë do të bëhen në ambientet e një hoteli.
12: Unë jam Kristi Gongo dhe kjo është punga teka për sot.
11: Sa të kujdesshëm do të jenë të rinjtë.
13: Nuk e ndihmon ndonjëherë mamin ti?
14: Jo.
11: Përgjegjësitë sjellin pavarësi.
13: Po duhet mesazh për gocat e reja që nuk i pëlqejnë bëj punët e shtëpisë.
15: Ah, e kanë të domosdoshme që ti bën.
11: Punë pa teka. Sonte, ora 21 në Top Channel.
16: Baby,
17: mirë zarta.
16: Mendej me sot vetëm. Kam nevojë për ty sonte natën.

0: Rikthehemi dhe njerë në studio në ritmet e DJ Remix, bashkëpunimi i DJ Gimbos me Rezarta Shkurtën në një këngë që rendite tani në krye të top listës, e cila brenda pak javësh është ndërruar në hitin e verës. Por këtë mëngjes ne kemi kënaqësinë që të kemi këtu në studio dhe çiftin më të komentuar të momentit, Selin Bollatin, fituesen e edicionit 5 të Big Brother VIP, dhe DJ Gimbo.
1: Mirëmëngjesi, mirëmëngjes çifti. Mirësi u gjeta.
2: Pra, kemi kënaqësinë t'ju kemi këtu në studio, sapo dëgjojmë këtë këngën që unë sapo e dëgjova e kisha kështu në mendje, e këndoja gjatë gjithë kohës. Kam nevojë për ty sonte natën, dhe natyrisht kjo ka ndodhur me të gjithë dhe është në top list, në vendin e parë. Pra, na tregoni më shumë rreth këtij projekti, Selin.
1: Atëherë, si fillim njëherë, kjo është dalja jonë e parë ekskluzive si çift.
0: Ua, në fund
2: doli si çift.
1: Ky si projekt fakt ka qenë një, është totalisht e ideuar nga Rezarta si klip, edhe për pjesën e muzikës pasaj dhe remixit është midis Rezartës edhe Gimbos. Edhe unë tish kam marrë një ftesë, a do të jesh pjesë e projektit? Edhe ashtu bëra, po patjetër. Edhe është java e dytë besoj që është në top list.
0: Po.
2: Po.
1: Është java e dytë. Kështu që po shohim të suksesin që pas këngë.
2: Po, si ishte të punoni bashkë Gimbo?
3: E komentu pak më të vështira, më jo. Nuk ishte shumë vështirë, lehtësh.
0: Ashtu.
3: Po lehtësh. Se në fillim isha pak konfuz, nuk disha çfarë roli më i dhon, çfarë më bë, po mandena kur bisedoshim me bashkë me këto me Rezartën, tham që kësaj nuk i duhet. Një super rol me lujt, një super aktrim me vo, edhe ka shku tepër nice, e ka lujt shumë mirë. Me konë që shtu që i kësha pos kitë projektet e leta, i shaknon zdo jove, i kësha pos tuka një. Me ta...
0: Do me dhe më pasi qenë auguri mirë për Gimbo.
1: Po, normal, obligim e më auguri mirë për Gimbo.
0: Nuk e
1: jo, jo, ka shkuar super mirë. Në fakt edhe gjërimet edhe... Me ndoje se do në merite më shumë ko, për jo.
0: Po, gjitha do gjerime, do më thënë mbi kuaj, nën kuaj, nën ujë,
2: nuk di,
1: në përparti. Në përparti, gjitha do plane, tani të rëgoj një sekret.
0: Po, pa tjetër.
1: E vërtita është që ajo nuk është 100% reale, është punuar, klipe është punuar me AI, disa pjesë, por sigurisht që ne gjerime të kemi bërë, tamam, tish ajo është përkthyer në metodat e profesionistëve që unë nuk jam personi i duhur për të folur.
0: Pse kishte bugra që po na tregonit që tani kur ju jeni në nuj atje në gjatë klipit.
1: Po, ato janë efekte.
0: Janë efekte, po ju duhet i bëni ato.
1: Po, lëvizjet tona janë edhe ne, unë fakt kam pasur një vlog kështu me pjesë nga backstage dhe besoj se publiku disa pjesë i kanë parë se si ne kemi xhiruar dhe pastaj janë përkthyer në klip.
3: Që kanë po.
1: Domethënë lëvizjet janë reale, tonat janë, por jo uji.
0: Po, gjithsesi ka dalë shumë bukur.
1: Është
0: një gjë tani.
3: Faleminderit shumë.
2: Po, na tregoni pak për ju, si është jetesa mes Shqipërisë dhe Kosovës?
1: Mua kjo pyetje më ndjek gjithandej. Po përpos sa i pyetje, më ndik edhe kjo, është më mirë në Shqipëri apo në Kosovë? Me thënë drejtën, pra shkon shumë mirë. Nuk është se kemi ndarë që porrim vetëm në Shqipëri ose vetëm në Kosovë. Jemi ku të kemi punë. Edhe pak të familjarët e mi këtu në Tiranë, pak të familjarët e Gimbos, Prishtinë, Stokë. Kështu që po bëjmë një balancë mes Tiranës, Prishtinës, Stokut.
3: Po më ndohë me mojtë, amë.
0: Po, mirë. Deri tani,
3: është mirë.
0: Jam kurioztar sepse marrëdhënia që lindin brenda një reality show, siç ndodhi me juve, ato kanë menjëherë pasaj vëmendjen e gjithë publikut. Ndoshta ka njerëz që urojnë

0: tani që musëm kam pëlqy, edhe normal brande këmë tërgu si linjën se nëse veç nuk e shë vetë në rahat këtu, it's okay. A blin, pres jashtë, dalim jashtë, bisedojna. Dallimin mes jashtë dhe nana jashtë shumë mirë. Shumë mirë.
1: Edhe ka dhe diçka Bledi, unë në fakt kur kam dalur jashtë kemi bërë një diskutim me Gimbon dhe kam thënë që unë tani nuk kam shumë dëshirë që ne të postojmë kaq shumë me njëri tjetrin se dua ta mbaj pak më private, unë jam shumë e besytnive dhe i besoj këto syrin e keq. Edhe kjo ka qenë një kërkesë ime që nuk e kemi mbajtur dot për arsye se e kuptuam që duke bërë këtë veprim krijonin ca drama të tjera të shtuara të panevojshme, të tipit ja u nda një oraj bla bla. Plus që ne kemi mbështetës shumë besnik që na duan bash, na shohin, na kërkojnë të na shohin bash gjithë kohës, kështu që jemi munduar ta mbajmë kështu mes privatësisë edhe asaj publike.
2: Duhet edhe të shfaqni pra dashurinë
1: mos i
2: bëni njerëz me zemër.
3: Po. Jo, kanë vërtetë, është një presion i paimagjinueshëm, është i jashtëzakonshme, kështu që pse jo, pastaj jeni edhe shumë të bukur për t'u parë. Për mendimin tim, kështu që
1: sa më shumë
3: content. Edhe si çift i gjeneratës Z, çfarë mendoni se ju dallon nga çiftet e tjera?
1: Dëgjoj, unë nuk mendoj që ne i përkasim kësaj gjeneratë.
3: Sepse jemi gjë tipike kjo.
1: Sepse e di pse, jemi shumë larg dramave. Asaj marrëdhënies toksike, no. Jemi shumë larg e lagu hiqe nga Instagrami, bëje no. pse jemi shumë larg kësaj gjëze. Okay. Po mundohemi dhe kjo ka qenë qëllimi të dyve ne, që të kemi një marrëdhënie të shëndetshme, edhe të thash që ajo që shikon publiku është shumë pak ajo që ne vërtet kemi në jetën reale. Por që
0: nuk e di sa mundet më napo ndoshta më ndrysh ose diçka secili çifte karakterizon me diçka. Na ndoshta jena dy pak tipa fani, a e di, edhe kalojna shumë mirë me njëri tjetrin, edhe kur jena nervoz jena fani, a e di. Çaja ndoshta na bën pak më
1: gjithsesi gjeneratës.
2: Që merrni lehtë domethënë me edhe njëri tjetrin edhe veten tuaj me pak humor.
1: Gjithsesi do kisha një këshill për gjeneratën tonë që nëse keni plan për t'i dhënë vetes suaj stres në rrugë të marrëdhënies, është mënyra e gabuar, sepse njerëzit marrin një hap të tillë, pra një marrëdhënie apo ku diun bashketes apo ku diun me partnerin e tij për ta zbukuruar jetën, pra për ta mbushur, jo për të dhënë vetes stres e për ta bërë marrëdhënien toksike sepse nuk është mënyra e duhur. Kështu që ne mendoj që
3: për vetëm Selina the, po kujt
1: ja the. Shumë e vërtetë sepse nuk është vetëm te gjenerata jon, fakt është në përgjithësi.
3: Me the po kujt po ja thuam.
1: Dominonte gjenerata jon.
0: Po mundohet,
3: po jo shumë mirë. Mjaft me drama, kjo është.
1: Se tani kujtova un, pa sa pse kisha bërë like brum dark.
2: Një sekond,
0: jete misioni.
3: Ekskluzive.
2: Ka biseda.
3: Po i kam një pyetje faktikisht të tilla.
2: Ka.
3: Po, kush është më romantiku dhe kush është më xhelozi në çift? Le të përgjigjet njëri Selina.
1: Dgjoj, edhe kjo hap debat.
3: Okej,
0: debat.
1: Un kam thënë aty brenda dhe bërtas, pavarësisht se nuk ma beson njëri, nuk e di pse, faktin që un nuk jam xheloze. Tani nuk jam vërtet.
2: Çfarë ke gjë? Po,
1: sepse gjithashtu që
3: ju lutem të kam një.
2: Un nuk jam xheloze.
1: Sepse Gimbo si pare që nuk e beson, po e vërteta është që xhelozia tani, për aq sa duhet të jetë në trupin e njeriut, është, pra është në mas tek unë, nuk është e tepruar.
3: Sa duhet të jetë në trupin e njeriut? Sa duhet të jetë në trupin e njeriut?
1: Është emocion njerëzor, është e ditë, kështu që aq sa
2: duhet të japësh merite edhe Gimbos që nuk bën gjëra të bëjë xheloze.
1: Jo, shumë e vërtetë kjo.
2: Se është për kushtimin
1: patjetër.
2: Qetësohet xhelozia, rri rehat ajo është këta po.
1: Për pjesën e kush është më shumë romantika ne të dy? Unë jam romantike në heshtje. Pra nuk jam shumë mundohem që një sekund se po na dalin gjërat e reja. Jo, e vërtetë kështu është, që Gimbo për shembull është më e bën ndërpërmjet gjesteve, pra për shembull kafja ime me gjestet akoma vjen nga Gimbo, siç në Big Brother ashtu dhe jashtë, po. Ndërsa unë mundohem të ta plotësoj këtë
0: kafën e drekës.
1: E drekës.
2: Nëse ajo e kompenson duke qenë e bukur, edhe po. Tani kush kërkon falje i pari? Kush është ai që në një mosmarrëveshje hapur?
3: Gibo po hesht në këtë debat, në këtë pyetje.
1: Shikon Hedi, prandaj është ky perceptimi se ky bën kështu si

0: që tani njerëzit mendojnë që ky është i mirë.
1: Jo, të besoj. Të besoj.
0: Flasim pra 24 orë që kemi fjalën me dorë.
1: Mos bëj si i mirë.
2: Jo, jo, jo. Çore.
3: Mirë, na flisin për 24 orë kur nuk flis.
2: Shamu njerë kërkej folione, njerë kërkej folione.
0: Ua, jo.
2: Po bëjshako, une...
0: S'kërkej folje.
2: S'kërkej folje, folje kërkon kjo, edhe në normalisht. Në vorët që shjena me kushiko fojet.
0: Në fakt, Gimbo është pak me i vështirë të kjo pisa, nuk është i let në të kërkuarit folje, edhe kur është vetë gabim, por... Po punojm, janë gjëra që po punojm.
2: Po moshkë vjen atë që është hina pak shtira.
0: Ska këtu maskull femër, gjithë njësoj.
3: Shumë mirë.
1: Cili është zakoni i njëri tjetrit që ju nervozon, por në fund ju bën për të qeshur?
2: Stresi që më jap kjo. Si sot për shembull. Iku emisioni, trafik, iku emisioni, trafik, ne na mshtikim më kish. Tash erdhëm këtë.
3: Ora ishte 8, po keni më shumë shpejt sot, nuk e di pse erdhë ai shpejt. Oh,
2: shqiptarë që janë apo më larg.
0: Ndërsa zakoni Gimbos, po jap në me një përgjigje po jap dy informacione, si fillim ne kemi filluar të bashkëtojmë me njëri tjetrin. Dhe një zakoni Gimbos është që asnjëherë nuk i lënë gjërat në vendin e vet. Edhe gjithmonë thotë po, okay, këtë nuk e bëjmë. Edhe
3: të nesër shef Brother, Big Brother s'bën të kështu.
0: Po Big Brother nuk bën kështu se kishte kamera, po do të instaloj ca kamera në shtëpi që cilën po njësoj.
2: Të më bëni Big Brother Home.
3: Kështu që bën çfarë, është pak shkataraj po thua.
0: Është shumë jo pak.
3: Mirë, se tash çunat.
2: O jam kanë halit. 6 motra, nono.
3: E pra.
2: Tum këshirë që shtë.
3: Po. Është është problema jo.
2: Nëse nuk e lo diçka kesh, dish është nuk di, nuk nina mira.
0: Nuk e ti.
2: Se mi përcun.
3: Normale, normale. Shumë mirë. Ka regula midis jush për ta mbrojtur, pra, ti e ceke pak më herët, edhe kjo është temë edhe pak më serioze se sa një çift i vetëm. Fakti që në gjeneratën Z, kur Hedi e përmendi, është për shkak të kohës që jetojmë, ekspozimi është pjesë e jetës. Pra, ka edhe një lloj performance midis shifteve. Pra, që të dukemi bukur, të dalim bukur, të shfaqemi bukur, të mendojnë njerëzit bukur për ne etj etj. Dhe kjo mund ta bëjë një lidhje të e streson një lidhje.
0: Më
3: ndëqeni gjithkohë si vëzhguar aq më tepër pas sa kur del nga një reality show dhe gjithë Shqipëria të një, nuk shkon dot në asnjë vend ku nuk je i panjohur etj etj. Si e menaxhoni këtë?
0: Unë e thashtë edhe pak më përpara, ne jemi munduar, në fillim fare për mua ka qenë absolute. E thashtë që nga ky moment që ne kemi dalë nga Big Brother, njerëzit na kanë parë, kush do të na besoj që ne jemi akoma bashk, le ta gjejmë mënyrën e vet. Ndërsa dëshira ime nuk është që ne të postojmë edhe timi kaq shumë të ekspozuar në media. Kjo sepse Blendi, unë kam parë disa çifte që ka kaluar marrëdhënia e këtij lloji, pra duke qenë gjithmonë në rrjetet sociale, gjithmonë aktiv të ekspozuar, ka kaluar pak si obsesion. Edhe ka arritur një pikë që marrëdhënien e ka mbajtur kjo dëshira që njerëzit i shohin bashkë, pra jo vetë dashuria apo pëlqimi mes njëri tjetrit. Ne shqyrë këtë, kësë fola kështu po ullorë së pare, këtë problem nuk e kemi, por që po mundohemi ta timi relativisht aktiv. Pra jo plotësisht, më thash që jo çdo gjë që ne postojmë është çfarë ne po jetojmë në të vërtetë, por që duam që ato njerëz që na duan dhe na mbështesin bashkë të kenë pak nga ne.
3: E kuptoj. E kuptoj. Pra duhet ruajtur një marrëdhënie me publikun, po themi, se bëhet një lloj menaxhimi kështu po.
2: Ata kanë dëshirë na po bashkë, edhe përderisa na kanë mbështetur shumë, na nuk mundemi me pa ju tregu pak çfarë bëjnë ato këna, çfarë kalojnë.
3: Në patjetër.
1: Jo, po jo, e kuptoj është ajo dëshira për ta mbajtur të shëndetshme.
2: Të shëndetshme, saktë.
1: Sepse vërtet kalon koha dhe pastaj ajo mund të shndrohet dhe në një smundje.
2: Smundje, no.
1: Ai presioni e vuan atë, e pson atë presionin dhe të bëhet përditshmëri dhe thua, "Hey, një sekond, duhet më ndjekësh për atë që jam." Jo, për atë që ti pretendon që unë të jam.
0: Që kalon në një farë obsesioni dhe pastaj ato funksionojnë për botën, nuk funksionojnë për njëri tjetrin. Kështu që urojmë ne mos të skuaj fatin,
3: shumë nuk besoj. Flasim pak edhe për pjesën profesionale të gjës. Unë e mbaj mend e kam komentuar këtu kur ti ishe brenda në shtëpi. Vura re kur ti flisje brenda shtëpisë së Big Brotherit që kishe një vlerësim për potencialin e gjës. Pra që është një shans shumë i mirë që mund të ndryshoj jetën, edhe ti më dukesh shumë e qartë jetën, edhe ti më dukesh shumë e qartë për këtë pjesë që edhe vlerësuese për mundësinë që ti ishte dhënë. Tani që ti e fitove, doli më e mira e mundshme e hyrjes në atë garë. Si po e shfrytëzon këtë pjesë ose a je pak më e qartë se shfrytëzon ndoshta s'është fjalë e dur, e kjo nuk ndodh brenda një nate, por ndodh gradualisht. Si shikon sa e qartë je për shtegun tënd

0: të karrierës, bashkë me Gimbon, gjithashtu edhe ai të tin.
1: Po, të dy. Heidi ndoshta e ka përjetuar për një sesion. Unë kam qenë shumë e qartë për potencialin që ka Big Brother si format. Dhe në moment që kam dalur jashtë, ç'është e vërteta, unë nuk kam qenë direkt aktive. Pra kam marr pa kohë për veten time, kam pushuar. Se të duaj
0: mbas gjithasaj.
1: Dhe çdo njeri që takoja, edhe më ishte bërë, më kthye në maks. Kishte një fjali që e përsërisnin të gjithë. Ky është momenti yt, shfrytzoje. Ky është momenti yt, shfrytzoje. Dhe unë nuk e kam thënë asnjëherë, po ja, ndoshta ky është momenti. Për gjithë ato njerëz që mendojnë se nëse ky është momenti im, unë duhet ta shfrytzoj. Jo, mendimi im është nëse ky është momenti im, unë duhet ta jetoj. Kështu që e vërteta është që unë po e jetoj dhe ky më vërtet është momenti im dhe po e shijoj në atë mënyrën time. Ndoshta ka njerëz që po i duke sikur nuk po bëj asgjë, po është më mirë të bësh shumë gjëra në heshtje se sa pak gjëra me shumë zhurmë. Kështu që unë jam ky versioni i parë që po bëj shumë gjëra në heshtje, më të mirën ja kam marrë
2: jo,
1: edhe po ja marr.
2: Është e rëndësishme mesazhi që po jep në fakt edhe për gjërat që thesh parë që jep vlerë pjesës të shëndetshme, të emocionale të vetes. Edhe ky është një mesazh shumë i rëndësishëm për mendimin tim.
1: Normal, lidhet pak edhe me atë që po diskutonim pak më parë. Jo detyrimisht duhet funksionosh për njerëzit.
2: No, no.
1: Sepse dhe ato njerëz që ty të duan, do të bësh të funksionojnë për veten e tyre si fillim më pas për ty. Kështu që njëtën gjë jam munduar të bëj me veten time, kam marrë kohë për veten time, kam shjuar pushimet, konsidoj që mbarimi Big Brother filluan pushimet verore, çdo njeri është off season, si thuhet. Kështu që në këtë pushime po punoj për sezonin e ri, për të sjellë gjëra të bukura, shpresoj. Dhe për të mbajtur atë publikun që me kaq shumë pyetje që ku do shikojmë Selin tani, çfarë do bëj Selin tani, me përgjigje. Po shumë shpejt sepse nuk është ky momenti për dhënë deklarata, është pak herët.
0: Por normalisht, por je duke punuar.
1: Po jam duke punuar.
0: Je duke punuar.
1: Unë nuk rri dot pa punuar, kështu nuk është ky lloji im, tipi im, kështu që jam duke punuar, po.
2: Gimbo?
3: Si format, normalisht secili nëse ka një profesion të vetë, mos e del për aty pjesën e showbizit, pjesën e muzikës, çka do të shikoj me kohën sa që jetoj. Normal mundet mja pa hajrin që dhe nana, nëse din mja pa hajrin. Mund është me pas shumë sukses mas e del bra ty, për mas nena mës menagjimi i mirë, mundet normalisht mës me tapru suksesin që ti e kërkan. Prej asoj boosti që e mërë aty, se normalisht kush futet aty, e ka një super shtytje pastaj. Ka bështetje për publikut, ka dashuri për publikut, dikon e dojnë ma shumë, dikon pak ma pak, dikon vore që sfar personi e dhe qështë të presin të publika. Unë për vete këm ju mundu me menazhu sa ma mirë, dalin, mas jam dalin. Unë jam kon aktiv ma përpora dhe me evente, me projekte, me... Po mas jam dalin për aty, për duna ma kon pak ma i fokusum këtë pjesë. Se është, tash është një audiencë pak ma ndryshë që të përcjell ma shumë, që pak ma mirë, dush me këshirë më së përga bëndikon, dush me kon ma i kujdeshëm.
0: Pa tjetër.
3: Po normalisht e kena
0: ma në nësyrin e vëzhguesit publikut. Po nëse historia juaj do t'ishte një këngë, cila këngë do ishte?
3: Oh, tonight, you're killing me with your smile.
1: Ne aty brenda kemi patur shumë këngë tona, edhe kur kemi dalur jashtë ndiksi tan, na kishin bërë një kanal në Spotify me këngët tona. Por që kur dolëm jashtë kuptuam që edhe kjo është këngë jona. Edhe na përvajson.
3: E kum kërku Brando në shpinë 2-3 herë po. Stal shumë.
0: Shumë mirë. Do martoheni prap?
2: Te keni në plan një martesë?
3: Shpejt e ka pleja.
2: Po nuk mund ta mbyllim të pjesë pa bërë të pjetë. Ju lutem, ju lutem.
1: Unë do të martohem tani shpejt, kam frikë se do kërkoj çdo vit nga një dasëm, se e kam shumë qejf dasmat. Kështu që për momentin nuk kemi plane të këtij lloji.
0: Një në vit atëre, jo 2 në vit.
1: Nuk kemi plane të kësaj natyre për momentin. Jemi të martuar një herë.
3: Jemi të martuar.
0: Ta kujtohet ai moment Gimo? Kur po prisë nusin atë?
3: Qërë së më kujtohet kërri një kja, pam, pam, për e bu drët ke shpia. Kërvesh edhe ashtë mërë nusja, që shë shpa ndrejq, me dovak, i thojnë anë. Djenje më arrushme shumë e mira, për. Unë e këmë përjetu ma, se di, shumë më ka dukë si me konë jashtë dhe gjusha, dhe jo më rana një lojë një dosën, më rana një lojë, po si me konë jashtë. Halo, e këmë e mojnë onozat, po nuk për ndryshoj në agistat se...
1: Ako ma në
0: negatë në
3: po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, po, pse pimojnë këtu, që tani që aja, pse pimojnë a këtu. Kjo është me pritë për dosmën e olje, me gjitë knena.
0: Nga njërzit e Gimbos, ke në njëtë preferuar?
1: Oh, unë nuk gëtë t'jap shumë deklaratës. Jo, nuk kanë të preferuar, janë të gjithë të preferuar. Kjo sepse se cili në mënyrën e vetë, më kam mirë pritur ekstrem shumë mirë, edhe jam djerë sikur unë dhe Gimbo nuk kemi njohur tani shpejt, po sikur kemi vite që jemi me njëri tjetrin. Kështu që nuk gëtë t'jap emra.
0: Po ti Gimbo ke në një të preferuar në familjen e Selin?
3: Unë e ketë, se kur kje normal përgjigjën e një, du në me poso dhe... Kritikon preferu, më kje ti du shumë mirë, më kam prit te për mirë, kalem me ta shumë mirë, kje dje me pun të veta, unë e me familje të sajna, këshëm pun tona.
0: E, shikon?
2: Po mirë, po mirë.
3: Përgjigjë si kalem shumë mirë.
0: Që që e lëmet shpis, do
2: më të po, pushimet verore, ne edhim që ju keni udhëtuar, jeni knashur, por të tjera, keni ndonjë destinacion?
1: Të tjera, po. Unë nuk e di jam shumë e fiksuar me Italinë si shtet, edhe po nuk bëra një herë në muaj pushime në Itali, nuk i quaj. Kështu që edhe këtë muaj jemi me destinacion Italinë, vendin tamam nuk po e themi për momentin se ashtu.
0: Se ashtu. Po.
1: Se ashtu. Por që po kemi pushime të planifikuara. Po ne kemi edhe pushime të pa planifikuara. Zëvin
2: po,
1: orën.
2: Po, po.
1: Edhe kemi patur si batut me ato komshin që ne kemi në godinën tonë. Them, ato nuk na dëgjojnë fare, as nuk na kanë parë ndonjëherë, thjesht dëgjojnë rrotat e valixhes që hyn dhe dalin ndas gjë tjetër.
3: Dolën tonën me nxjesh kthejnë pranë. Andaj çfarë ato i nin?
0: Erdhi çifti.
1: Erdhi
3: çifti.
0: Buguri, buguri. Shumë faleminderit për kohën sot. Shumë urime ju të dyve.
2: Shumë faleminderit. Suksese. Faleminderit që ishit me ne.
1: Faleminderit.
0: Zonja Zotrin, çifti i këtij edicioni të Big Brother, DJ Gimbo, Selin Bollati, fituesja e madhe e spektaklit, shumë faleminderit për kohën.
1: Faleminderit edhe për ju.
0: Ne do kthehemi shumë shpejt, jeni me Wake Up në Top Albania Radio.
4: Wake Up në Top Albania Radio, The Top Channel.
5: Speech for të veli.
6: Ew, që farbi sliku.
5: Wow, diarrhea kisha.
7: Mos u shqit

0: de tu lăntime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Super ullje verore në Jysk. Karige kopshti, 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastëm gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
3: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
4: E zgjodhe universitetin?
5: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
4: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes zgjedhtar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administratë, mundësi punësimi që në auditor.
5: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
4: Po, karrierë dhe punësim.
5: Atëherë e di çfarë jam, që tani jam mesdhetar.
4: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
6: Çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, po një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
7: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë, ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar, dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa sipas ritmit të aktivitetit tënd, limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
8: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
9: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
10: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
11: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
12: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
13: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
14: Marina Urikum, e vetëmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitektur ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me jacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 0688-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
15: Akullore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Blitani produktet që do, si

0: edhe akullore, edhe çokoladë. Ky është Wake Up në Top Channel dhe Top Albani Radio.
1: Okej, okay, është 9:39 minuta në këto momente dhe ne jemi afër fundit.
2: Do të shikojmë tani pjesën e fundit.
1: Sa kishim një pjesë, kishim një pyetje të pamundur, disi të vështirë për mëngjesin e sotëm, megjithatë kam përshtypjen se e kanë gjetur. Pra ishte kush flinte me një sy hapur?
2: Flen me një sy hapur, e kanë gjetur. Flen Rosa, e cila përdor të njëjtin fenomen që përdor edhe delfini, pra arrin të vënë në gjumë gjysmën e trurit për të mbajtur gjysmën tjetër vigjilente. Fiton Egla me numrin që mbaron me 718, fiton 100 euro nga Enzo Attini. Bravo, qoftë.
1: Domethënë ajo Rosa e përgjumur po na sheh.
2: Po.
1: Edhe kur është duke parë ëndra.
2: Absolutisht.
1: Me syrin e mbyllur.
2: Mos ta humbasi, ajo nuk humbet as botrorin. Në orën 3:00. Nga lisheni.
1: Po, pa tjetër. Atëhere, pyetja pa mundur pra Enzo Attini, 100 euro shkuan atje. Kemi fituesin e anagramës, 100 euro nga optika shqiptare gjermane. Shkojnë për Iridën. Irida ka numrin që mbaron me 103, të lumt Irida. Ka thënë Qeramika. Kemi qara.
2: Kemi qara Qeramika.
1: Qeramika. Qeramika.
2: Ceramika ragazzi.
1: Ceramika ragazzi.
2: Dio Blendi.
1: Kështu që bravo i qoftë, 100 euro të optikës shqiptare gjermane shkojnë tek Irida dhe në fund fare kishim edhe kuisin muzikor. 50 euro nga Lavender Clinic këtu në kryeqytet, një vend ku mund të rifreskoni pamjen tuaj, një klinik estetike. Shkojmë për Sonilën, që ka numrin që mbaron me 767. Sonila numri me 767, sepse ka thënë se kënga është nga John Secada, Just Another Day.
2: Shumë mirë. Le ta shijojmë.
1: Kjo ishte.
2: Faleminderit që kaluat.
1: Shumë romantike kjo.
2: Është romantike.
1: Do ta kishim luajtur për Selinën edhe Gimbon,
2: po. Nuk e kam prezente këtë si.
1: Si këngë?
2: Po.
1: Dëgjoje këtë.
2: Prandaj më si po pres të filloj që.
1: Dhe imagjinoje sikur të kishe qenë shoqja e mamit tënd, jo e Bia, e të kishe jetuar në ato vite kur.
2: Po, në ato vite të bukura, të vërteta. Ja,
1: ato që të pëlqejnë ty, po, fillimi i viteve 90, këngë romantike, djali i bukur që e këndon John Secada. E kupton, është mirë, është mirë. Më dëgjoj mua. Ke për ta shijuar. Kështu që mbaj vesh tani, mos i hiq kufje deri në fund.
2: Deri në fund këtu.
1: Tu qëndro. Ne takohemi sërish nesër të mërkurën. Bye bye.
2: Faleminderit që ishit me ne. Mirupafshim.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
6: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Ideja. Edhe këtë verë, prapo vit e këty.
1: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësish përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin Sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
3: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
4: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
5: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
6: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
7: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
8: Bravo, prish kjo dreqe? Cëngela pa punu tokën, kam i qindë punë. Emën ngelën pa krasit, pari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
9: Zimo, ha, të prish prape?
8: Leo, burë ma hoqi trunin.
9: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
8: Por e taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
9: Po, gzim, a i di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
8: Inda?
9: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere, etjere.
8: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborç. Inda, ne jemi kudo.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Radio që dëgjohet.
13: Top Radio.
12: Në FM.
13: Digital Radio
12: Store
13: dhe Play Store.
12: Top Albania Radio.com.

0: Subway Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Policia po Gradecis zbardhi rrethanat e ngjarjes së dieshme ku mbeti i plagosur me armë zjarri një 35 vjeçar. Blut identifikuan 4 autorët e dyshuar, 2 prej tyre janë arrestuar, ndërsa 2 të tjerë janë shpallur në kërkim. Sipas njoftimit policor, të 4 personat kanë precedent penal për krime kundër personit. Nga projekliqi për kontrole zyrtare të raportet e institucioneve, ku vendim lidhet në sans plenare në këto qaste, parlamenti pritet të shqyrtojnë dërtë të tjera dhe të votoj një sër projekt rezolutash për vlerësimin e veprimtarisë të institucioneve për vitin e kaluar. Irani deklaroi se nuk janë planifikuar bisedime me Shtetet e Bashkuara në ditët në vijim, edhe pse presidenti amerikan Donald Trump tha se Teherani ka kërkuar takim dhe se negociata do të zhvillohen sot në Katar. Teherani konfirmoi se një ekip teknik iranian do të udhëtoj këtë javë në Doha, por se vizita nuk ka asnjë lidhje me zyrtarët amerikanë që do të jenë në Katar.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin deri në orët e mesditës. Në vijim moti do të jetë me alternime vranësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura. Prej orëve të mesditës deri të pasdites priten rreshtje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa përgjatë relieveve malore të vendit shtrëngat afat shkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike. Përgjatë ulëtësirës perëndimore rreshtje të dobta shiu përjashtuar vijën bregdetare. Era do të fryjë me drejtim kryesor, verilindje veri perëndim me shpejtësi mesatare 7 metra për sekond.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Eww, çfarë bisliku?
3: Wow, dajë rëgishë!
4: Mosu shqetësu, por

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gjatë. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
7: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Attini dhe merr të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Attini, të gjithë sytë tek ty.
8: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
9: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicioneret Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Hugel Habibi.

0: disc of the day.
1: Live from Tirana
2: në Top Albania Radio.
3: Ju përshëndes të gjithëve dhe ju uroj mirëseardhjen dhe për sot në Live from Tirana, jemi drejt për së drejti në zemër të Tiranës nga studiot qendrore të Top Radio në çdo sep të Shqipërisë nëpërmjet valve të radios dhe në çdo sep të botës nëpërmjet kanalit numër 10 në digital. Unë jam Ronald Sharka dhe së bashku me kolegun tim Danko DJ do t'i shoqërojmë deri në orën 12:00 me muzikë shumë të mirë, informacione dhe një i ftuar sot shumë interesant për të cilin besoj ju ka marr pak malli për të dëgjuar e për ta shikuar, por do ta kemi më vonë në orën 11:00, ndërkohë që sot po mbahet seansa plenare, ora është 10:09, duhet të jetë nisur besoj. Ato janë mbledhur pra, sot është e martë, për shembull, janë mbledhur për seancën plenare në orën 10, ndërsa protestuesit kanë njoftuar se po në të njëjtën orë do të zhvillojnë tubimin e tyre jashtë dyerve të parlamentit. Protesta u njoftua mbrëmjen e dieshme nga nismëtarë, të cilët ftuan të gjithë qytetarët u bashkohen në këtë paradite në tubimin e tyre. Ndërkohë, siç raporton gazetari Top Channel Muhammed Veliu, deputetët po pritën jashtë parlamentit nga protestuesit me thirrjet "Ju erdhi fundi" dhe "Opozitë shitur". Nga ana tjetër, në parlament do të mbahet seanca e radhës plenare ku në rend dite janë miratimi i procesit verbal të seancës plenare të datës 18/6/2026, pra janë një seri nenësh që unë nuk po e lexoj, por që mund t'i gjeni, janë 12 pika në fakt që pritet të diskutohen sot në parlament. Për ju që keni interes se si do votoj parlamenti për këto ligje të reja, mund ta gjeni më të zgjeruar si artikull në topvizchannel.tv, është lajmi minutave të fundit dhe e gjeni kollaj aty. Ndërkohë, vetëm pas pak do të zbulojmë shenjën më me fat dhe atë më pa fat për ditën e sotme, cila do të jetë shenja që do të pritet nga fati, ndërkohë që po ju alëzoj pak më vonë këtë lajmin, momentalisht do të shkojmë tek Bebe Rexha, kënga mban titullin One Day dhe unë ju ftoj të gjithëve ta shihoni.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikun, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Abracadabra!

0: Me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen? Vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë të bukur dhe të vegjër?
0: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
3: Alo, po vite ju, që këtu të unë shumë va plasa.

0: idea. Edhe këtë verë, prapo vite këty.
1: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lekë. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lekë. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lekë. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
2: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Hola.
4: Popo, hola. Mamma mia, che favola. Favola, hola.
3: Hola, la.
4: Oui, hola.
5: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
6: Çdo produkt lufrë mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
7: Live from Tirana.

Dy oficerë policie kanë ndërruar jetë në burgun 313, njëri pas tjetri. Si që raporton gazetarja Top Channel, Anila Hoxha fillimisht nga zemra kanë ndërruar jetë njëri për i tyre dhe më pas si kolegu i tjetër, emra dhe cilave nuk për i përmondim. 62 vjeç, lindur e banues në Tërpoj, ka filluar për herë të parë në burgje në 2015 dhe në 2023, ka filluar në burgun një dërmise në Tiranë ku dhe shërben si specialist informacion në gardën, gradën komisar. E ndërsa atje është ndruar për të kthyer në jetë pra ato dy efektivët, por është ka qenë fatkesisht e pamundur, ndërkohë që janë dokumentuar me anë të kamerave të gjitha veprimet e stafit. Mbas kësaj, siç raporton gazetaria Top Channel Anila Hoxha, kur po kryeheshin veprimet hetimore, Pallum Vrana me detyrë teknik kamerave 62 vjeç banues në Tiranë në orën 24 gjendet në zyrën drejtorit të institucionit dhe po kqyrte kamerat bashkë me drejtuesin e policisë në shefin e sektorit të kamerave në drejtorinë e policisë. Një lajm këtu në fakt që na ka trishtuar të gjithë mëngjesin e sotëm, pasi është dhe një këmban alarmi, megjithse sëmundjet e tilla pra siç është ataku kardiak janë ndonjëherë edhe të paparashikuara, por është një këmban alarmi për të interesuar dhe për të kujdesur më shumë për zemrën tonë, pasi në masë në fakt kohët të fundit ka shumë njerëz që humbasin jetën nga ataket kardiake. Okej, ndrojmë atmosferë dhe mendimin e DJ Dankos, do të zbulojmë tashmë shenjën më të privilegjuar nga yjet për ditën e sotme. Dhe shenja më me fat për sot, në këtë të martë të datës 30 qershor, pritet të jetë akrepi. Akrepi në punë do të marrë një vendim që sot mund t'i hap një mundësi të rëndësishme në ditët në vijim. Në dashuri do t'jetë magnetik dhe do të tërheqi vëmendjen pa shumë përpjekje, do të favorizohen bisedat e sinqerta. Përsa i përket financave, është ditë e mirë për të organizuar shpenzimet ose për të negociuar. Energjia është e fortë, e përqendruar dhe plot vetbesim. Ndërsa shenja më e pak fat janë binjakët. Binjakët sot do të jenë të shpërqendruar në punë. Prioritetet e tyre mund të lihen pas dore. Në dashuri duhet të keni kujdes me keqkuptimet në komunikim. Përsa i përket financave, duhet të shmangni blerjet impulsive, energjia sot do t'jetë luhatshme, ndërsa këshilla që universi ka për binjakët është kjo: ngadalso ritmin dhe mos kërko të zgjidhësh të gjitha sot. Okej, ndërkohë që ora shënon 10:23 minuta, ne do të shkojmë në muzikë të mirë shqiptare. Është produkti më i ri muzikor nga Ardian Bujupi, kënga mban titullin E Mira dhe ju e shijoni më një herë pas kësaj sikle.

0: Zbuljoni më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com. Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj?
2: Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon?
1: Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, mazulundesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash,
2: piastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum?
1: Okej, okej, ato e di ti. Ama, për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën dëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
3: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: O Vital!
3: O Vital, cilësi në 4 stin.
5: E zjo dhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam që tani, jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.

0: ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
1: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fudini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fudini.
0: Porosit tani në Fudini. Gjithçka që do, një klik larg. Fudini. Kick your hunger.
2: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Blini një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
3: Obori juaj meriton stil. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt stil.
4: Live from Tirana.

7 persona janë proceduar penalisht për shkatrim prone pasi janë futur dje gjatë protestës në Universitetin e Politeknikut. Është lajmi minutave të fundit që është ende në përditësim që i gjeni në Top Channel. Ju e keni parë besoj gjatë ditës së djeshme ku disa protestues janë futur brenda ambienteve të Politeknikut gjatë protestës mbrëmjen e djeshme. Sipas tyre, policët hoqën banderolën e studentëve ku shkruaj ju erdhi fundi, pra ishte, si që thonë ata, një banderol nga studentët dhe thuaj pra që ju erdhi fundi referuar politikanëve. Më pas, disa për protestuesve janë futur të tensionuar brenda Politeknikut, kanë rimar banderolën dhe kanë gjitur ato në katin e fundit të fakut Politeknikut pra në zemër të Tiranës, ndërsa sot janë proceduar penalisht 7 persona. Prej tyre është ky pra lajmi minutave të fundit, pak minuta më parë, që besoj më të updateuar do gjeni për pak çaste në topvichannel.tv. Ndërkohë, dy informacione shumë të shkurtra por të rëndësishme. Mos harroni që Kupën e Botës e gjeni live në SuperSport dhe falas me çdo paketë shitje abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend i gjeni aty. Prandaj abonohuni me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Ndërkohë që mos harroni se në 11 korrik, pra një korriku është nesër dhe edhe pak ditë ka ngelur, do të vinë në Tiranë një prej këngëtarëve që kanë ndryshuar muzikën, kanë ndikuar në ndryshimin e muzikës ndërkombëtare. Kanye West vjen për një super mbrëmje të paharrueshme në Eagle Stadium, një stadium që po krijohet posaçërisht për Kanye West, ku do të dhuroj spektakël për shqiptarët dhe jo vetëm. Prandaj, nëse doni të jeni aty dhe të mos ta humbisni këtë mbrëmje, blini biletat tuaja në yealbania.com që shkruhet shqip yealbania.com ose fizikisht në Top Channel në Kashar ose këtu tek zyra Top Media tek Arena Center. Okej, kaq për momentin, Danko na freskon me pak muzikë të mirë dhe mos harroni, pini ujë se jashtë është shumë vap. Europa përballet me një val të nxehtë si kurrë më parë, të paktën deri dio BSHA ka njoftuar se 1000 persona kanë humbur jetën, prandaj pini ujë, rrini në ambiente të freskëta, në hije dhe hidratoni.

0: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Besa Kokdhima.
2: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do ta ndryshoje kur, 1000 herë.
1: Burrin. Faleminderit. Po besa fat ka ndryshuar jeta, se thonë e u martove tani, do i shohësh gjëra ndryshe.
3: Jeta ndryshon që momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh.
1: Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia. Se për ndryshe
2: ka probleme,
1: gjej vend të futur.
4: Ndryshe, episodi i fundit të martën, ora 18. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

Çdo çast i studentit në auditor do të ishte një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mijëra orë për kushtim, mbi 21,000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Europian i Tiranës. Për brezat që vijnë.

0: më shumë kënga playlista jon Timeless në aplikacionin e Top Albania Radio ose në topalbaniaradio.com.
1: Mirë, 10:52 është ora eksakte në këtë moment tim në Live from Tirana. Unë jam Ronaldo Sharka së bashku me kolegun tim shumë të dashur Danko DJ, i cili më mban me batuta që gjithë emisionit dhe ndoshta është vetëm mënyrë si të përballojmë vapën këtë kohë përveç kondicionerit, kështu që gjeni dhe ju një koleg që ju bën të qeshni. Mirë, vetëm pas pak me Doriana Latu do të informoni me gjithçka ka ndodhur së fundmi në Shqipëri dhe në botë me fleshin informativ. Më një herë pas fleshit informativ do të jemi në studio me një prej emrave më dashur të gazetarisë shqiptare që ju e doni fort, as më pak as më shumë se Drini Zeh, që momentalisht shkojmë tek Tiziano Ferro dhe rikthehemi shumë shpejt në program.
2: C'era un uomo nel mio specchio questa mattina all'alba che con un pugno ha rotto il vetro ed ha risposto ogni domanda e tanto tanto ho chiesto tanto tutto lui mi ha risposto

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birë autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876-a. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
4: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
5: Bunny, screen time's over now.
6: Okay.
4: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
7: Woody! Came here as fast as I could.
8: Halt! Who goes there?
9: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
8: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
4: Toy Story 5, në Cineplex Tech, dhe qëto u.
10: Çdo produkt lufrë mbartë më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolin, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
11: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optik ose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Kuvendi rrëzoi kërkesën e Gazmend Bardhit për interpelancë urgjente me kryeministrin Edi Rama. Në seancën e sotme vetëm 23 deputet votuan pro kërkesës kreu të grupit demokrat, ndërsa 75 ishin kundër. Gjatë fjalës nga foltoria e kuvendit, Bardhi nuk i kurseu akuzat kundrejt majorancës, po ashtu akuzoi kryeparlamentarin Peleshi se si shtaz zgjodhi të mbrojë kryeministrin dhe jo parlamentarizmin. Me sloganin ndryshimi fillon nga ne është koha të zgjohemi, qytetarë janë mbledhur para godinës së Kuvendit të Shqipërisë paralelisht me punimet e seancës plenare. Protestuesit kanë artikuluar kërkesën për dorëheqjen nga jeta politike të kryeministrit Edi Rama dhe kryedemokratit Sali Berisha, duke i konsideruar ata përgjegjës për situatën aktuale politike në vend. Deputetja Mariana Koçeku, e cila u largua nga grupi socialist, nuk do të jetë më pjesë e Komitetit Parlamentar për Stabilizim Asocimin. Kjo u bë me dije nga kreu i kuvendit, Niko Peleshi, i cili tha se me kërkesë të kreu të grupit parlamentar socialist Auland Balla, Koçeku do të zëvendësohet nga Erjon Malaj.
0: Parashikimi i motit.
1: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në territor deri në orët e mesditës. Në vijim, moti do të jetë me alternime vranësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura. Prej mesdite deri të pasdites, priten rreshje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa përgjatë relieveve malore të vendit shtrëngat afat shkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike. Përgjatë ulëtësirës perëndimore, rreshje të dobta shiu përjashtuar vijën bregdetare.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Kjo është pitë qëfar të veri. Iu, qëfar pisliku. Vë, wow, dajë rikishë.
3: Mosu shi.

0: sufletul întime.
1: Nektuloi gjene asfolai me nuk bënda gja. A, mo Euromega që më bëre.
2: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Hakson. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Hakson për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Hakson. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
3: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'po mban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
1: Po ju?
0: A jo, nuk kemi post.
2: Bye bye bye baby bye bye bye bye.
0: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
3: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korel, lavatriç, mazulules, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, pjastër flokësh. The gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ata e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
4: Dikur në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller nga bufeja e gjyshes te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
5: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Live from Tirana
3: në Top Albania Radio.
4: Mirëmëngjes ju që sapo jeni zgjuar dhe sapo keni ndezur radion. Un jam Ronaldo Sharka, po dëgjoni Live from Tirana. Kemi nisur që në orën 10 të mëngjesit dhe siç u lajmëruam në krye të herës, do të jemi tashmë me një djalë shumë interesant, si të rradhat herë që un bëj këto prezantimet që pjesa tjetër bën pak shpesh, domthonjë që është kënaqësi vërtet që e kam në studio. Duket pak paradoksale të them që un jam rritur me të, se ai duket më king se un, më i ri se un. Bën pjesë tek meshkujt që e mbajnë veten shumë edhe mirë bën.
5: Sheqerje, sheqer, nuk
4: shkon. Zotri Intrini Zeqo, mirë se vjen në program.
5: O Ronaldo Sharka, çfarë kënaqësi. Shumë kënaqësi, nuk e di, ndiem shumë mirë edhe kur biseduam erë në fundit përpara se të vinim në transmetim, e kishim këtë vibe-in kaq të mirë dhe urojta kemi gjatë intervistës. Nuk e di, e kisha manifestuar një lloj bisede me ty, ja që po ndodh, ndihem shumë mirë edhe uroj ta shijojmë këtë bisedën sot, vetëm një bisedë kështu si një paradite e këndshme në kafe, megjithëse kafe nuk e kemi, po e pim pak përpara.
4: Shef shumë do të kem në program. Nëse ti do të ishe Ronaldo në këtë rast, se përballo të kishe Drini Zeqën. Një ikone medias, pa tjetër, po, që e kemë parë, që nga starti Top Channel, Top Radio, prej vitesh pjese klanit më pas, dy televizionet të mëdhin që ke qënë të publiku, qëfar pyte të i bëjë Drini ti?
5: Dhe pyesja me shëndet, mirë ke qenë njërë? Si e me shëndet, a e mirë, a e i lumëtur, a e i plotësuar, a ka ngrënë gjesë? Shiko, nuk ka, unë kur hynë intervista, zakonisht personajin dua ta lexoj si lexoj personaliteten. Edhe ti lexoj atë që është brendësia e tij, ti lexoj ndjeshmëritë, ti lexoj pikat e forta dhe pikat e dobta. Kështu që kjo është komplekse si pyetje, kështu që e kam shumë vështirë të gjej një qen fillim të herës. Po unë prisa që të bëja ti pyetje, do të bëja unë ti pyetje, apo
4: ti bëja
5: pyetje vetes. Jo, kjo është një pyetje dhe është një pyetje shumë e mirë, por nuk e kam tani një pyetje që do t'i bëja vetes.
4: Eksaktë.
5: Dhe nuk dua të bëhem dhe filozofik, pra dua që ta çlirojmë intervistën nga të qenë kaq të thellë, po themi, apo të thelluarit në intervistë që në pikë ngjeshit, pra që në pikë ngjeshit.
4: Ne do mundohemi të bëjmë të dyja, se ky popull mendon që ka nevojë edhe për gjëra limonadë, se është i lodhur, por ka nevojë ndonjëherë edhe të thellohet në një botë kaq shumë si përvojësore. Në këtë pikë të jetës që je, ti mendon që je aty ku duhet të ishe? Je i lumtur, je i plotësuar?
5: Jam. Shikoj, njeriu asnjëherë nuk është i lumtur plotësuar me atë fazë të jetës që është, gjithmonë kërkon më shumë dhe kjo është e bukura dhe mendoj që askush nuk duhet kënaqet me atë që ka, por unë personalisht kam gjetur një ekuilibër, një balancë shumë të mirë. Edhe kur kam çdo gjë, them qetësohu dhe shijo ato gjërat që ke dhe mos kërko çuditëra, po edhe kur nuk kam asgjë, nuk më ka paniku për të kërkuar pafundësisht që të përmirësohem dhe të arrij në nivele që ja vë qëllim vetes. Pra un jam një lloj njeriu që si thua gjithmonë arrij të ndryshoj lëkurën dhe të përshtatem. Kjo është një aftësi që më karakterizon.
4: Ridimensionohem
5: dhe rikrijohem në kuptimin e aftësisë për të përshtatur me ambientin, me kohën, me kushtet, edhe ajo që po bëj tani është një përshtatje, se themi shumica e kolegëve të mi qëndrojnë brenda një habitati më të zakonshëm dhe rutine të përditshme, që është puna e tyre si gazetar, redaksie etj. etj. Kurse unë kërkova që dilja nga kjo rutinë dhe të bëja këtë që po bëj tani. Ndaj kjo është diçka që më karakterizon.
4: Drini, ti sa vjeç je?
5: Un jam i ditëlindjes 1982. Sa po kam mbushur 44 vjeç.
4: 44.
5: 44.
4: Jo, po jo. Vërtet?
5: E bëre si ai ish Shefi im, Fevziu, 44 vjeç. Pra kjo godina këtu është 300 vjeçare. 300 vjeçare.
4: Po 44 dukesh shumë, jo se 44 nuk i ri. Sot koha ka evoluar dhe njerëzit duken janë më të mbajtur, po dukesh realisht shumë se i hoqesh.
5: Hoqesh, hoqesh se po bën pak vapa.
4: Ah, okay. Më
5: mirë, s'do të dukesh shumë.
4: E ke genetike, e mban veten, don
5: Mendoj që është pak nga të dyja, po pse ka që çuditshëm është, kaq i ri duken për moshën.
4: Jo, realisht, ta them sigurisht, pa asnjë ironie.
5: Shikoj, unë jam në proporcion, ndiem shumë, nuk ndiej që kam bërë ndonjë gjë shumë të egzageruar, tipit sforcë shumë të madhe, dieta,
4: alergji. Palestër, bën palestër rregullisht.
5: Po

0: ndeshta që ta jeta na e krijon her pasere, po që asgjë më shumë se kaq, kështu që tani ca përmirësime të vogla e kemi bërë, kështu kujdese estetike të vazhdueshme e kemi pas ndër vite. Kështu që kjo është, nuk di të të them çfarë bëj specifikisht, po nëse ti do mund të them një protokoll të caktuar të çfarë.
1: Mirë, ti do më thuash protokollet gjatë reklamave, po, do të shkojmë në pak marketing,
0: okay.
1: Rregull televiziv që drejni një njerëz shumë mirë, direkt jemi shpejt në program. Live from Tirana.
2: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
3: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
4: Gjysha, Gjysha, si je ti?
5: Mirë të keqë nona, më mirë se kur.
4: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
5: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
4: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
5: E, mimi ka qare dhe veshët.
4: Si, nona, që ka bo super ju.
3: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet. Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në digital. Falas me çdo abonim.
6: Doktoresha Arla Harka, mjerke imazheriste.
7: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
8: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një vendodhje strategjike në zemër të Rivierës, arkitekturë ikonike, rezidenca luksoze, hotel me 5 yje dhe një port ekskluziv jahtesh me yacht club privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
9: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTek Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total Low Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTek Electronics.
1: Live from Tirana. Jemi sërish në transmetim të drejtë për drejtë në studio me gazetarin Trini Zeqo. 11:19 është ora eksakte në këto momente. O Trini, se kam një kuriozitet që nga fëmijëria ime. Kush ta ka vendosur këtë emrin ty?
0: Dhe pse? Sa qef që më pyet për këtë gjë. Se më pyesin për emrin, po s'pyet asnjëri kush ta ka vendosur.
1: Po pra.
0: Ma ka vendosur Gjyshi.
1: Gjyshi
0: nga babi, Gjyshi nga babi. Nuk ka një arsye me preardhjen ton, sepse nuk është se jemi përshëndetur nga zonat ku rrihet Drini, por ne jemi nga Korça me origjinë. Babi im ka lindur në Tiranë dhe unë kam lindur në Tiranë, po i pëlqente si emër. Ne të gjithë kemi emra pak a shumë shqiptar në familje. Motra ime ka emrin Bora, babai ka Ilir, Irena quhet nëna, kështu që përgjithsisht emra shqiptar. Edhe mendoj që Gjyshi ka dashur këtë lidhje me emrin shqiptar.
1: Ke ndonjë lloj ndjesie të çuditshme kur shkonte lumi Drin,
0: po, kam,
1: që ka emrin e kam, emrin e tij vërtet?
0: Edhe kjo është shumë e çuditshme si qasje. Unë mendoj, Ronaldo, që emrin identifikon.

0: Do me thënë, emri që mbajmë me kalimin e viteve, ndërsa rritemi dhe na formohet personaliteti, karakteri, qënja jonë, emrat të caktuar ndikojnë në këtë proces. Pra na formzojnë, na trajtësojnë bukur. Por shumë mendoj që njerëzit që kanë emrin Guzim janë guzimtar logjikisht, ke parasysh, ose emrat e maleve për shembull, emrat e lumenjve, emrat që kanë një dimension të fort, janë gjithashtu edhe njerëz që prezantojnë gjithashtu një lloj force.
1: Ka edhe disa besime që emri përcakton një pjesë të fatit tonë.
0: Mendoj që kjo është. Kurse për Lumendrin pastaj është një si e bukur, po ndjesia më e bukur është kur takoj njerëz që kanë të njëjtin emër. Apo të njëjtin mbiemër.
1: Ka dhe në sot që flasim,
0: ka një prokuror. prokuror, o? Me që quhet Drini Zeqo.
1: Sa jo më joti tash.
0: Po,
1: tashe.
0: Dhe kur bënte ky Drini tash ti pa drejtë, po ky po e tregoj si detajte sa më tetë shumë interesante. Nuk e kanë treguar kurr publikisht, por okay. Me disa miqtë mi e kam ndarë edhe me kolegët e kronikës që njohim të dy bashk, kur Drini po bënte letra Drini tjetër, Drini Zeqo. Kur Drini Zeqo po bënte letrat për prokuror dhe po bënte gjithë procesin e vettingut e tjerë. Dosja e këtij voluminoze vjen një ditë në Klan,
1: okay.
0: Në ku punoja. Dhe qita aty e marrin vesh shumë. Ti çka po bën ti? Po letra për prokuror, fillon urime etj etj. Ore tash nuk është e imja, tash unë është drin tjetër, se s'ka lidhje, nuk ka asnjë, nuk është dhëtem, po se studemi tash unë keni ngatruar adresë dhe e marrin këto pas, si më thon, ato dosjen voluminoze dhe ja çojnë Drinit vërtet. Sigur mos mjaftonte kjo, kur u bën letra dhe Drini prokurori e kaloi vettingun dhe gjithë procesin tjetër, doli emri i publikuar Drini Zeqo, prokurori etj etj etj. Filloi një lukuni mesazhesh, Drini urime, fillon pastaj Perla e dikush ishte. Vonta afroheshin sa njerëz nga këta që shikose
1: se prokurori ta mbajnë me këtë.
0: Të takoja pa kurrë
1: thashë. E ke takuar ndonjëherë të Drinin prokurorin?
0: Nuk e kam takuar, por nëse e dëgjon këtë intervistë dhe nëse arrin të shkojë në veshët e tij, do t'i thosha me shumë dëshirë do kishim pirë një kafe me Drini Zeqon, se e ka te Drini Zeqo Zeqo. Atësi nuk e mbaj, nuk e di atësi. Sigurisht atësia
1: bëhet interesante.
0: Po ekziston një Drini Zeqo në Tiranë dhe është prokuror.
1: Drini,
0: dhe një është gazetar, një është prokuror.
1: Çfarë qase ke ti për dashurinë? Je personat që mendojnë që ajo të bën të vuash, je tek personat që mendojnë që njeriu dashuron një herë në jetë dhe aq, të tjerat janë gjëra të vogla, je një person që ende kërkon atë apo je një person që s'beson fare tek dashuria?
0: Shiko, unë besoj shumë dhe dashuria.
1: Besoja?
0: Besoj akoma. Besoj, kam besuar gjithmonë dhe besoj ende. Jam një dashnor, një 24 karatsh, do më thonë, dashuroj shumë fort. Dhe gjithmonë kam dashuruar dhe do të vazhdoj të dashuroj, nuk kam, mund të jam zhgënjur nga dashuria, pa tjetër, çdo njeri është zhgënjur, kemi dashur në njerë njerës që nuk në kanë dashur me të njëtën intensitet që ne duam. Kjo është një defekt imi, po e quaj defekt se jashtëmi, por së brëndshme e quaj diçka të bukur. Nuk do reshtja kur se dashuri dikë që nuk do ma kthente me të njëjtin intensitet dashurin. Mendoj që si koncept është jam më bukur në botë.
1: Nuk ka
0: gjë më të bukur se sa të bjesh në dashuri. Sigurisht që mund të bëjt të lajthisësh, të humbasësh pak vetën, të lësh shumë nga energjit që duhet i kanalizosh në vetën e tjera i çon atje, por në thelb është ndjesia më e bukur. Kështu që jam tërsisht pro kësaj ndjenje që mendoj duhet kultivuar gjithnjë më shumë dhe nuk duhet shtypur, nuk duhet ulur, dhe nuk duhet kushtuar presion.
1: Pasur,
0: jo, nuk duhet të gjë fare tani se do të flasë.
1: Ke pasur
0: rekore për këtë?
1: Ke pasur ndonjëherë flasë vetë? Në dashuri të pamundur ti?
0: Jo, do më thonë dashurit pa mundur. Vaj që shumë dashurit pa mundur.
1: Pa, njëra që është pa mundur.
0: Dashurit pa mundur, a ka në gjithë kemi dashurit pa mundur. Nëse që nuk ka njësë që nuk kanë dashurit pa mundur. Janë vazhdimisht pjesë e jetës, edhe janë, si më thonë dhe ato janë dhe bekimin vete. Janë bukura, sepse të pamundura të mund të kthehen të mundura dhe të mundura të mund të kthehen të pamundura, kështu që besoj që po, kam pasur, mund të kam pasur.
1: Ke një person specifik në jetën tënde që e ke parasysh ikën në udhëtim me dikë në jug për shkak me miqtë e tu,
0: po?
1: Edhe fillojnë këngët e Teuta Selimit. Edhe gjithë ne
0: do të bëj kufjet unë që mos bënoj këngët e Teuta Selimit apo jo.
1: S'kemi dash.
0: Okay.
1: Besoj gjithë ne tani kur bëhemi emocional tek një person a shkon mendja, tek dashuria më e fortë. Ti e ke?
0: Aktualisht jo. Domethënë mund ta kem në forma të ndryshme, mund mendoj
1: për persona të së shkuar, as po flas, që kanë pjesë.
0: Jo, e kam mbyll. Nuk kam për persona të tashmes.
1: Vërtet? Je dashuruar aktualisht?
0: Nuk e di nëse është fjala e duhur, po kam një shkëndi emocionesh të vrrullshme brenda meje që po përpiqem ti kanalizoj, nëse është dashuri apo nëse është diçka tjetër.
1: Të bezdis pyetja kur do martohesh?
0: Fjala bezdi për mua është, nuk është pjesë e fjalorit tim në raport me këtë gjë. Por jo, nuk më bezdis, sepse kam një komshie e cila është pak në mosh. Edhe këto ta tregoj për të kuptuar pak filozofinë e pyetjes që më bëra. Edhe para disa kohësh, muajsh apo rreth një viti, sa më shikte në përshkall, po more birë, më thoshte mua, ha, një nusë, në çfarë do bashku do martohesh? Po ja, thosha, unë shohim apo kështu po ashtu. Kaluan sa kohë, një muaj, dëgjoj tash. Mos e lodh veten e tash, mos e pyet tash se asu se kam iden fare tash se kur do ndodhi kjo gjë. Po ndodhi, është e mirë se ardhur dhe mirë se pritur që të ndodhi.
1: Don ti e
0: koncepti martesës, pa shiko, kam shumë miq që thonë nuk do martohem.
1: Po pra,
0: kam shumë miq që janë ndarë, kam shumë miq që janë zhgënjur nga martesa, kam shumë miq që jetojnë, bëjnë sikur janë tumtur, ti e di, jetojmë në Tiranë ku është një rrëmuaj e madhe se takon kësaj raportit me unë besoj të martesa si institucion dhe e vlerësoj shumë dhe dua që të jetë përqafuar nga sa më shumë njerëz dhe të jetë familja e shëndetshme, ajo familja e cila është mes burrit dhe gruas dhe fëmijëve që vinë në jetë dhe që trashëgohet dhe të forcohet gjithë më shumë, por në anën tjetër mendoj që shumë njerëz kanë drejtën të bëjnë zgjedhjet e tyre. Unë mund të jem njëri prej tyre, mund të jem një njeri që mund të mos shkoj drejt asaj martesës klasike tradicionale, mund të qëndroj në lidhje të hapur, në një bashkëtesë, mund të qëndroj vetëm, mund të qëndroj me lidhjet që fillojnë dhe që nuk dihet se sa do zgjasin.
1: Të trëm vetmia, e mendon ndonjëherë? Vetmia jo nuk të mbush.
0: Jo, fare, as kam asnjë madje do jetoja shumë mirë vetëm. Aq rehat.
1: Edhe kur ti je i dakur?
0: Po. Po. Domethënë, shiko, po nuk është vetmia më si, nuk koncepti vetmis nuk është se ti jeton vetëm.
1: Po.
0: Nëse ti po pyet jeton vetëm në një shtëpi apo vetëm i pa
1: vetëm në një shtëpi, vetëm pa një person, pra në
0: po ti mund të jesh me një person dhe prapë vetëm.
1: Gjithmonë.
0: Po, kështu që nuk është
1: ka shumë njerëz që janë me një person dhe janë vetëm.
0: Nuk më trëm fare vetmia, madje disa më qef do jetoj ashtu vetëm. Te fusja edhe në udhtim nëpër botë, ikande, nuk e di, du të jetoj jetën shumë, jam në fazë që du të jetoj me gjithë kapacitetin tim. Nuk kam asnjë kështu pengesë për të mos jetuar bukur jetën.
1: Të trëm vdekja?
0: Ajo po.
1: Po pse e ke frikë?
0: Ajo po, sepse pikërisht për të kundërtën e kësaj që thash më parë. Sepse dua ta jetoj jetën dhe dua ta kem të mbushur plot me ngjarje të bukura për veten dhe për ata që kam afër. Dhe vetëm një gjë që nuk i uroj vetes apo askujt patjetër në botë është që të kenë probleme me shëndetin, të humbin veten dhe të largohen nga kjo jetë situash padrejtësisht. Vdekja është proces natyral, po të duhet të humbësh jetën në shkaqe të parakoshme, patjetër që është diçka që nuk e përsjell dot. Dhe unë besoj shumë në Zot dhe një nga për ta përmbyllur këtë pjesën e vdekjes, në kuptimin janë për t'i dhënë pak formë bisedës, sepse unë kam këtë raport, mendoj që më është krijuar për shkak edhe të humbjes shumë të parakohshme dhe komplet aksidentale të babait.
1: Sa vjeç ishte ti kur humbi babain?
0: Unë kam qenë 35 vjeç.
1: E sa vjeç ishte babai?
0: Babai ishte 56, 55 vjeç, po.
1: Tu desh kohë që ta pranoje? Humbjen e babait?
0: Po ndesh pa kota asimiloja me të drejtën, sepse e humba komplet pa undar do të fare nga një moragji cerebrale, a i zvuan të nga si gjishtë tërsisht i shëndechëm, tërsisht në form, jeton të shumë mirët në ti, me karjert mirë dhe ma gjojnë njëri që i këmë shumë nga jeta për t'jallin është një humbje shumë e madhe, më ndoje. Më ka lodhë shumë e moment, realisht më ka, me zi e kam kaluar, Por e kalova dhe mendoj që kur humb një nga dy prindrit, patjetër që është shumë e dhimbshme, po humbja babait.
1: Po dhe tjetër sonë shumë si njëri.
0: Mendoj që ndryshon shumë shpejt brenda natës, sepse dëgjoj, asnjë ndarje nga jeta nuk është normale, nuk është e asimilueshme, por kur ndodh në mënyrë kaq të prerë, të befë,
1: të kaq të hershme,
0: të kaq të hershme të krijon një lloj të krijon një lloj
1: e ke ndjer në këto vite që kanë kaluar tashmë janë bërë besoj mbi 10 vite.
0: Po.
1: E ke ndjer ndonjëherë prezencën e babait tënd në forma të ndryshme? Unë besoj dhe mendoj
0: që atëherë
1: të ikurit kanë formën e vet si na
0: shikoj, di që ka raste
1: si na flasin.
0: Shumë çuditshme se kjo bisedë duket se po zhvillohet mbrëmje vonë, po ndërkohë është paradite dhe është aftësia jote mbase për ta futur bisedën në tilla në tilla qasje rrëfimi. Ka momente që e kërkoj, edhe e kërkoj prezencën e ti për të dhënë përgjigje për shumë gjëra që mua nuk jap dot vet përgjigje dhe mendoj që në një formë apo në një tjetër më jep. Ka raste që më mungon ai shumë dhe kur më mungon ai shumë e vetmja gjë që mund të bëj është shkoj ta vizitoj atje ku është, po edhe këtë evitoj her pas here sepse kur shkojnë varreza kam një ndjesi të mërsisht të keqe, këputem shumë, më merr shumë energji ai momentit që ndruarit përpara një varri. Kështu që përpiqem të gjej një të mesme të artë, por unë mendoj që nuk duhet ndahemi përjetësisht nga të vdekurit. Se ndarja është, ikja është e përjetëshme, por ndarja nuk duhet jetë e tillë, mendoj që ata duhet jenë pjesë e jetës tonë, në formë për në i tjetër, ti kujtojmë, ti prandaj dhe njerëzimi e ka të bukur të procesin e të përkujtuarit, të viteve që kalojnë e tjera e tjera, dhe ndaj nuk e lëmë të harrohen, por babaj është një dashurie madhe, ashtu është dhe nëna, kështu që ky është raportimi me vdekjen. Po kam frikën vetëm në këtë aspekt, pra. Ndonjëherë kam frikë të lëndoj njerëz. E kam frikën të lëndoj njerëzit e mi të dashur, sesa ikën time, se kur njeriu besoi ikën vetë nga jeta, nuk është se kanë.
1: Kam lexuar një shprehje shumë bukur para statistikës, e cila thoshte që njeriu pas vdekjes është ai që ishte para lindjes.
0: Para lindjes, po.
1: Në asgjë.
0: Mirë, por ne vim vetëm dhe ikim vetëm,
1: kështu që vërtet.
0: Po.
1: Do të shkojmë edhe një herë në reklamë.
0: Me shumë
1: edhe rikthehemi për pak për të ndryshuar tërësisht atmosferën. Live from Tirana, në Top Albania Radio.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo vite këty.
1: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente tana. Produkte kozmetike sigurisht te tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente tana. Te tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrijë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
2: E zgjodhe universitetin?
3: Ende jo. Dua që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
2: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
3: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
2: Po, karrierë dhe punësim.
3: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
2: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
4: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
5: Live from Tirana.
6: Faleminderit për gjithë vëmendjen e dashurinë që tregoni ndaj këtij programi, po dëgjoni Live from Tirana. 11:35 është ora eksakte në këtë moment. Jemi në radio, por edhe mund ta ndiqni një rikujtesë e vogël dhe në digital në kanalin numër 10 në Tar TV. Jemi aty në mbar botën dhe jemi në studio me Dinization për gjithë ju që sapo jeni stacionuar, megjithëse besoj që janë aty
7: para radios. Është kjo radio mama, nuk e di sa qef që është.
6: Vërtet?
7: Për Zotin, beton. Nuk është shumë e bukur, vetëm kur je, domethënë kur je brenda patjetër, po kur e dëgjon në makinë është po, është fantastik.
6: Edhe sforco punë e madhe për ta bërë
7: për ta bërë mirë,
6: po e po, se çdo gjë duhet bërë mirë, por edhe për të rezistuar. Ëh, se ka është. Edhe radio kaloi transmisionin vet, po ka mbietuar dhe kjo është shumë
7: once,
6: interesante.
7: Ose një herë që ke qenë në radio, sa herë që dëgjon radio, pastaj dëgjon vetëm për defektet.
6: Po.
7: E dëgjon vetëm për sikur ta kishte thënë kështu, sikos i doli nga kjo fraza, si hyri, si që ndroj, sa u zgjat, etj. Pak të nështë proces që më do të mua, dhe kur dëgjoj diko që vërtet ma pëlqen veshi, admiroj me shumë knajsim.
6: Mm-hmm.
7: Për hirtë së vërtetës, dëgjohet ende radio, në, unë e dëgjoj me knajsi, pavarësisht ndërprerjeve publicitare, shumë të domosdoshme, që
6: po sepse, kemi
7: pjesë të domosdoshme.
6: Çdo biznes duhet mbijetoj në fund të ditës, edhe publiku e kupton këtë.
7: Radio shqiptare se kur shkon në Itali dhe merrni makinë me qira të gjuna të radio italiane që spushojnë ata.
6: Po në Greqi ke dëgjuar? Unë
7: në Greqi nuk e dëgjoj dot. Kuptoj si gjë nga ato, po në Itali edhe i dëgjoj se margëtojn pak.
6: O Drini, duket sikur ti s'do të shkëputesh kur nga, domethënë ti ndoshta mund të rikthehesh, po nga televizioni edhe nga logo ku ishe. Pse iket nga
7: nuk ka asnjë
6: donorit lajmi në plan.
7: Shikon, unë jam në një fazë isha dhe jam, po, më shumë isha, kërkimi të të bërit atë që du unë të bëj.
6: Okay.
7: Dhe si që unë dua të bëj. E di që të në kështu mund tjetë pak të përruar dhe prezentuose apo mundje madhe,
6: ja,
7: se në base shumë kush mund të të shiko se tani të gjithë duhet përshtati me pak me atë që janë mundësit, me atë që ka tregu, me atë që ka mundësi një televizion. Por në anën tjetër, pse mos ta dëgjojmë pak veten më shumë? Pse mos i themi, pse mos ta vendosim pak peshoren nga vetja për disa momente dhe themi, vetja jote është më e rëndësishme se çdo gjë tjetër dhe a je duke bërë gjën e duhur? Dhe ky ishte momenti, ky ishte dhe është momenti im që jam duke përpjekur që t'i jap vetes time, ta vesh veten time me atë që unë dua të bëj dhe mundem të bëj. Kaq është, kaq e thjeshtë është. Pe në anë njërë në anë në peshore ishin lajmet, që unë nuk i doja më, nuk më mbushnin më, të në anën tjetër, ishte kjo eksperienca të bëri diçka timen dhe krimi, po themi, apo prodhimi një emisioni online, si që edhe po bëj, podcastit, ishte një plotësim që për momentin është diçka që më përmbush. A jam plotësisht i përmbushur, dhe pyesit
6: ti. Njeri ju nuk përmbushin, dëgjoj, njeri ju gjithmonë kërkon.
7: Kjo është e bukur.
6: Dëgjoj, të dhënurit lajme është një pozicion neutral që të mban të asësuar me publikun, po si më thënë nuk është...
7: Të duan të gjithë kur jep lajmet.
6: Po, po
7: nuk është... Se i lajmësi.
6: Nuk është asë vëndi ku ti mund të bësh deklarata, viralitet, hyping, por ama një gjithë të ndodhi... Po, po, një gjithë të ndodhi... Një gjithë të ndodhi në lajme, po. Vëmendja shumë e madhe, sepse është krijuar gjithmonë ideja të qenë shumë serioz. Siç kemi parë ndërkombëtarisht spikerë që i rrëzohet karrika dhe ajo ja del të qëndroje. Ty tani para ca vitesh, jo shumë, besoj pak para Big Brotherit ka qenë.
7: Po, një vit, ose një vit e gjysmë.
6: Të kap
7: Lemza.
6: Të kap Lemza po nuk të bush.
7: Ajo ka qenë.
6: Tani ma tregon çka eksperiencën tënde të përjetuarit aty.
7: Nëse ka një
6: çfarë bëje ti kur jepe kronika?
7: Shikon, nëse ka një makth. Sidomos e pjesa e folzëve, speakerëve të lajmeve, moderatorëve, është që ti ndodhin episodet kësaj natyre.
6: Tipi Lemza të shtima,
7: kolla, të rjedhin hundët, të kollitet, të kollitet pa ikur kolla, Lemza, të gjitha këto proceset që kanë bërë me frymarrjen apo me gëlltitjen dhe me gjithë procesin e të folurit normal në publik. Dhe për shumë vite me radhë ishte menaxhuar kolla e fortë, domethënë kolla me grip pa grip në lajme, gjithmonë kemi dalë në temperaturë pa temperaturë, ja kemi dalë me gjithat këshiat, kemi është menaxhuar, kolla është menaxhuar, testimat janë menaxhuar se arrin ta mbash. Arrin ta mbash testimën, domethënë mos testish.
6: Edhe pse është forca shumë e madhe.
7: Hundët po prapë, hajtë se mbaron kronika, fillon kronika, shfryn hundët, pastron hundët, jemi rrufi, jemi grip, i kryen hundët. Po Lemza ishte. Ishte një gjë që
6: ti do kapi në lajme, po të kishe filluar para lajmeve.
7: Jo, më kapi në lajme. Domethënë lexova headlines-et, atëherë fillon sigla. Fillon sigla e lajmeve. Sot në lajme do të ndiqni me mbrëmje ndërtuar të shikues, mos ma kujtata në këtë moment. Lajmet kryesore, bërë, fillojmë, no, lajmi i parë, udhë lajmi i parë. Mbas lajmit të parë futet kronika. Unë kujtova se ishte një thjesht një kështu, kam përshtypjen atë ditë, shikoj, se atë ditë duhet kem qenë do t'kem qëndi i lodhur, kam përshtypjen se fola pak edhe me një mjek që më ndjek familjes i lodhur, gëvirozat në përkëmb, gjitha bashkë dhe fillon kjo. Pase, ata të regjistë, shumë edhe regjistë më shikonin dhe më pa një qa ishte kjo, ishte Lemza për qa ishte.
6: Operatorët, dhe sot kështu.
7: Operatorët qa, po këte nga regjia, redaktor, që të, ore, më pa një kështu, këthyn kokën nga gjami, qa ishte Lemza për qa ishte. Edhe se shiko, kokat e lajmeve janë të shkurtër, nuk janë shumë të gjata. Domethënë, po kur ka arritur ka dërguar Balkan Wave, paqë po përmend me emrin.
6: Jo, kemi asnjë lloj kompleksi me emrat.
7: Notification ndodhe pa pritur.
6: Atë që të erdhi në telefon, ose?
7: Jo, pas lajmeve.
6: Po pra,
7: drini zëjon e zë Lemza në lajme. Aty thash kjo që ka bërë shumë virale, thash, dhe u bë virale për një moment shumë shpejt. Shikoj, po gjëja parë që bëra njëherë tash do më kanë shkruajtë nga puna, thash to shefa qëra ku do.
6: Po ç'të ç'të thonë se zuri Lemza?
7: Asi mesazh, po. I shkruajta vetë, ore thash unë kshu kshu. E më mirë sa ç'a bëmë thoni zuri Lemza, okay iku. Problemza. Lemza. Më shikoj, ishte e bukur. Se ja, shef si bësh virale dhe me lajmet, shej nga Zoti.
6: Si ta bësh viral pa u munduar, pa bërë një strategji.
7: Ze Lemza, ore shumë njerëz do ta kishin ndruar atë gjë, do ta kishin bërë dhe qëllimisht.
6: Po.
7: Po nuk e kanë bërë qëllimisht.
6: Ishte moment shumë i bukur se ti të vazhdonte pas disa kronikash lajmesh. Çfarë marrëdhënie ke me Fevzion sot? Ti ke punuar për një kohë gjatë, po?
7: Fevzion e kam zemrën time.
6: Vërtet?
7: Jo, jemi shumë miq të mirë. Disi është marrëdhënia me Blendin është e përjetshme. Kur ke punuar mbi 15 vite me njëri...
6: Mbi
7: 15 vite për ditë.
6: So bërë dhe unë si Fevzë dhe një mbi
7: 15 vite. Kur ke punuar për ditë, mbi 15 vite, më njës drek dark, më ndoj që ti ke kaluar çdo sfit mundshme, pa tjetër që ka ato momentet e veta, ka pasur dhe ka momentet e veta të ngërqeve të atyre mungesave
6: të...
7: Por kemi marrë dhe një shumë të mirë, shkojmë shumë mirë. Hajtë më? Më thonë, shkoj mirë, kemi marrë dhe një të mirë. Blendi gjithë mësare marrë telefon dhe tani po ta marrë. Tani është andin, në fakt një ndi, po...
6: Së normalë. Kudo i tjene?
7: është duke folur për lopët e bekuar ati në tisë. Edhe për rritët fetare që kanë karakteristike andi, po... Shiko, Blendi është e ka trajtësuar një pjesë të rëndësishme të karjerës time, puna me opinionin, ka që një punë shumë e rëndësishme, edhe e kam shijuar shumë, kështu që shumë ardhën e mirë. Po Blendi është pak i vështirë, nuk është i letë. Nëse do më pyesje për profilin e ti, është një personazh shumë i vështirë për të...
6: Një miku im thotë që personazheve VIP,
7: po,
6: që janë disa në media që për mua janë,
7: po,
6: mos i marim emra, po, janë pak, po janë,
7: të vështirë.
6: duhet me ja duru.
7: Po,
6: duhet me ja duru.
7: I ke thënë gjitha me këtë fjali.
6: Do më thonë, se thonë, për shumë këtë dion, për marim një emër, s'para di, filan fisiko, o, i vështirë, duhet me e duru?
7: Duhet.
6: Skeqa bën.
7: Skeqa bën. Dhe
6: gjo, e diti që ka njërës, që besoj, pa tjetër mami im, prindit tane, din, po edhe pak më të rritur se unë, po ndoshta Gen Z-ja nuk e di që ti ke dhënë lajme dhe në dhe në Top Channel.
7: Patjetër, jo më e din dhe Gen Z-ja
6: e di dhe Gen Z-ja?
7: Besoj, nuk e di, Gen Z-ja jo, nuk e di.
6: E pra, se
7: është pak s'ka si ta di, po e kam dhënë dhe në Top Channel dhe ka qenë një eksperiencë më
6: bukur. Si ishte, si u gjende aty më ma, trego pak. Se atëherë nuk ka qenë
7: e ishte ëndër më ëndër, ato kur e tregoj tash tim duket ëndër komplet, domethënë, ishte un bëja Top Selectin atko.
6: Okej.
7: Edhe ishte një grup fantastik që i përqafoj fort edhe i përshëndes gjithë që nga Arbana, Joy, Eno, ka qënë DJ Vin dhe DJ Andi, Vin, ishte grupi, po, bazë. Dhe në një moment, imagino, të flasim për një të ri, 23, 24 vjeç, dhe më thënë me interesa komplet të ndryshme për jetën, për muzikën, sa kësha filluar dhe studimet, për gazdari, po nuk është se isha shumë brenda akoma procesit gazdaris, dhe në atë kohë topi ishte në kulmin e tij, patjetër në kuptimin e një shpërthim absolut të shikueshmërisë që shikohet dhe dëgjohet kudo. Dhe lajmet kishin nisur shumë mirë, patjetër me audiencë të konsiderueshme.
6: Lajmet atëherë ishin siç është Big Brother sot.
7: Po, ishte Andi Beti, eksakt drejtor. Nëse edhe një nga figurat kryesore të dhënjes së lajmeve ishte edhe Enkel Demi, i cili për arsye të caktuara të kohës vendos largohet.
6: Okej.
7: Dhe drejtuesit e Top Channel-it në atë kohë përfshirë edhe të ndjerin Tanin, të cilin ka një kontribut të jashtëzakonshëm edhe për fatin tim në media. Tha, pse nuk i bëjmë një provë drinit, tha, tek lajmet.
6: Për lajme.
7: Dhe ka qenë Fatmir Minga në atë kohë,
6: skenograf
7: dhe kostumograf, që tha, okay, tha, t'i gjemi kostum, tha, s'kisha as kostum. Dhe më gjeni kostum, se ku u gjet një kostum, ka garderoba patjetër, u gjet një kostum u vesh me kravatë, shumë, dhe kam një, duhet kemi foto të vjetër. Dhe ka qenë regjia, ka qenë ka të dytë dhe kë pjesa e piramidës, ka qenë një regjin ka dytë dhe ne nga studio i lajmeve, e kam si tani në portretin e atyre që të regjia në mëndje. Dhe unë lezova një tekst të shkurtër.
6: Mos mik mikrofonit.
7: Po, lezova një tekst të shkurtër, në falë. Lezova një tekst, kemi mësume me radio në re. Kemi arruar të lasin me radio. Dhe lezova një tekst të shkurtër, i cili kishtë të bënte me një ngjarje që ishte ndodhur dhe hika. Tesh thash, po dore thash më ka thënë njëri çka kanë thënë. Kur më thon aty brenda që më ishte edhe Tani aty, thotë sa ky, sa ky ngjasi speaker gjerman komplet. Edhe aty pastaj ai afirmimi i dhënë nga Tani mori gjithë rrugën e gjërave që hajde të japim një mundësi të fillojmë të lajmet e tjera etj. Dhe ishte një rrugëtim fantastik.
6: Ëndër, domethënë,
7: të gjithë do kishin ndryruar në jetë, të kishin këtë nisje. Do ishte nisje fantastike. Unë pata, do më thënë, realisht një merë kaq natyrshëm dhe imagjino që topi shieshe në mënyrë kaq të frikshme sa ti në Top Selectin bënim dhe dilje në rrugë dhe shikonin gjithë kështu, do më thënë, se nuk ishte
6: dhe ishte dhe e papërseptueshme
7: të herë që një njërës imagjino dhe një, aq i ri të lajmet, e kupton se si ti mësohesh që aq i ri, prandaj ky procesi me, po themi, famën shpeshherë ka ardhur kaq gradualisht, apo kaq natyrshëm, edhe jam përpjekur që ta ruaj bukur këtë gjë, sepse modestisht jam ngopur bukur që në fillim me këtë gjë, e kupton, edhe ka nisur bukur
6: këtë proces. Ka një lloj, duket sikur ka një lloj bekimi të gjithë ju emrat që ka pasur dorë edhe themeluesi të medias, pra sepse e ndjej këtë tek të gjithë të gjithë rrugtimin juaj, por edhe të gjithë rrëfimet që ju që keni lindur asë koha në Top edhe jeni spikatur nga themeluesit Top Medias, jeni pak si ndryshë nga tjerët, pra keni një rrugtim goxha.
7: Por mbase na pëlqen dhe ne, mbase e lasëm dhe ne pak veten, mbase teprojmë dhe ne pak duke e veshur veten në një tis veçantie kështu që nuk ta
6: takon. Jo, e keni.
7: Po mendoj që nuk ka gabuar nuhatja, aq mund të them se nuk ka gabuar nuhatja dhe nuk ka gabuar arshisa e veçantë e tij për të na pikasur dhe për të na vënë punë që të punonin dhe të jepnin më të mirën tonë. Mendoj që kjo ka qenë dhe mendoj që më përpara ka qenë më vështirë për të pikasur talentet, në kuptimin që sepse nuk kishin ku të shfaqeshin, nuk kishin ku të shikojë, sot e shikon Instagram, e shikon rrjetet sociale, ti dallon diku një djalë, një vajzë që ka një talent për diçka, ka një qasje të bukur, përpara ti nuk kishe ku ta shihje, kështu që kur pikase ishte vërtet një aftësi.
6: Një këshill ndoshta tërësisht të pakërkuar të gjithë atyre që po na dëgjojnë në këtë moment. Një gjë që ty të ka mësuar jeta, po një gjë ama.
7: Bëj dëgjoj veten, është shumë e rëndësishme të dëgjosh veten dhe të bësh atë që ti të bësh mirë. Janë dy momente shumë të rëndësishme në jetë. Ta dëgjosh veten dhe të bësh atë që ti të bësh mirë. Sepse vetëm duke dëgjuar veten dhe duke bërë mirë atë që ti të bësh, do të nuk do mërzitesh asnjë ditë jetës tënde. Do punosh me qejf, do shkosh në punë duke bërë atë që do të bësh. Mendoj që duhet të jemi pak të përulur, ëndër pak më shumë respektues ndaj punës që bëjmë, ta duam punën që bëjmë, dhe të jemi pak më të mirë me njëri tjetrin, dhe ta duam më shumë atë që kemi në familje, afër, në shoqëri. Kjo do ishte, duhet me bë paketën më të thjeshtë dhe më të mirë, ka që thjeshtë është jeta.
6: Drinë Zegjo, faleminderit që e bërë radio më të bukur sot me zërin edhe me
7: gjëra që the. Kur filluam, kur mbaruam
6: 50 minuta bisedë kemi bërë.
7: Më ke kënaqur, më ke kënaqur edhe suksese. Kur do vish në podcast?
6: Kur të duash. Falenderoj shumë që ishe në Live from Tirana. Ne do të ritakohemi nesër, kemi mbërritur në fund të programit dhe për sot ju lënë në shoqërinë programacionin të ngjeshur të Top Radio dhe mos harroni pini ujë, është shumë vap.

0: in California.
1: TV. Top radio.
2: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Shastisur.
4: A shu thua, të se unë e thoja
3: shastisur. Jo, së në mes, shastisur.
4: Meri
3: Sheo, në astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
5: Jo, unë shumë muaj këshu jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
6: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua me, të qofsh?
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.

0: Teknologjia rëmben vëmendjen e fëmijëve.
1: Bonnie, screen time's over now.
2: Okay.
0: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re. You got a friend.
3: Woody! Woody! Came here as fast as I could.
4: Halt! Who goes there?
5: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
4: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
0: Toy Story 5, në Cineplex Tech, dhe që të u.
6: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 12. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otpbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Presidenti Begaj dekreton ligjin për amnistin penale, përfitojnë 1335 të dënuar, fitojnë lirin 466 persona, hynë në fuqi 15 ditë nga botimi në fletoren zyrtare. Kuvend rëzohen kërkesat e Partisë Demokratike për interpelancë me Ramën dhe mocion me debat për protestat, balla si pranojmë si ndërmjetës. Kuvendi në seancë plenare, një grup qytetarësh protest jashtë anulloni ligjin për zonat e mbrojtura. Protesta Rama, reflektim për zemërimin e sinqertë, shqetësime e tikthejmë në energji për Shqipërinë në Bashkimin Evropian, dashakeqët do të dështojnë. Kryeminist Rama vizit në Pasha Liman, finalizohet marrëveshja me gigantin italian Fincantieri për prodhimin e anijeve luftarake. Ministri Hoxha 4 muaj në detyrë, Shqipëria nuk ka pasur kurrë emër më të mirë dhe zë më të fortë në arenën ndërkombëtare. Dy punonjës të burgjeve ndërojnë jetë në krye të detyrës të 313-a, dyshohet se pësuan infarkt. Resorti Bashkim Ulaj të rrethohet përsëri me mure hekura kantieri në Rjoll, banorët sërish në protestë shkojnë për ta shembur. U largua nga grupi i Partisë Socialiste, Mariana Koçeku zëvendësohet me Rion Malaj në Komitetin e Stabilizimit Asocimit. Balluku fshehu vilën e emër të tij, Glitare ankimon sekuestru në apelin e GKK-s. Aksion për hapësirat publike në Shëngjin, hiqet shezlonet e subjekteve private që kishin zaptuar plazhet. Atentat në Monte Carlo në shënjestër familja oligarkut Ukrainas, Vadim Ermolaev dhe bashortja në gjendje të rënd plagose dhe Ibiri. Vendi ynë sot do të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme, ndërsa temperaturat pritet të arrijnë deri në 37 gradë Celsius. Do që shkurt zhvillimet kryesore të ditës, unë jam Mersi Ledoko.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Shpi që farë të veri.
4: Iu, që farë pisliku.
3: Vë, wow, dajë rëgishë.
4: Mosu shi.

0: de tu lântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të Reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
3: Shtëpia jon nga Vodafone, kombinimi më i mirë i planeve celular me internetin fiks, duke filluar nga vetëm 1750 lekë. Shijo më shumë kursim dhe eksperiencën më të mirë të certifikuar për internetin fiks dhe celular. Vodafone, rrjeti numër 1 në Shqipëri.

0: kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarku aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Website-i Uni Ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
6: Afshim, jemi.
1: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
7: Obori juaj meriton shtill. Kosicet e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitësi më i afërt shtill.

0: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12

0: Mos humbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon.

0: Pardon my friends.
1: Francesca Rustem.
2: Kë do zgjidhje Jurin e tret, Brikenën apo Mateon?
3: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë, kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
4: Pardon my friends, episodi i fundit të mërkurën, ora 18.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Desa Kokdhima!
7: Po të kishte Besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoj kur, 1000 herë.
6: Burrin.
8: Faleminderit.
6: Besa po atë ka ndryshu jeta, se të në u martove tani, dhe i shohësh gjëra ndryshe.
8: Jeta ndryshon që momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh. Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqin patjetër këngët e mia.
6: Se për ndryshe
7: ka probleme.
6: Gjej vend të futur.
4: Ndryshe, episodi i fundit të martën, ora 18.
9: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Hugel Habibi.

0: no me muero.
1: Todo llegará. Top Radio. What's next?
2: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
3: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
4: Vë po erdhi. Pse do vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherësh me Healthy Comfort. Vera Budimer. Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe pësueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjedhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
5: Me kartë ju lutem?
6: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. As kush s'po mban më kesh me vete? Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
5: Po ju?
6: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
7: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
8: Qa thua mi? Ti qafsh.
7: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
8: Oh, po si ka emrin, që ta di?
7: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
8: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
9: Shkarko spi taksi Albania.
1: Top Radio.

0: Radio.
1: Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porosit dhe arri mira klient çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Kur teknologjia rrëmben vëmendjen e fëmijëve.
5: Bunny, screen time's over now.
6: Okay.
4: Lodrat tona të preferuara nisin një aventurë të re.
7: Came here as fast as I could.
8: Halt! Who goes there?
9: Whoa, whoa, whoa! I come in peace?
8: It's been too long, cowboy. We're gonna need backup. Our mission on this planet is to make a child happy.
4: Toy Story 5 në Cineplex Tech dhe QTU.
10: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
11: Gjysha, Gjysha, si je ti?
12: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
11: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
12: Ua, me vërtet? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
11: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
12: E, mimi ka qare dhe veshët.
11: Si nona, që ga bo super yll.
13: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
14: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.

nga data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
0: Power FM.
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Në një reagim të radhës për protestën që mbahet për një muaj poshtë, kryeministrisë Edi Rama thotë se nga e gjithë kjo vorbull, shumica e qeverisë do të dalë me vullnetin e ri për të rirë për të qenë shumë afër me popullin. Kryeministri shkruan se protestuesit do të fitojnë bashkë me Shqipërinë, ndërsa shëmbulltyra e zezë që i keq përdori do të dështohet, do të thërmohet në çiçka. President Republikës Bajram Begaj sot dekretoi shpalljen e ligjit për dhënje amnistie. Ky ligj mori dritën jeshile nga kuvendi me 84 vota pro, më 18 qershor, nga ku do të përfitojnë 1335 të dënuar. Sipas projekt ligjit të miratuar me votat e Partisë Socialiste dhe ato të PSD-s, 466 persona do të lirohen menjëherë nga burgu, nga të cilët 11 gra dhe 1 i mitur. Ndërkohë, 869 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi, 8 gra dhe 1 i mitur. Amnistia penale hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në fletoren zyrtare. Banorët e Rriollit janë mbledhur sërish në protestë me qëllim shembjen përsëri të rrethimit të tokës që pretendojnë se është pronë e tyre. Resorti që shtrihet në një sipërfaqe prej 147.2 hektarësh është kundërshtuar me forcë nga banorët e zonës për shkak të problemeve me pronësinë e tokës. Kantieri është rrethuar përsëri me mur dhe me hekura.
2: Parashikimi i motit.
3: Sot vendi ynë ndikohet nga kushte atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin deri në orët e mesditës. Në vijim moti do të jetë me alternime vranësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura. Prej orëve të mesditës deri të pasdites priten rreshtje shiu me intensitet të ulët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa përgjatë releveve malore të vendit shtrëngata afatshkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike. Përgjatë ultësirës perëndimore rreshtje të dobta shiu përjashtuar vijën bregdetare.
2: Kjo është Top Albania Radio.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jon, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam i qindë pun. E më ngellën pa krasit, pari me okosit, jonja pa vadit, s'kam ko mo marrë dhe me këta.
7: Zimo hë, tu prish prape?
6: Leo bur ma hoqi trunin.
7: Po mirë ma ja, mbaroj unë e mertime.
6: Ore taksirat, sa të mbarosh ti, ma jepi që i kositësën.
7: O gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
6: Inda?
7: Po more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, etjere.
6: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë mëmborç, Inda, ne jemi kudo.
8: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjeshtë. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
9: Hape kanacen. Ajo glenka e para, ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vënde të botës, Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvoj me shije të plot dhe karakter të fort, që dalon mes të tjerve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po t'apish, do e dish.
10: E zgjodhe universitetin?
11: Ende jo. Duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
10: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar. Studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore. Praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
11: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
10: Po, karrierë dhe punësim.
11: Atëherë e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
10: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
12: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'ju takuar.
13: At the Movies, çdo të premte ora 14.
14: Chicken banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 minifigurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
15: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
16: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
1: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
2: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell, kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
3: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
2: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua mi? Ti qofsh.
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Speed Taxi, vjen kudo që jeti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas Speed Taxi.
6: Shkarko Speed Taxi Albania.
7: Do shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
8: Everything I need, all I ever wanted, right now, in this moment. You feel me?

0: radio që shijohet.
1: Top Radio.
0: Çdo platform podcasti në botë.
1: FM.
0: YouTube,
1: Play Store.
0: Top Radio.

0: Vanessa Gogdima.
1: Dani kanë frikë marrë bisë festival, si po të marrësh pjesë, ti jesh për skenën, do thonë prapti.
0: Kjo nuk do me thënë që po të fitoja, do më vinde shumë keq.
2: Back to the beginning, çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU, inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte e okazion. Kondicioner elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Një verë nxehtë po vjen. Përjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatisë me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
5: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica. Max Your Vision.
6: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Hugel Habibi.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Situata para kuvendit është tensionuar pasi protestuesit kanë bllokuar të dyja hyrjet e godinës. Gjatë përplasjeve me policinë janë shoqëruar Dritan Goxhaj dhe një person tjetër. Protestuesit kanë hedhur gjithashtu vezë në drejtim të makinës së deputetit Erjon Braça, ndërsa ndërhyrja e policisë ka rritur tensionet. Gjykata e posaçme apelit ka ndryshuar masën e sigurisë për ish drejtorin e IMT-s në Bashkinë e Tiranës, Mariglen Qato. Nga arrest në burg, apeli ka vendosur masën arrest në shtëpi. Qato është nën hetim në dosjen e njohur si çështja 5D. Një punonjës i Gardës së Republikës është arrestuar në flagrancë në Tiranë, i dyshuar për dhunë në familje. Hetimet nisën pas kallëzimit të bashortes, e cila akuzon për dhunë fizike, psikologjike dhe kanosje të përsëritura. Gjatë kontrollit në banesë u sekuestruan 3 telefona celular, ndërsa çështja është referuar prokurorisë për veprime të mëtejshme.
0: Sport.
1: FIFA pritet të argëtojë një rekord prej 12 miliardë eurosh nga Kupa e Botës 2026 që do të zhvillohet në Shtetet e Bashkuara, Kanada dhe Meksik. Shifra është pothuajse dyfish më e lartë se të ardhurat e botërorit të Katarit në vitin 2022 dhe 4 herë më e madhe se ato të Kupës së Botës 2006 në Gjermani, duke e bërë turneun në ardhmë që më fitimprur si në historinë e futbollit.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Çfarë të veri?
3: Eww, çfarë pisliku?
2: Wow, diarrhea kisha.
3: Mos u shqetëso.

0: de tulântime.
1: Ne këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Një verë nxehtë po vjen. Orientoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artistë dhe 24 orë muzikë pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipëris. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Paso Mondial në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje të gjithë dhe miqtë të Paso Mondial, takohemi si çdo ditë në orën 14 tu në Top Albania Radio. Jemi gjithashtu në Super Sport 1 gjatë këtyre 60 minutave për diskutuar për ngjarjet e botërorit. Janë kualifikuar 4 ekipe në 16 mijët, por nuk ka akoma asnjë europiane. Edhe Gjermania dhe Holanda, dy skuadra që parashikoheshin të avanconin përpara, dalin jashtë këtij raundi. Gjermanët duhet të thënë në mënyrë pak turpëruse me ato penaltitë e fundit. Diskutojmë sot me Astrid Afizin që na bashkohet në studio.
2: Përshëndetje.
1: Faleminderit profesor që jemi ne sot. Do jesh çdo të martë dhe të premte për të komentuar ngjarjet e botërorit bashkë me Lorenzo Minin.
3: Mirëdita.
1: Dhe Livian si gjithmonë.
4: Përshëndetje të gjithëve.
1: Që ka gjetur çdo gjë,
3: Faleminderit që na solli profesorin, se unë kisha kohë pa parë dhe
2: është pasi, me Glentin që kemi kohë që njihemi dhe kemi punuar bashkë.
1: Do bëjmë disa analiza ndeshjeve, edhe Brazili sidomos që dje profesorë kanë ndjekur mirë dhe do analizonin pak se çfarë mungon këtij Brazilit nga në krahasim me Brazilet e mëparshme, ekipet që kanë pasur në botë.
2: Duke pas parasysh vitet që kanë dhe atë kohë që kanë pa, domthonë Brazilia shoh që ka vite 70.
1: Po.
2: Edhe por më vonë pastaj edhe turrit, edhe tu pjek, krijon një farë ide se kush është skuadër. Por ky i sot është ndryshe. Ndryshe gjithashtu.
1: Brazil ndryshe.
2: Ndryshe.
1: Dje thonë pak mirë. Brazil më italian, thon mbrojtje.
3: Sa botërore ke parti?
1: 70-a.
2: 78 po.
1: 15 botërore
2: si. Për 4 shozoi.
3: Se kemi njëri që ka 15-të.
2: Ja, unë jam të nga 70-a.
3: Gëzimi.
1: Po aq edhe profesori aq është 15.
2: Se mund dalin të
1: shëjë
2: logaritë mirë, sa i bie.
1: Që nga 70-a.
2: Kështu që unë i kam parë.
1: Mirë, sa të po thonim me profesorin që si nuk ka Brazili i mbrojtës krau, për shkakun si ai, si Carlos Alberto që bëri atë golin për shkakun krau ose që fluturonin ato krau.
2: Dhe dje duke pa pasë ndeshjen u bëi edhe gjithmonë krahasimet. Unë me vërtetë simpatizoj Brazilin, po jo këtë Brazil, me thënë drejtën. Ndoshta ardhja e Ancelotit për shumë vetë është prit shumë mirë. Po ndoshta me gjithë ato meritat që ka si trajner. Ndoshta nuk është për Brazilin. Mendoj unë.
1: Po, mos kush e di profesor, nuk ka të brumin që mendon ti, domthonë, se nuk është se ka ndonjë lojtar që ai për shembull nuk e ka marrë ose qofse me këto futbollist mund bënte një stil tjetër loje. Domthonë, ndoshta ai me këtë brum që ka, të do gatuaj se çfarë bëj.
2: Kur shkon në një vend atje, siç është Angeloti, se ka lëvizur në shumë skuadra, i bë llogarit mirë përpara. Kjo Brazili nuk është se do të dalin tjerë, ose zbuloi, ose gjej ku janë gjithë botën, se këta janë shpërdar. Kështu që kjo është një diçka që nuk qëndron kuptimin që Angeloti ka shkuar atje se do të gjetë talentet më të mëdha që ka. Ai ka studiu këtë punë dhe ka vendos. E para, kjo i përket pastaj anës tij personale. Por unë shikoj që akoma te Brazili nuk gjen lojtar që cilët si vërtet e pak më përpara, lojtar krahat. Brazili ka luajtur mbrojtje me lojtar të krahut më të mirë, majtas edhe djathtas.
1: Po.
2: Ne i përmend me
1: për vite ka patur shumë.
2: Bollë nga krahut djathtë, ka qenë Cafu e kompania,
1: po Roberto Carlos,
2: Marcelo,
1: Maicon, Dani Alves,
2: Barcelona. Pra këto kanë qenë lojtarë mendi që këtu apo loja. Sot kush ishte atje?
3: Danilo, edhe ai lojtar i Zenitit.
2: Një si kishte Rogers, si e kishte ai. Lojtarët e cilët duke pas parasysh ndoshta edhe nga halli, nga zori, këtu detyrohet me fut Danilo, se në ndeshjen e parë nuk ka qenë Danilo.
1: Po, po, ashtu ishte.
2: U vra edhe një tjetër, nuk mos gabohem. Kështu që për mendimin tim kjo lojë u prish. Pastaj kthehen të disa lojtarë të cilët ky i njeh, pavarësisht Casemiro nuk e njeh. Pa Casemiro nuk është Casemiro i Real Madridit. Si që ka paske.
1: Po, duket sikur performanca ka ardhur rritje, dje doli lojtari i ndeshjes.
2: Për
1: golin
2: i shnoi. Ai doli për golin, po po shikosh pak me vëmendjen mes fushës, ato ishin superior pjesën e parë, sidomos po flas për skuadrën e kundërshtarit që kishte.
1: Mua dje për shkak nga Brazili për çeu mënyra se si reaguan. Për shkak ata që kur hyn pjesë dytë, e di ti e kuptoje që është një gjë ndryshe. Pra, i vun një presion japonezët që nuk po dinin dot të organizoheshin. Donë kishte një lloj furie Brazili përpara, se ai lumi që goli do vinte. Donë mos në një moment tjetër dhe sidomos mbas barazimit sikur u qetësua skuadra. Nuk kishte më atë frikën.
2: Shiko.
1: Se edhe në pushtesë po të shkonte, prap do ishte do e bënte golin.
2: Ata njohin Japoninë. Normalisht ata njohin edhe kush ka Japonia dhe si lun Japonia. Por Japonia ka bënë ndryshime të jashtëzakonshme këto 20 vjet. Nuk është rastësi që kjo merr pjesë në kampionate vazhdimisht, pa është grupi i lojtarëve që ai prodhon vazhdimisht edhe shpërndar në gjithë Evropën, në gjithë botën.
1: Kam disiplinë,
2: kam disiplinë.
1: Ekip që janë lojtarë
2: i cilët me strukturën që kanë i përshtaten në atë mënyrë lojet si duhet luajnë. Ata nuk luajnë me topa të gjatë, ata nuk luajnë me topa të lartë, se s'kan shtatë lartësi. E vetmja gjë që ndryshoi Brazili ishte krosimet.
1: Po.
2: Po dhe në krosin arrit fitoi. Aty bën golin, aty mund të bote prap, pa pjesën e parë absolutisht. Ato bën edhe markim të jashtëzakonshëm, një skuadër disiplinuar. Disiplinë ushtar, ushtar. Kamikaz, kamikaz, të cilët nuk dorëzohen. Kjo është ajo diçka që ato i marrin, se talente si punë Brazilia ata nuk kanë. Janë lojtarë të një standardi, një lloj mënyre lojën, ama shpejtësi që kishin pra. Me dy topa, tre topa kur i kapën ja dy herë në befasi, Brazili lidhe. Pse? Vetëm dy lojtarë të qendrës janë për mua janë lojtarët më të mirë që ka sot edhe mbrojtja e gjithë kampionatit.
1: Gabriel dhe Marquinhos.
2: Ata janë lojtarë më të vërtetë, duke futur edhe portieri, normalisht nuk është pa.
3: Shiko,
2: por pjesa tjetër e lojës o do të jenë pastaj Vinicius
1: ose diçka nga Vinicius, po.
2: Çi pjesën e parë absolutisht u shuh.
1: Spati ato hapësira si gjithmonë.
3: Po presi diçka verë unë te Brazili, e kam verë edhe te disa ekipe tjera sepse këtë kemi diskutuar. Një shtet me 220 milion banor që furnizon gjithë botën me lojtar. Ma dje i thash Manushit që do meren pak me statistika, do nxjerë në 5 ligat më të fortat të Evropës, do nxjerë sa brazilian janë në ekipet me elitare, eh? Dhe të katandisesh të luash me 5-6 lojtar 34 vjeçar, unë këtë nuk arrit do të akoma të kuptoj. Do me thënë, Danilo 34, Marquinho 34,
4: Casemiro
3: 34, Portieri 33, kush ishte dhe një tjetër? A s'ka Brazili lojtar tani që të luaj me këta? A mund të luaj
1: si duket, paska? Si duket s'ka?
3: Por se ne diskutonim për kombëtarë shqiptare dhe thoshim, more zgjetëm një mbrojtës të majt ne, apo që të zvëndsoj këtë mitaj. Dhe ne thoshim, si ka mundësi more zgjetë në Shqipëria? Këtu s'po gjeka do të Brazili. Dhe luan me Danilo që Danilo s'ka luajtur ndonjëherë mbrojtësi djathtë dhe te Juve ishte mbrojtësi ende.
2: E kuptoj.
3: I ngadal, s'di të dribloj, s'di të pasoj. Dhe goli nga Danilo erdhi.
1: Po bëri gabim në qendër po.
3: Po flasim për Brazilin.
1: Ne lexoj mirë ai
3: sensori japonez. Dhe fjali dhe mbylla, jam se jam shumë dakord se e kisha edhe unë këtë mendim, po domethën duke thënë ti tani jam i lumtur që e pas kisha edhe unë në mendje që edhe unë jam dakord që Brazili të ketë Ancelotin trajner. Nuk i shkon fare. Ore, Brazili na ka mësuar që kur dilte Brazili me këtë do ekip

0: Nuk arrin, nuk dalin, sepse edhe presion e shumë i madhë, thënë, Brazilia shumë su me trofe, edhe Angelotin e kanë vu pak në tërsni. Një nga të kushiste, Maria Neymar. Edhe këtu ka një problem të cilin edhe unë kam thënë me të mirë pris largot në divan, inshallah se merr.
1: Po kur ta kërkon gjithë populli, si do bësh?
0: Po populli pra kjo është. Edhe
1: në Itali atë kohë bëshim gjithë populli donte Roberto Baggio në kombëtar, edhe morën pastaj trajnerin.
0: Normalisht, ajo është një diçka një thik me dy presa, se në momentin që ty del mirë, ti në rregull dhe i hero. Po, momenti që ti i nis nga këto, thus, po turistia ishte
1: po ta mendosh ai nuk është se i ka krijuar probleme në këtë moment.
0: Do, jo
1: nuk po, nuk po përdor media për shkak të bërë presion trajnerit që ai të futet. Ai dje për shkak dhe pranoi stolin me qetësi, nuk bëri, nuk u bë gurgule madhe.
0: Po duhet ta pranoi se s'bën sepse është bën një bisedë.
1: Ka bën një pakt që ai mos ta shqetësoj skuadrën.
0: E dyta është edhe kjo, ju ata përmendin. Rafinha u dëmtoi. Rafinha është një pik e mirë e lojës e Brazilit. Duke ik një një kra, me e ti vetëm Vinicius.
1: Tani ka marrë të Rajan, që është një lojtari bonë e mundhë.
0: E mirë, nuk
1: po, një zbulimi viteve të fundit.
0: Normalisht një gjithka, po unë mendoj që trusnia është e madhe, edhe ai do ketë normalisht atë përgjithsinë e vetë, se në momentin e parë që i rrëshasi kamë e Brazilit,
1: pa tjetër.
0: Edhe mos gabon do përplaset me Argentinën.
1: Po, ka kraune, po më përpara mund të përplaset njërë me Anglinë më përpara, në qovë se do vazhdojnë në gjare. Pastaj Argentina mund jetë gjysmëfinale.
0: Tu është pasaj një provë tjetër që është thashtë e jashtëzakonshme.
1: Ka prova përpara. Livia, ti si jepe
2: situatën? Siç tha do
1: të thotë, koha e
2: parë isha shumë e friksuar, normalisht sepse Japonia e tham është një ekip shumë teknik, është goxha i shpejtë dhe kanë pas shumë frik brazilianët në kohën e parë, por në kohën e dytë pash një lëvizje komplet të ndryshme, po unë e ndjej që do fitonte Brazili. E ndjesha. E ndjesha tash.
3: Shikoj, unë mendoj që Japonia e vlerësoi më shumë se ç'duhet Brazilit, se pjesën e parë po ta kishte vazhduar atë, do të kishte bërë gol e dytë përse, pe që kapi edhe disa herë. Ma dje vura re pjesë e parë një moment që ore, korne e Brazili dhe thyet aksioni del Japonia dhe shikoi që vrapon Vinicius dhe dy mbrojtësit ishin duke ardhur kështu gjo, duke bërë vrap të lehtë dhe Vinicius vajtin 16. Domethënë ky Brazil nuk kam nuk shikoi fare Brazil aty.
1: U them ti javën pa kohë se nuk i diet asnjëherë. Domethënë gjithmonë ndryshon gjë, çdo fitore t'jep më shumë zemër, t'jep më shumë moral, unë du të kapem ke Brazilit ke mënyra se si reagoj, dhe më thënë, qetësia që kishte trajneri, sepse po t'a shikoje, a i goli dytë, kërë bërë minut fundit, çdo trajner tjetër do ishte fut fush, ai kishte një lloj qetësie
3: të zotit. Te disa herë të reagimin. Ora është ndeshje me eliminim direkt, jo nuk ka kohë të mendosh.
1: Kur shef ato apo kur shef ato bluzat e verdha të Brazilit, çdo ekip përball 13 ose është ekip i madh Brazili,
2: po
1: patjetër. Është skuadër e madhe, pastaj.
2: Por është një Brazil që mund të mos ta kapi të katërt.
1: Po t'shohësh se çfarë ndodhi me Gjermaninë. Si shkoi Holanda? Domethënë Brazili prit se tani nuk ka më skuadra të lehta, aq më tepër që Japonia bën kampionat mirë. Dje për shembull, po shihja një statistikë të Paraguajit, që ishte shumë e çuditshme, nuk kishte ndodhur ndonjëherë. Minuta 34 dhe Paraguaji kishte bërë 31 pasime.
3: Po, po s'ka ja dorëzuan.
1: Pra binde më pak se një pasim në minutë.
3: Ja dorëzuan topin.
1: Pra një minutë e pak e mbante topin kryetari i tij, pastaj e prekë njëherë.
0: Ai e kishte lënë pra.
3: Është pa strategjikë kjo,
0: nuk është. Vazhdoi me topin, un kam një detyrë tjetër.
1: Ka parë skuadër më të dobët. Më hileqare në aspektin e mirë, jo se bëri hile kështu, po luante me ato gjërat e vogla, ta bezdiste kundërshtarin. Më ekip
0: në thojza,
1: nuk e di i poshtër që si Paraguaj nuk kam pa një skuadër tjetër.
0: Thojza që ne përmendëm ka një fjalë, ishin lojtarë edhe skuadra e pist loj. Edhe bile i qiti jashtë fazët, po kalojmë në oshet i Gjermania. Edhe imagjino të shi Muziala u detyru prin nervave që ju fut rënd aty tjetrit që një moment ky si dha faull se e çakordoi nga nervat që ai vet tipi i tij ka qenë tip
1: i qe a do lën futbolli
0: si personazh ai është një ran po dhe Brazili po shkonte drejt shtesës
1: ashtu ishte
0: do ta pranoj Brazili po shkonte drejt shtesës
1: Gjermania
0: e do flisim se një me Gjermaninë apo me Hollandën që dolën ato Brazil te penalti pastaj kur vjen puna me dal me skuadrën e kadrit të tretë me penalti Brazili mund fitojë ajo skuadra e kadrit të tretë se penalti mund të jetë më mirë dikush tjetër se sa ti.
1: Domethënë një gjë, për shkak që po e mendoja sot që nuk ka ndryshuar në historinë e futbollit janë penaltit. Se çdo gjë ka ndryshuar. Loja, mënyra e lojës, stili i lojës, Brazili ndryshon, Gjermania ndryshon, gjithë ekipet ndryshojnë, vetëm penaltit nuk ndryshojnë.
3: Vetëm se.
1: Domethënë aty ti gjithmonë je me frikën që mund të ikësh edhe nuk përmirësohen asnjëherë.
3: Nuk kujtohe penaltit, dua ta shikoj këtë se ka ndodhur një rast dje te Maroku me Hollandën. Që pret portieri penaltin
1: po?
3: Dhe pastaj prek

0: kam gabimisht.
1: Kam tirë futi vet. Si shpjegoj ajo?
0: Të duhet ta shikoj
2: se njëra nga penaltit.
3: Kur au tok për të
0: holandez priti. Aha. Dhe topi kaloi poshtë dhe ai gjatë lëvizjes së kapte thëmbra dhe futet gol. Po logjikisht, unë përdor logjikën se nuk e do s'po gjej dot rregullore që ajo është penalti një goditje, jo nuk futet me topin.
2: Sa është koha e që duhet të presësh topin, për shkak që të thuash se jashtë apo brenda? Sa është koha?
0: Ore, unë
2: ka një kohë penaltia.
0: Unë mendoj që këto lloj goditjesh janë me një goditje, nuk ka top futje në lojë,
2: ja
0: nuk vazhdon aksioni.
1: Ai me pritjen e parë
0: duhet të kishte ndalon. Ai me pritjen e parë duhet ndalon të lojë, për mua.
1: E ka prit penaltin.
2: Po pra, pritja e parë ndalon,
0: sepse ai topi,
1: ai kishte rat topin në shpinë të mbapa, po rrite dhe ky duke lëviz me kamë futi
0: më. E ka thambër futi gol dhe dha gol ai. Ky është një diskutim që do
2: Po goli i Gjermanisë anulloi. Se Klopp kishte thënë pas ndeshjes që po të anullojnë këto gola, Arsenali 60% të golave do ishin anulluar në kampionat.
1: E vërtetë është kjo.
2: Te pe atë momentin ka faull te portieri aty apo jo?
0: Shiko,
2: si e mendon ti?
0: Është rast shumë i imët për të parë, por unë po shikoja me vëmendje se kur e pash fillim u duk sikur s'kishte fare lidhje, por lojtari i Gjermanisë nuk është se bën ndonjë lëvizje për të shkuar portierit,
2: për ta mbajtur ose për ta tërhequr ose diçka.
0: Domthon po ta shikosh me vëmendje, ai është në vend dhe shkon portieri, bën një lëvizje përplaset me atë, u mbet një kohë, bie në gjuhë, ngrihet. Dhe aty tani këta mendojnë që ai humbi kohën për të reaguar tamam.
2: Sa i shkoi atë në varr.
0: Sqarimi është ky. Një lojtar, okay, portieri nuk lejohet te zona e 5 metra të preket. Por gjithmonë kur shkon sulmues,
2: thua të preket,
0: Preke
2: kisht aty.
0: Jo, po shiko pra, diferenca. Por ama, preke quhet edhe nëse një lojtar, un jam sulmues, rrin në zonën e 5 metra, s'më ndalon njëri të ri.
2: Po.
0: Vjen portieri përplaset me mua dhe bie. Dhe
2: pra,
0: kjo preke.
2: Kur ti rri pa lëvizur dhe vjen ai përplaset,
0: po pra.
2: Po ti mund të bësh atë bllokun që quhet.
0: Po bllokun quhet kur un jam i pa lëvizur, rrin
2: pa prekur.
0: Po, sepse
2: sa shumë duksi
0: po,
2: bllok di.
0: Po bllok ti ka qenë një gol që te një ndeshje prap te që e bëri mbrojtësi. Që anulloi asistenti
2: te ndeshjet e botërorit.
0: Te botërorit tani, po ishte te këto ndeshjet.
2: Mua më duk fiks gol Arsenali ai, domethënë siç bën ato skemat.
1: Edhe un duke pa mënyrën e zhvillimit edhe këtyre momenteve. Kjo pikë e përplasjes ose e shkapetjes me portierin është lënë evazive në rregullore.
2: Kjo pjesë e kontaktit me portierin.
1: Ne përpara, paktën përpas para 40 vjetëve që ne kemi luajtur futboll. Nuk u prekte portieri, edhe gjithmonë u favorizonte portieri kur delte nga porta,
0: sidomos në 5 metra.
1: Unë mund t'in hell drejt kështu. Portieri u përplasën me mua i vjet e fall, pam, favor portierit. Tashi interpretimi në Angli është ndryshe, të cilën e përmendi pak edhe Klopi. Nëse do i referohemi kësaj që ato përplasen me portierin, aty do të ishte për mua ishte gol i rregullt.
0: Po, kontakti
1: sepse portieri u çun kam prap. Nuk është se ran tok, edhe ai përfitoi se ra portieri dhe bën golin.
2: U çu vazhdoi lojën ai.
1: Nuk e kapi se ishte goditë shumë e fortë. Goli unë mendoj se ishte gol i rregullt.
0: Gjithë diskutimi është këtu se tani më përpara që thua ti është e vërtetë kjo që për shkakun dhe nuk dhe unë kur
1: normal
0: kërcente portieri dhe binte mbi një lojtar që
1: ishte po topi nga dora, ne kemi thënë faull.
0: Por dhe kjo nuk është kështu. Sepse ti s'ja ndalon dot një sulmuesi të rritë zona 5 metra. Unë aty do të rri. Por problemi qëndron kush e krijon kontaktin. Sepse sulmuesit janë bërë të zgjuar tani, shkon portierit, i bën një blok që ta humbas ritmin dhe ai pastaj
1: aja në zonën e errët e portierit është e llatarshme. Ashtu si përplasen e shtyhen me njëri tjetrin, aty mund t'japish.
2: Kemi parë gola këtu
0: vit,
1: po jo të kapi edhe mundje kështu bimë të dy to bash se interpretimi është
0: legalizuar, si më thën në thojza e kanë bërë si domethën për hirta të futbollit fizik që bëjnë. Mirpo tani këta e kanë kaluar masën. Dhe të gjitha kampionatet marrin kur duan të bëjnë një krahasim analog, marrin Anglin. Po dhe Anglia këtu ka gabime sepse rastet e Anglisë me portierin janë pafund, që i bën blok portierit, një sulmues dhe ai kërcen me kokë bën gol. Dhe duhet
2: të bëjnë atë blokun. Ti Livia si e pe Gjermanin?
4: Tani.
2: Tu bëj qefi pak për Paraguayn?
4: Mu më bashkë e fëmë thënë të drejtë.
2: Që doli Paraguaj, ha?
4: Po, nuk e doja Gjermaninë në botror.
2: Nuk e do të vazhdoj.
4: Sepse mund të jetë një ekip që edhe mund të bezdisë.
2: Normalisht nuk duket se janë tifozë. Portieri i Paraguaj do bë protagonisti i penaltive dhe gjithë ndeshjes, se kishte një histori të jashtëzakonshme.
0: Portieri ishte, më thënë drejt. Kur
2: përpara 4 vitesh kishte shitur çdo gjë për të arritur ndihmë djalit vetë që kishte qenë i smur. Ishte një personazh i jashtëzakonshëm dhe dje bëri paraqitje shumë të mirë gjatë gjithë ndeshjes, jo vetëm në penalti.
1: Pas parasysh atë trup që kishte ai gati 2 metra.
2: 2 metra,
1: 2 metra gati.
2: Gati po.
1: Ai kishte edhe atë për realitetin e mirë në pritjen e penaltive dhe e pash në trup e gjitha gjërat ishte i lehtë.
0: Po dhe në tokë dhe tokë
1: ishte dhe biten tokshme. Por kthemi pak të loja Gjermanisë, ka faj disa momente edhe Nagelsmann duke pas parasysh ndërtimin e formacionit. E, unë për mendimin tim duke pa vendosur në Kimish në krahun e djathtë, ku edhe gjatë grupit ai dha ata si nuk është për këtë vend më,
0: sepse ka rash shpe... Danilo fix.
1: Ka rash shpejtësia. Ka rash shpejtësia. Ky sa u fut pastaj më vonë e futin mes fushë, qose mamen duke fut këtë numrin 3, që ishte ky që i bani edhe për plasin me portierin, dolën mes fushë. Loja u kompletu pak se përvoja ti, eksperienca ti. Aty ishte
2: Kimi dot golin, edhe
1: goli aty si dol, zonë dal. Kështu që edhe ky kishte disa përmendimin disa vendosje të gabuame apo marrja për shembull në kontare edhe Gorenca.
2: Sot kishte
1: Gorenca është kishte një vit që slutet e Bayern Munich.
2: Do ta marrë edhe Milanin, do
1: nga që të golin. Po, është një gjë më
0: frikshme se mirë që më se më thonë fikse.
1: Gorenca do ishte, as ishte në fushë, ai ishte në fushë.
0: Kto ma bisi mua dhe thoshim Silvinho, ora këta që nga Silvinho të gjithë.
1: Po, këta
2: janë ata që thonë që nuk largohen për momentin.
0: Çka Gjermania? Do vazhdoj ti.
2: Livia ka një informacion para se shkojmë publicitet.
4: Jeta ka gjithmonë të papritura, prandaj ti duhet të jesh gjithmonë gati. Mbro gjithçka që ka rëndësi për ty, sepse tani është më thjesht. Sigurohu vetëm me një klik në Atlantic. Vizito atlantic.com.al nga celulari yt. Në kategorinë bli online, zgjidh siguracionin që do, pronë shëndet ose makinë. Plotëso dhënat dhe qëndroj sigurt vetëm me një klik. Atlantic, 25 vite që kujdesemi për ju.
2: Bëjmë një shkëputje të shkurtër sepse pas pak do flasim edhe për ndeshjet që luhen sot, zbret në fush Franca me Suedin, Norvegjia me Bregun e Fildisht dhe Meksika do luajnë në orët e parë të mëngjesit me Ekuadorin.

0: pjesë elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Shastisur.
2: A shu thua, të unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
3: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ki fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
4: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
6: Qa thua mi?
5: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
6: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
6: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
7: Shkarko Speed Taxi Albania.
8: Greatest hits on Top Radio. Greatest hits.
9: Kanye ka organizuar evente dëgjimi albumesh në stadiume të mbushura me dhjetra mijëra njerëz para se albumi të publikohej zyrtarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
8: Greatest hits në Top Albania Radio.

0: talking about? That's why I f*** with Ye. See, that's my third person. That's my bipolar. That's my superpower. Ain't no disability. I'm a superhero.
1: Yeah! Greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësulkuqa po i afrohej shtëpisë së Gjyshes.
1: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
2: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
1: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
2: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
1: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjën?
2: E, mimi ka qare dhe veshët.
1: Si, nona, që ka bo super ju.
0: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten.
4: O, vite!
3: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar. Shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital.
3: Ovital, cilësi në 4 stin.
0: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije dritë perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në +355 69 20 65 399. Email sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
6: Paso Mondial në Top Albania Radio.
7: Jemi këtu në pjesën e dytë. Livia përsëri na jep një informacion të rëndësishëm.
8: Koha më e mirë për të shijuar një ndeshje me shoqërinë e duhur dhe ofertat e duhura. Në Spar gjeni gjithçka që ju duhet për të shijuar çdo moment të ndeshjes. Bira nga markat më të preferuara, snack dhe shoqërues të shijshëm, djathra dhe prosciutto. Oferta speciale për shumë produkte në Spar dhe Interspar, kështu që përfitoni nga super oferta deri me datën 19 korrik. Spar, pranë familjes çdo ditë.
7: Deri ditën finale do të përfitoni. Ndërkohë sot 30 qeshori është një fest kombëtare në Paraguay. Presidenti ka thënë që të gjithë le të festojnë për këtë moment krenaria të kombëtares për kualifikimin në raundin tjetër. Dhe e bukur është se dy vende kanë bërë fest kombëtare një ditë, Ekuadori dhe Paraguay, dhe të dyja ditën që kanë mundur Gjermaninë. Njëra eliminoi tjetra e mundi. Ndërsa sot në Meksik gjithashtu është një ditë pushimi, pushim kombëtar, nuk ka as shkolla, as gjë. Të gjithë duhet punojnë nga shtëpia sepse luan kombëtarja me Ekuadorin sot, ose më saktë nesër në orën 3 të mëngjesit, Meksik-Ekuador në Azteca. Dhe Meksika është ka një rol favoriti, besoj, në këtë kuadër. Ta fillojmë pak ndryshe me
9: Meksikën. Kështu duhet. Normalisht vendi organizator
7: ka dhe një entuziazëm, stadiumi është i veti, luan atje.
9: Grupet kanë qenë skuadra më stabil, pavarësisht se grupet nuk kanë qenë domand me kundërshtar.
7: Kishte një statistikë që trajneri Aguirre kishte përdorur në fush 25 lojtarë, pra kishte bërë një lloj shpërndarje, edhe numri i golave, edhe golat kanë patur një shpërndarje, nuk kanë patur një lojtar kyç siç kanë patur kombëtarët e tjerë, një futbollist për shkak që shonte 3-4, por shpërndar dhe goli. Ndërsa dy ndeshje të tjera janë bregu i fillditsh me Norvegjinë dhe Franca me Suedin. Francë Suedi besoi.
9: Tashi ne flasim gjithmonë letër. Në letër është kështu, në letër kështu, pas
7: deri. Disa rrezikshme është ajo Suedia se Lorenzi bën kështu po.
10: Suedi
7: e mundi dy herë Kosova erdhi botror.
10: Po.
7: E filloi botrorin e mundi kush i bëri 5 gola? Holanda. I bëri 5 gola e kaloi grupin.
10: Shive se është aty. Bëri 6 humbir, edhe vajti botror.
7: O Lorenzi është aty. Kjo që është gjithmonë e rrezikshme, pavarësisht se Franca është tjetër kaliber.
10: Por nuk ka s'ka fare.
8: Franca vazhdon të ngelet e favorizuar.
7: Po e çove Francën në finale me këtë logjik.
10: Po tani do të luajmë me Suedin, po kur po të luajmë në ekip tjetër, Suedia
11: Nuk shikohet në sy, po
8: e bëri Holanda.
11: Holanda, Holanda e bëri po cop cop.
7: Ora i ka dy prej sulmuze më të shtrenjtë, Gjokeres dhe Izak. Kështu që nuk duhet ana shkaluar, po mirë nuk i diet asnjëherë, ka kontingjent, ka futbollist, se nuk është ekip që ska asgjë.
11: Po si kishte këta kuluati me Kosovën? Gjithë,
7: përqindja e.
11: Ai kishte këta.
7: Përqindja e kualifikimit, por nuk e kishim se Izak ishte i dëmtuar. Përqindja e Francës për të kaluar sot raundin është 82% në 18.
9: Sa ishte e Brazilit
7: dje? Diferenca më e madhe.
9: Brazili
7: ishte 69.
9: 69
7: me 31.
9: Den minutën në shtesë.
7: Jo, ishte përpara ndeshjes, pastaj.
8: Po Gjermani Paraguay sa ishte që?
7: 82 me 18 sot që Franca kualifikohet.
9: Shiko, mënyra e lojës i lunë në Franca të jep ty edhe mua edhe këdo atë kënaqësinë e sajt lojtarit. Megjithëse kishte në grup në një ndeshje që nuk ishte në pjesën e parë, po e kthejte pjesën e dytë, do ta pranoj.
7: Se Senegali mos gaboj.
9: Por pa, ndeshja e parë, por kontingjenti që ka grupi lojtarëve, pastaj janë lojtarë të cilët janë arktohen me topin. Ne e quajmë domthonë ndin kënaqësi me topin. E topin e përdorin domthonë për disa veprime të cilat janë për publikun, janë të bukura, se publiku don gol. Triblime të bukura, goditje të bukura, pra kjo knasi e lojës futbollit. Nuk është qelmi, nuk është grushti, nuk është kjo që çahen nëpër vetlla dhe këto. Ajo vetëm një don dhimbje ke aty si çfarë ndodh në erën futboll si e kthejmë edhe si në boks. Franca është e tillë. Franca ka një grup lojtarësh të cilët i zëvendëson në momente të veçanta kudo. Do thosh ti a është eliminuar Franca në 2018-ën? Që doli një
7: jo,
9: moment
7: 2018 ishte kampion 2022 doli finale.
9: Po, doli finale. Pra, i nodhë dhe kësaj që vjen një moment.
7: Po këtë vit po, ka më shumë pjekuri mendoj.
9: Po e çoi ndeshjen te penaltit. Aty se dira sti asun që mund dalin Franca.
7: Pa reziston dot 120 minuta Suedia.
9: Jo, nuk flet për Suedin.
11: Ç'a Suedia, apo me Suedin?
7: Nuk, pse jeni finali vetë dy?
11: Nuk ozo 3, unse dua fare Francën, unse dua hiç.
9: Nuk flas për penaltit që u shkoi me
7: Franca, nuk do kaloj kaq lehtë. Unë shoh situatën që
8: jo te kjo ndeshje. Ai mallkimi
11: që
8: jo te kjo, po për surprizë ka Franca më tej.
7: Kush fiton? Shopin e art. Nuk vjen tjetër nuk fiton botërorë.
11: E kupton është problem.
9: Është një histori Dembele tash që është ai.
7: Dembele ka fituar vjet,
9: do bëhet që
7: mund të mos e fitojë të botërorë.
9: Kurbani do bëhet kurbani kësaj.
7: Pastaj prica rrugës ka tani u bë çikelet se Gjermania u eliminua, për shkak të qoftë ata mundin Suedin kanë përpara Paraguajin. Pastaj duhet presin kush do vi nga krau tjetër, do vi Spanja, do vi Portugalia, kush është skuadra që e ndjek. Në një gjysmëfinale për shkak të Spanjë-Francë do ishte shumë e bukur. Të thënë vërtet.
11: Un për mua më mirë që Spanja të shkonte më lart, shkonte apo s'arrin dot në final.
7: S'arri, rrugës do e gjej Francën diku patjetër. Livia, çfarë kishe sot?
8: Jo, e vetmja ndeshje që un kam ato dyshimet e mia është Meksika dhe Ekuadori.
7: Që i shef më të barabarta thua?
8: Nuk e di, jo, të barabarta nuk i shoh. Por? Shof Meksikën pak më lart.
7: Ti ke filluar tani duke bërë këto parashikime.
8: Po, këto parashikime.
7: Me konspiracion. Jo,
11: se këto që gjen ti janë për të paguar, ata që dëgjojnë, se të thua që do eliminohet Gjermania.
8: Nuk imagjinoj sa vend kanë shkruajt, na thunë tjetër se do kishim luajtur.
11: Po, pra, tani ti të mungon dhe vetëm e ke para atë që bën me Oktapodin apo me Macen që
8: apo si
11: verdhë
7: ti për Francën si thua, kualifikohet.
8: Me Franca po.
7: Po.
8: Unë thash.
7: Po Norvegjia me Brendon
8: Fidis. Nuk ke probleme me këtë ndeshën. Norvegjia po,
11: Norvegjia. Kjo është shumë e vështirë.
8: Ndërsa Meksika kam dyshime, mendoj që Ekuadori mund të lozi shumë fort.
7: Si ka ndryshuar Norvegjia që nga koha që ka luajt kombëtare on atëre me ato 2-2-shin e famshëm? Kishte Tore Andre Flomos gabojë ka qenë atko.
9: Dy vëllezër, të dy ka qenë.
7: Po.
9: Edhe ky Tore
7: Andre,
9: Andre Jeri dhe Tore Andre.
7: Kishte edhe atë pasaj që ishte Makthi on, Solskjaer, që ishte po.
9: Ai sa u fut ai vetë penalti me. E di shumë mirë se ne gjejmë bashkë. Ka ndryshu se ka ndryshu ka nul organizimin e lojës. Domethënë nuk janë më me topa gjatë, nuk janë më lojtarë që pritshin dhe shikonin çfarë mund të bëhet kundërshtari, sepse u ndeshin që ka herë dhe inferior. Janë lojtarë të cilët është kypres lojtarësh, duke filluar me Haaland e kompani.
7: Po që si skuadër kështu don, ka një identitet Norvegjia si mendon?
9: Më pëlqen në mes edhe në sulm. Mbrojtja mund të ketë probleme. Një skuadër shumë shtat lartë që poshtë ka veçërsi manovrimi me lojtarë që janë të shpejtë shumë. Edhe po të shikosh pak edhe ndeshjen që ishin 3-1 e bën 3-2 me Senegalin, me cili ushtrin nuk e di me kërgjën ishin në grup.
7: Edhe, po me Senegalin.
9: Po me Senegalin. Pra e veçërsoj nga e lojnë për këto gjana të themenoj unë. Por në qose do bazohet vetëm të Haaland e kanë vështirë, sepse Haaland
7: një gjë dhe të bëja pytje për Norvegjin. E para ka një ka një ritual shënimi golash të jashtëzakonshëm. Shënon shumë gola, edhe në grup me Italinë bëri gola, edhe këtu bëri gola, domethënë është një skuadër që shënon gola, ka 8 golin. Dhe gjë e dytë është që kjo forma e këtij Haaland, që është një futbollist këtë vit i jashtëzakonshëm, është i fortë shumë e madhe për këtë skuadër.
9: Shiko, Gledi, këto pikët e fort e kanë te Haaland, normalisht, në qose din me e gjetë këtë lojtar.
7: Ka një sens a i të shënimi golin në zonë.
9: Nuk është si Messi që merë topin, ecë, shkon pak, bënë televizjet, triblimet, eliminon kundërshtar, delën e përsi numerike skuadra, se duke bo triblimin, ke fitu e përsi numerike. Kështu që skuadra që s'kan tribluzat mirë, kanë vërshësi për qa. Një nga këto është Norvegjia. Norvegjia mendon, domethënë do të zgjidhë problemin
7: me
9: Haaland.
7: Me aksion shpejt, me krosim në zonë, po.
9: Nëse ato do ta gjejnë mirë këtë lojtar, se ky është i jashtëzakonshëm, dash me kokë, dash me kam.
11: Se për të tribluar Haaland
9: nuk e ka. Haaland mos e jep topin kam, Haaland i jep topin përpara. Nëse jep topin kam, ky nuk ka Messi që e thith për herë, edhe i met njëtë aty si me spangu, i themi ne. Ky është mënyrë tjetër. Kush e gjen këtë lojtar në atë formë, siç e kanë gjetë City apo edhe këto skuadra, sa është
11: Odegaard,
9: e gjen. Kanë pikën e fort kokën përgjithësi këta, janë nga 19. I ke pas Savin aty përpara, Savin ka 5-6.
7: Po fakti që ai në ndeshjen e tretë për shkak të ndroi gjithë skuadrën. Tu duk diçka pozitive për shkak
9: të? Jo, unë jap drejt një moment veçantë.
7: Që ndroi gjithë ekipin, po thotë.
9: Ke kanë përballën, kanë Francën.
7: Po.
9: Po pse do përplasen për dalë vend parë dhe dytë për Francën unë? E bëni llogari. Franca shumë më mirë se unë thotë. Ai nuk e çfaq, nuk e thot përpara ekipit.
7: Po, patjetër.
9: Por ta ruaj sepse në atë ditë mund të vritet një nga lojtarët kryesor.
7: Si në rolin një trajneri duket diçka normale, domosdoshmë.
9: Kur e kam siguruar kualifikimin, ha?
7: Po pra po.
9: Se ti ishte jo, atëri la 5-6 vetët e duke pas gabuar.
11: Se gjithë kemi këtu dhe se dhe unë e kësha këtë kërësit, du me thëmë, pyetja ishte, unë dhe beja pak ndryshe pyrë, mos ndoshta jo gjithë ekipi, sa e në ndrime, tani të pak të në 6-5.
7: Gjermania përshon nuk ndroja asë një.
11: Gjusmën
7: e
11: ekipi
7: ta... ta i rëndoi në
9: situatë. Edhe Messin e lan stol ai, në fakt e la dhe Messin stol dhe futi kur ishin
7: dy futi pjesën 2-1,
9: nuk e di se ky bën i tretin, ha mos gabo. Kështu që janë disa gjëra të cilat si trajner unë jap drejt sepse nuk mirë tha një moment. Unë s'kam marrë tash ti duhet pa Haaland fushë se s'bën atë ditë. Po unë ka dhe unë...
8: Po kundra një Mbappé do ishte shumë
11: bukur. Po
9: jo...
8: është një botror, është një herë 4 vite,
7: pse jo... Po të shi...
9: Po do me pa Haalandin, po të shi unë kam detyrat e mija, kam edhe objektivet e mija.
7: Jo, unë në për dhe lecet, është dhe kjo menaxhimi grupit. Tani, Norvegjia nuk del gjithmonë botror.
9: Po pikesh pra.
7: Se po jep disa minuta dhe disa lojtarëve tjerë, krijon dhe një lloj harmonie
8: në skuadër. Një Neymar minuti
7: 76.
9: Ajo do përplaset, duket do dalin me Brazilin, ha? I vjen pranë Brazilit?
8: Po, me Brazilin. Me Brazilin
7: skuadër fiton luan me Brazilin.
9: Me Brazilin. Pra, është një moment që
7: bukur të ishte një për shkak Norvegji Brazil. Shumë bukur të ishte si ndesh.
11: Dhe inshallah fiton edhe Norvegji.
9: Ai smatemi që ka Gabriel mbrapa te Brazili me këtë.
7: Po, ata që ndemë që janë hënë gjithë vitin.
9: Gjithë
7: vitin që janë përplasë vit po.
9: Po, si imazhin e mirë edhe të të shohim.
11: Një pyetje me fshirin tënd si tani si trajner. Ore, pse po shikoje golin e tretë Messit atë me faull, e pe?
7: Ore, mos.
11: Me faull. Se ti thua Ence si Tiron City.
7: Po.
11: Pa, mos edhe lojtarët kundështar Messi tani japin murin portën anë
7: ja filloj tani
11: 30 metra
7: FIFA është me Messi edhe kundështar tani bëjnë me Messi
11: vetëm më përgjigjet më se ai ka merë a e pe atë golin e tretë lutem
9: ja nuk është hera parë që ai bën Nence
11: topin Messi po
9: me bën një lojtar Nence që për herë të parë atë
7: po topin ishin edhe tre futbollistë të Argjentinës për plotsoi murin aty ishte 8 veta
11: ai shikon portierin ti
9: po lëviz ide un portier do të thani ve fajsen crown tat ti zot as golin e para
11: ti ha
9: për murin është je i Jusuf i Gurës. Ky ha, ky vetëm kaç.
7: Sepse po ta bëri, po ta bëri mbi murin, është merit aty.
9: Ai është i Gurës, ai është i Gurës.
11: Atë portieri e ka me stoponin edhe me këmbën.
9: Se po provë si shef faulli i parë mos gabohemi Ronaldos me Portugalin që boni si por gjutë Ronaldo gjutë
7: gjutë në Mendes, po.
9: Mendes. Këta janë dhe në jashtë i veprim,
11: okay,
9: edhe të qërën tonë nga në taktike portierin, a i mendoj si Ronaldo si për murit, këja dhe në kra. Sa i bëni një hapë.
7: Si pas të e portierit të pak të nge kra u vetë, nuk duhet
9: të apësoj gore. Ja, në asimnë.
11: Ajo si ishte asë në cep, po ishte 2 metra nga kra i portierit.
9: Kur sot e gol Sarkosha në kra u në vetë,
7: si dhe e kosha.
9: Këtu si për murit, asë gjëske. Po pa tjetë se dhe i të shumë mirë, di të shumë mirë. Pa të e përbë për shakarë.
7: Pa tjetë, se atë bugra dhe këto histori. Ka në episod që mund të atërgosh me këtë ndeshë dhe në Norvegjinë atë ko? Në i gjërë që mund të rikëthejmë në memoria në këto 2 minutët e fundit?
9: Golën minutët e fundit.
7: Ha?
9: Edhe atje edhe këtu. Edhe këtu kur humit 2-1.
11: Kështu ajo si...
9: Korne? ta kornet janë bë të mërshme për ta skuadrat që janë edhe.
12: Kisim na atë problemin e golit minutë fundit atko. Domthonjë që na vinte çik.
9: Ku do, duke pas para se gjithë
12: pa
9: lodhen, lodhen ana psikologjike, mentale, domthonjë duke i qartë, duke i freskët, duke i në rregull. Kjo na ka mungon atko. Sot e kësaj ditë ka mungon atko. Sot e kësaj ditë ka ardhi çika.
12: Erdhëm fund.
11: Dim se shikoj këta lojtarët, me kë luajti me Tunizin, luajti që sa bëri këta 3 gole.
12: Po
11: këta ku mbaron ndeshja ishi 0 radh lojtarët edhe që
12: me bërë foto.
11: Me foto. Ata rrezikshin marrë celular me vetën në fush.
12: Falenderoj Lorenzo Emini, Livia dhe veçanërisht profesor Afizin do të bashkohet për çirin premten dhe sot me pasonë mbyllim këtu, takohemi nesër si gjithmonë në orën 14 për të tjera ngjarje nga botror.
13: Paso Mondial në Top Albania Radio.

0: Furnizesh, vendimet merren shpejt. Mos nxit dot të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
1: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Desa Kokdhima.
3: Po të kishte Besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do ta ndryshoje kur, 1000 herë.
2: Burrin.
4: Faleminderit.
2: Po Besa pat ka ndryshuar jeta, se thonë, u martove tani, do i shohësh gjëra ndryshe.
4: Jeta ndryshon në momentin që takon njeriu i cili të bën të duash të martohesh. Martesa më ka mësuar që burrit tim duhet i pëlqejnë patjetër këngët e mia.
2: Oh, se
5: për ndryshe.
2: Gjej vend të futur.
6: Ndryshe, episodi i fundit të martën, ora 18.
7: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbra si të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner elektroshtypjake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
8: Këtë ver stili vjen 3 fish. Bli 2 palsyze Enzo Attini dhe merr të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhuratë nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në diell. Nxito. Oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe Rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzoatini, të gjithë syt tek ty.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjen te Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjen te Tana. Produkte kozmetike sigurisht te Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjen te Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything everywhere.
9: Top Radio. What's next?

0: disa i gjenyet në qiellin e 9 të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe, Estrella Damm. Birra autentike me zdeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birra e Barcelonës.
1: Shia e ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatimet të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola, sepse janë gatuar me mielin Ola. Shia e ka emrin Ola, miel Ola, nga Atlas, pasion për cilësi.
2: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9900 lekë. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm me një ofertë të vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush. Që ti jetoni të gjitha në maksimum. Përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
4: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 15. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otpbank.al. Power FM.
5: Radio. Flash në Top Albania Radio.
6: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 15. Prodhuesit kanë sulmuar me vezë makinat e deputetëve dhe ministrave gjatë protestës te Kuvendi. Një prej tyre ishte edhe makina e Rion Braçes që umbulua me vezë shishe uji të hedhur në të. Por gjatë momentit të tensioneve, protestuesit kanë sulmuar me vezë dhe shishe uji edhe efektivët, ndërsa njërit prej tyre i heqën edhe kapelën. Pasi policia u shoqëroi 6 protestues pas sulmeve me vezë ndaj makinave të deputetëve, protestuesit janë mbledhur para drejtorisë së policisë së Tiranës. Ata janë dëgjuar të thërasin në kor, arrestoni Ramën. Në ambientet e policisë së Tiranës mbërritën edhe deputetët Agron Shehaj dhe Rald Kapri. I dërguari i SBA-s për lindjen e mesme Steve Witkoff dhe këshilltari i lartë Jared Kushner kanë mbërritur në Doha për t'u takuar me ndërmjetësit dhe zyrtarët e Katarit, ndërsa ekipi negociator amerikan është rikthyer në rajon për raundin e fundit të bisedimeve që synojnë t'japin fund luftës me Iranin. Lajmi u konfirmua sot nga Ministria e Jashtme e Katarit. Zëdhënësi i saj Majed Al-Ansari tha se dy zyrtarët amerikan ndodhen në Doha për takime me ndërmjetësit dhe autoritetet katariote.
5: Sport.
6: Franca pretendente për të fituar botrorin pas 10 golave të realizuar në fazën e grupeve do të përballet sonte kundër Suedis në ndeshjen e parë me eliminim direkt. Gjelat, sipas ekspertëve, pritet të kalojnë pas shumë mundime nordikët, të cilët duhet thënë se kanë disa elemente mjaft cilësor në përbërje.
5: Parashikimi i motit.
6: Sot vendi indikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin deri në orët e mesditës. Në vijim moti do të jetë me alternim me vranësirësh mesatare dhe hera herës deri të dendura. Prej orëve të mesditës deri pasdite do të ketë rreshtje shumë intensitet ulët në pjesën më të madhe të territorit.
5: Kjo është Top Albania Radio.
7: Speech for Tveli.
8: Ew, to Farpy Sleekle.
7: Wow, diarrhea.
8: Muscle shit, so

0: edhe tullën time.
1: Me këtë loj i gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkas që do të sjellë 60,000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos humbë rastin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Hola.
5: Papa, hola.
6: Mamma mia che favola.
5: Favola, hola.
4: Hola la.
5: Oui, hola.
7: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
8: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nëzito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rjetët tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
9: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.
10: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day. Hugel Habibi.

0: Në për të, po na dëgjon tani, përshëndetje dhe mirë se vjenë.
1: Mirë se vini në emision e preferencave tuaja muzikore që gjithmonë nis në orën 15 e pak minuta. Do të jemi këtu për të shoqëruar deri në orën 18 me këngët që ju na i dërgoni, kështu që fillon na kontaktoni me mesazhet tuaja sepse mezi po presim që t'i dëgjojmë.
0: Po ata e bëjnë edhe që në krye të herës pa ardhur ne këtu në studio edhe shohim inboxin ton plot me këngë. Prandaj do dëshironim edhe më shumë për të ftuar të gjithë, për të luajtur, për të dëgjuar këngët tuaja apo të preferuar artistët tuaj edhe shumë çka tjetër. Shumë informacione kemi për të ndarë sot, morë vesh ti.
1: Po, mora.
0: E mora vesh.
1: Kishë shumë lajme në fakt sot, po më zgjidhni.
0: Jo, mora vesh për atë.
1: Për komë?
0: Për ja, do të zbulojmë.
1: Më konkretisht. Okej, okay, përshëndesim dhe dëgjojmë Kloe që ndodhet në pulin e transmetimit dhe e falenderojmë paraprakisht për mesazhin e saj në mënyrë që të transmetojë këngët tuaja të preferuara dhe pa humbur kohë, hidhemi tek e para, në fakt që është e përzgjedhja e shtëpisë. The Lumineers, Ho Hey është një ndër hitet e tyre më ikonike që do të vi tani.
0: Hey.
1: Hey.

0: Pop Radio.
1: Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.

0: Jo, s'kam.
1: Edhe këtu po e njëjta gjë.
0: A keni postë?
2: Jo, s'kam. Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
3: Po ju?
2: A jo, nuk kemi postë. Bye bye bye baby bye bye bye bye. Pa isu me postë nga Credit Bank. Më mirë thuaj bye bye bye. Pagesa dhe me cash.
4: Shia e ka emrin Ola. Francezët thonë, oh la la, kur shiojnë gatime jashtëzakonisht të shijshme, sepse janë gatuar me miellin Ola. Shia e ka emrin Ola, miell Ola nga Atlas, pasion për cilësi.

0: Më dëgjuam Rihanën me një ndër hitet e saj të padiskutueshme. Është shumë qef që sa ajo do të kthehej edhe do të bënte prapë të tilla këngë që ne i dëgjojmë edhe s'kan kohë, edhe sikur ti dëgjojmë ndoshta edhe pas nuk e di 20 vitesh, 30 vitesh, prapë do të duan dhe do të pëlqehen. Mirë, faleminderit shumë Fiona e dashur për sugjerimin muzikor. Nuk e di nga cili qytet na telefonon Fiona, na dërgoi preferencën e saj, por nga Lushnja po më thotë.
1: Po,
0: Lushnja.
2: Ju përshëndesim të gjithëve që po na dëgjoni.
0: Përshëndesim dhe Lushnjën, shumë që jemi ngushtësh nga Lushnja dhe janë njerëz shumë të mirë.
1: Okej, okay, në mënyrë që ju të na bashkoheni ditën e sot me si Fiona nëpërmjet preferencave tuaja muzikore, ju thjesht duhet na kontaktoni nëpërmjet numrit të telefonit tek 069 20 47 299, ose thjesht na dërgoni një mesazh zanor në WhatsApp tek numri 069 44 28 873.
0: Nxitoni për të na telefonuar dhe nxitoni

0: ndihmoni për të luajtur me lojën tonë të kuicit. Mos harroni që biletat për në Zvërnes fëmbarojnë, kështu që keni mundësi ende akoma për të marrë kështu, për të fituar kështu një bilet për 4 ditë që do të na çojë në Zvërnes, aty ku Sundance Festival organizon një super event të muzikës elektronike me emrat dhe DJ-t më të famshëm në botë. Dhe për thënë një gjë kështu personale, vllai im ishte aq shumë entuziazmuar që do të shkonte te Sundance, sepse thoshte që ka dhe disa DJ që ndoshta do të performojnë për herë të fundit, sepse ka kaluar mosha karriera e tyre dhe është një mundësi e artë, thoshte.
1: Edhe me këtë qëllim, domethënë, ju duhet patjetër që na telefononi në mënyrë që të merrni pjesë në lojën tonë, sepse bëhet fjalë për datën nga data 9 deri në datën 12 korrik në Zvërnet. Sundance Festival do sjell emra legjendar të muzikës elektronike si Damian Larzarus, Lee Burris, Sasha dhe John Digui dhe Nick Warren, kështu që nxiton na telefononi me përgjigjen e saktë të pyetjes se cila është rryma muzikore që i përafrohet më shumë vrahjeve të zemrës.
0: Nxitoni për të dhënë përgjigjet tuaja, ne ndërkohë do të kalojmë ende në muzikë. Është radha që do të vinë bashkëpunim shumë i bukur i Alok dhe Jennifer Lopez. Everything's fine, dhe çdo gjë është në rregull. Përzgjedhja i takon Danielit.

0: fjalë për vezën. Ca gjëra ja vlen të bërtiten.
1: O vite!
0: Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
1: Ovital,
0: cilësi në katër stin.

0: një mision i shenjtë. Dy dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt, te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
2: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
3: Gjyshe, Gjyshe, si je ti?
4: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
3: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
4: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hund moj bia ime.
3: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
4: E, mimi ka qare dhe veshët.
3: Si, nona, që ka bo super yll.
2: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
6: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Darkness, c'était Red Hot Chili Peppers në Rikthen sërish në studio këngë ikonike që i përket vitit 2016. Kësa radhe ishte sugjeruar nga Claudio. Falëndeshëm dashur për këtë ritme muzikore, sepse ishin vërtet fantastike edhe shumë unike. Dhe tani do të flasim pak për një temë shumë aktuale, sepse jo më larg se dje ka nisur Ksenia.
1: Ka nisur teci mbrapsht.
0: Po prap.
1: Ke parasysh kur ti do të shkosh diku, por anullohet çdo gjë dhe ecën mbrapsht. E duket se kështu do të shkojnë edhe shumë gjëra për ne, sepse Mërkuri ka hyrë zyrtarisht në prapavijin 29 qershor në shenjën më sentimentale dhe më nostalgjike, që është ajo e gaforres, duke nisur një cikël refleksimi mbi veten dhe introspeksioni të brendshëm që do të zgjas deri më 23 korrik.
0: Teksa planeti lidhur me komunikimin, perceptimin dhe informacionin fillon të lëvizë mbrapsht në këtë shenjë të ujit, bisedat mund të bëhen më të mjegullta, ndërsa reagimet emocionale mund të rrësojnë përkohësisht gjykimin ton. Por mos u shqetësoni, Mërkuri hyn në prapavit 3 deri në 4 herë në vit, kështu që kjo nuk është hera juaj e parë.
1: Patjetër. Sëra e parë, do më kemi kaluar dhe më përpara, nuk është se. Por që besojeni apo jo, ka edhe një anë pozitive të Mërkurit në prapavit, pasi ai është një ftesë për të ngadalësuar dhe për të rishikuar atë që mund të keni kishkuptuar, neglizhuar ose për të cilën keni reaguar shumë shpejt. Ciklet e Mërkurit në prapavit sjellin gjërat përsëri në sipërfaqe në mënyrë që të sqarojnë situatat që nuk janë sqaruar dhe qoftë për mbylljet e një kapitulli ose thjesht për lajme të reja.
0: Në astrologji Mërkuri lidhet me mënyrën se si mbledhim informacion, organizojmë mendimet dhe artikulojmë atë që dimë, por kur merret parasysh thelbi gaforës, komunikimi bëhet pak më linear dhe më emocional se sa zakonisht.
1: Do me thëmë dëqajmë pak më shumë, do prekemi pak më shumë, do kemi rikthime ishash, do kemi nga delsime në komunikim, do kemi pak ishkuptime,
0: përshje
1: të gjërave teknologjike, përshje të makinës,
0: përshje të shkëllë si vlo makinën në tukë. Por gjithë shka ndodhë për mirë dhe shumë, se si është mu të ndajnë biseda të se mua vetet. Ok, shkën të Becky G Patrona, do vidan një është hiti saj më i funet, kësa radhë është i sugjeruar pikërisht nga Emily.

0: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish për vetëm 27.900 lekë. Merr kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 44.990 lekë. Mos humb rastin të shënosh Golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtypjake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndrrit më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arrij mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
6: Hola.
7: Papa, hola.
8: Mamma mia che favola.
7: Favola, hola.
6: Hola, la.
7: Oui, hola.
9: Mia, hola. Gjuha e shijes që na bashkon nga Atlas.
5: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
10: Qa thua mi, ti qofsh?
5: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
10: Oh, po si ka emrin, që ta di?
5: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
10: Aha, e mora vesh.
8: Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
11: Shkarko spi taksi Albania.
12: Your taste?

0: What's next? Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
1: Festivali uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpis. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lek. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lek. Përshirë 100% pambuk, duke filluar nga 190 lek. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lek. Seti pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lek. Kjo është periuda kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
2: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
3: Vetëm në Max Optica, përfito skelete nga markat Vogue, Ralph dhe Armani Exchange, së bashku me xhamat optikose dielli për vetëm 9.900 lek. Stil, cilësi dhe çmimi pa krahasueshëm në një ofertë vetme, e vlefshme deri në fund të muajit. Max Optica, Max Your Vision.
4: Shija ka emrin Ola. Italianët, kur shiojnë gatime të bëra me dashuri, i thonë Mamma mia, che favola! Sepse janë gatuar me mielin Ola. Shija e ka emrin Ola. Miel Ola, nga Atlas. Pasion për cilësi.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektator. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: TV. Top Radio.

0: në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 16:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 16:00. Një aksident i rënd rrugor është shënuar në autostradën Tiranë-Durrës këtë të martë, ku një autobus ka humbur kontrollin dhe është përplasur me trafik ndarsen. Sipas informacioneve paraprake, sipas uaj përplasjes kanë humbur jetën dy persona, ndërsa raportohet edhe për të plagosur.
1: Top Albania Radio.
2: Debate në seancën e sotme plenare, nxitur edhe nga protesta e qytetarëve të mbledhur jashtë parlamentit, socialistët rrëzuan kërkesën e opozitës për interpelancë me kryeministrin Edi Rama, si dhe mocion me debat për kërkesat e protestuesve, deputeti Belind Kolliçi.
3: Ka 30 ditë në shesh, protestojnë me qindra mijëra qytetarë, të cilët anatemohen, sulmohen, janë bërë serb, janë bërë agent iranian, janë bërë grek, janë bërë alien, unë nuk e di çka ka ngel pa u bërë ata njerëz, por vetëm për kërkesat e tyre dhe për ato 5 pikat e tyre, ky parlament refuzon të flasë.
2: Taulan Balla.
4: Nga kjo protest nuk do të lindi dot një PD e re. Mund të lindin vetëm parti të reja ideologjike, e majt radikale, apo dhe parti me natyrë të islamit politik. Sigur se janë përfshirë. Shkoni aty në protest me shpresën që ne se heqim dot Saliun, po do Zoti na e heq protesta Saliun.
2: Ndërkaq nuk munguan incidentet në protestën para parlamentit, u shoqëruan protestues mes tyre Dritan Goxhaj. Nisja e seancës plenare së kësaj të martë u bë mes thirrjeve kundër politikës së vjetër, pasi siç kishte paralajmëruar dje para kryeministrisë, sot një grup protestuesish u zhvendos tek parlamenti. Nuk munguan tensionet me policinë, ndërsa protestuesit rrethuan deputetin socialist Ermet Peçi me thirrjet nuk na përfaqëson. Po ashtu u qullua me vezë makina e Erion Braçës. Tensionet vijuan pasi me kërkesën për lirimin e të shoqëruarve, protestuesit u zhvendosën para drejtorisë së policisë Tiranë. 7 persona janë në ndjekje penale me akuzën e shkatrimit të pronës pas incidenteve që ndodhën dje me protestuese që hynë me forcë në godinën e Universitetit Politeknik. Kjo për shkak të një banderole të vendosur atje dhe të hequr nga rojet e ndërtesës. Në 6 muajt e parë të vitit janë regjistruar 698 aksidente rrugore me 99 viktima në vendin tonë. Shpejtësia, drejtimi i mjetit nën efektin e alkoolit, si dhe mos respektimi i rregullave të qarkullimit, mbeten shkaqet kryesore të aksidenteve që përgjakin rrugët tona. Në një reagim të radhës për protestën që mbahet prej një muaji poshtë kryeministrisë, Edi Rama thotë se nga gjithë kjo vorbul, shumica qeverisëse do të dalë me vullnetin e ri për të rirë për të qenë shumë afër me popullin. Kryeministri shkruan se protestuesit do të fitojnë bashkë me Shqipërinë, ndërsa shëmbulltyra e tyre e zezë që i keq përdori do të dështojë e do të thërmohet në çika.
1: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com.
2: Presidenti i Republikës Bajram Begaj sot dekretoi shpalljen e ligjit për dhënje amnistie. Ky ligj mori dritën një shile nga Kuvendi me 84 vota pro më 18 qershor, nga ku do të përfitojnë 1335 të dënuar. Sipas projekt ligjit të miratuar me votat e Partisë Socialiste dhe ato të Partisë Socialdemokrate, 466 persona do të lirohen menjëherë nga burgu, nga të cilët 11 gra dhe 1 i mitur. Ndërkohë, 869 të tjerë do të përfitojnë ulje dënimi, 8 gra dhe 1 i mitur. Amnistia penale hyn në fuqi 15 ditë pas botimit në fletorin zyrtare.
1: Lajme nga bota.
2: Irani deklaroi se nuk janë planifikuar bisedime me Shtetet e Bashkuara në ditën e vijime, dhe pse presidenti amerikan Donald Trump tha se Teherani ka kërkuar takim dhe se negociata do të zhvillohen sot në Katar. Teherani konfirmoi se një ekip teknik iranian do të udhëtojë këtë javë në Doha, por se vizita nuk ka asnjë lidhje me zyrtarët amerikanë që do të jenë në Katar. Një shpërtimi i fuqishëm tronditi Monakon duke plagosur rënd biznesmenin ukrainez Vadim Ermaolev, bashkëshorten dhe djalin e tyre 23 vjeçar. Autoritetet e principatës dyshojnë se bëhet fjalë për një atentat të mirë organizuar, ndërsa autori i dyshuar është ende në arrati. Vadimir Moalev renditet mes njerëzve më të pasur të Ukrainës. Ai u zhvendos në Monako pas nisjes së luftës në Ukrainë dhe në vitin 2023 u sankcionua nga autoritetet ukrainase për aktivitetet e biznesit në Krimen e Pushtuar.
1: Sport.
2: U mbyll befasisht aventura e Gjermanisë në Kupën e Botës 2026 pasi u eliminua me penalti në 1-16 nga Paraguay. Pas rezultatit 1-1 në kohën e rregullt dhe shtesat, Mannschaft dështohet e penaltit ku goditja vendimtare ishte ajo e Canales. Gjermanove ju anulua një gol i tah në minutën e 102. Paraguay do të ndeshet me fituesin e çiftit Franc-Suedi. Maroku nuk është më një surprizë pasi fluturoi në 1/8 e botrorit 2026 pasi ka eliminuar Holandën me penalti në fund të një ndeshjeje të madhe. Tani afrikanët ndeshën me Kanadan, kualifikimi i merituar për Marokun që nuk u dorëzua edhe kur u gjend në disavantazh.
1: Parashikimi i motit.
2: Sot vendi ndikohet nga kushtet atmosferike relativisht të qëndrueshme, moti parashikohet i kthjellët në të gjithë territorin deri në orët e mesditës. Në vijim moti do të jetë me alternime vranësirash mesatare dhe hera herës deri të dendura. Deri pasdite ka rreshtje shiu me intensitet ulët në pjesën më të madhe të territorit, ndërsa përgjatë relieveve malore të vendit shtrëngatë afat shkurtra shoqëruar me shkarkesa elektrike. Përgjatë ulës së perëndimore, rreshtje të dobta shiu përjashtuar vijën bregdetare. Kjo ishte një përmbledhje e zhvillimeve kryesore të ditës. Edicion informativ i radhës është në orën 17:00. Unë jam Armelda Mithasani.
1: Kjo është Top Albania Radio.
5: Mos u shqetëso.

0: capul în time.
1: Nektoloji gjene asfola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: E zgjodhe universitetin?
7: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
6: Çfarë pret atëherë? Bëu dhe ti mesdhetar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në biznese dhe administratë, mundësi punësimi që në auditor.
7: Pra, jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
6: Po, karrierë dhe punësim.
7: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
6: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
8: Një zjarri papritur. Një tërmet i frikshëm. Një valë madhe për mbytyje. Fatkeqësitë ndodhin papritur. Shtëpia juaj mund të ndryshojë përgjithmonë, por ka një mënyrë për ta mbrojtur atë. Sigurimi pronës në Sigal. Ball për ball me zjarrin, përmbytyen, tërmetin, pa të dridhur qerpiku. Merr tani një ofertë në sigal.al. Sigal Insurance Group. Jetoj më mirë së bashku.
9: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
10: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: idea. E doktorëve, prap po vite këtu.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton? Shumë e shtrenjtë. E përballoj dot ta marr me këste? Po interesi.
3: Gigabyte, çmimi, interesi, kamera, aksesorë.
2: A ja vlen?
4: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone i preferuar me këste, me 0% interes dhe kohëzgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje, me këste, me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
5: Kanye ka organizuar evente dëgjimi albumesh në stadiume të mbushura me dhjetra mijëra njerëz para se albumi të publikohej zyrtarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: talking about. That's why I f*** with Ye. See, that's my third person. That's my bipolar. That's my superpower. Ain't no disability. I'm a superhero.
1: Yeah! Greatest hits. Këtë ver, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.

0: Thot po knaqem më shumë, edhe dëshirojmë që dëgjojmë edhe më shumë këngë, që të ndapim më shumë ritëm, edhe ta kalojmë këtë drek pasdite shumë bukur, edhe ju që po na dëgjoni ndoshta edhe nga makina dhe po bëni ndonjë rrugë të largët për të shkuar diku. Mirë, shkojmë pak tani tek një tjetër.
1: Tek Vodafone.
0: Përshëndetje që do të vi për Vodafone.
1: Se pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për të qenë më i miri. I njëjtë për kushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can. Faleminderit shumë Vodafone për mbështetjen tënde çdo ditë, sepse gjithashtu mundson të formatohen kontaktet, gjë që ne çdo ditë bashkohemi me dëgjuesit tan, çka është edhe kryefjala e emisionit.
0: E vërtet, e ndërsa ne ju presim të na telefononi dhe të na dërgoni voice message në WhatsApp në lidhje me pyetjen tonë të kuicit për t'ju dhënë kështu një bilet për të shkuar në Zvernec në Sundance Festival, aty ku do të bëhet Nami dhe vërtet do të jetë një atmosferë shumë e bukur për 4 ditë radhazi me artistët më në zot momentit të muzikës elektronike. Mirë, shkojmë tani tek Bring Your Love. Ne do të cilim dëshuri kudo që jeni dhe po na dëgjoni. Madonna dhe Sabrina Carpenter do të vi tani si radhës me një përzgjedhje që do të shkojë për Megan.

Imagino mi gjenim propaganda pro sistemit art. Lulli voce s'ka më balt, Nike t'funit mi asfalt. Mi t'sokolli mos t'i vite, gjoksin topit pa u dridh. Presëm për liria dhe jo mos kish lidh. Imagino sherif merdani t'u thur vargje për partin. Për lavdin, nuk do e kishte pa asit dit

0: song for two.
1: A song for you.
2: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
3: Këtë verë, Shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3.000 lekë secila, deri më 9 gusht, dhe mund të jesh ti fituesi që merr me vete edhe një person të dashur për të përjetuar nga afër ekipin McLaren Mastercard Formula 1, duke përfshirë udhëtimin, hotelin, biletat dhe një eksperiencë emocionuese hot lap në një super makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
4: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë.
5: A je gati për teknologjinë e radhës? German Computers të sjell ofertat që po prisje. Sill celularin tënd të vjetër dhe merr një të ri. Po, e dëgjove mirë, hyr me të vjetrin, dil me të riun. Jo vetëm kaq, por nëse drejton një biznes, te German Computers gjen pajisje elektronike me çmimet më të mira në treg. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizito sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
6: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
7: Akullore apo çokolat? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
8: Pardon my French.
9: Francesca Rustem.
10: Kë do zgjidhje jurin e tretë, Brikenën apo Mateon?
9: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe kaq, kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
11: Pardon my French, episodi i fundit të mërkurën, ora 18.
12: Abracadabra, do shduk borxhet me një lëvizje. O, bo, qa bëra? O, mirë që nuk ishduka, por ishtova.
13: Mos kërkos gjithje në vëndin e gabuar, kjo nuk është magji, është plan. Merë tani 600.000 lek në credo.pikad, kës fix 20.000 lek për 36 muaj. Ofertë deri më 30 qershor. Apliko online me ID dhe vërtetim page. Kujdes, huamarje e parave kushton para.
14: Kompania EHV, që për më shumë se 30 dite ka sjellë në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësin.
15: Kjo nuk është thjesht tokë, është mundësi, është punë, është e ardhme jote. Çdo ditë ti punon me përkushtim për ta çuar më tej atë që ke ndërtuar. Dhe ne jemi këtu për të të mbështetur në çdo hap. Eja në BKT, apliko për kredin agro dhe përfito. Pagesa si pas ritmit të aktivitetit tënd. Limit financimi të personalizuar. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
16: Ke një biznes të ri? Nisë si duhet me Raiffeisen Bank.
0: Hap llogari biznesi, merr 3000 lek dhe zbulo çdo ditë zgjidhje financiare që të kursejnë kohë dhe para. Raiffeisen On, banking digital me zero tarifë mbrojtjeje. RaiPos, prano pagesa digjitale në çast me komision preferencial. Bëj rritjen e biznesin realitet. Raiffeisen Bank. Make it happen.

0: Listener, këtën sërish në studio Preferenca muzikore që kësa radhe i takon dasarës. Falëndeshëm e dashur për këtë ritme, sepse ishën shumë fantastike dhe shumë bukura. Sikur shkuam në ndonjë vend tropikal, kështu më del.
1: Sikur shkuam në Paradise, siç e kishte edhe vetë emrin kjo këngë. Po, unë mendoj që toka ka shumë vende që konsiderohen si Paradise të këtij planeti. Mirë, shkojmë back tani tek Switchfoot. Është një përzgjedhje që do të shkoj kësaj herë për Alexin. Ka zgjedhur pikërisht këtë këngë për të na dhënë më shumë ritëm edhe ja.
0: Ja ka dalë në banë. Është e çuditshme për shkak të
1: zgjojit për gjumurit.
0: po është e çuditshme se si gjithmonë dëgjuesit tan përzgjedhin këngë të larmishme, çka është edhe shumë e bukur.

0: Radio.
1: What's next?
0: TV. Këtë ver, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzik pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
2: Bravo, prish kjo dreqe, që ngella pa punu tokën, kam 100 punë, e më ngellën pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam ko më marrë edhe me këta.
3: Gzi më hërë, të prish prape?
2: Leo, burë ma hoqit trunin.
3: Po mirë ma ja, mbaroj unë në mërtime.
2: Ore, taksirat, sa të mbarosht tim, ma jepi që i kositësën.
3: Po, gzim, hajt di qketi, se s'bën një gjiro nga Inda?
2: Inda?
3: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, e tjere.
2: Mire kep, s'ka lezet me di kërku gjithë më mborq, Inda, ne jemi kudo.
4: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë, dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
5: O-Vital!
4: O-Vital, cilësi në katër stin.
6: Me kartë ju lutëm?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë këj posi. Edhe shoku tim të dyqani kafshve ja kërkuan.
8: Por a i tha?
7: Jo, s'kemi po. Taksisti lagjes unë every cost. As kusht të mbanë më kesh me vete? Edhe baristi? Bënte si ku po kërkon të posin. Prit, një rast tjetër. Për një bushet me lule. A keni pos? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e një taj gjithë.
7: A keni pos? Jo, s'kam.
8: Madje, madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi pos.
9: Bye, bye, bye, baby, bye, bye, bye, bye, bye.
7: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
10: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare, në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
11: Besa Kokdhima!
12: Po të kishte besa dhe 1000 jetë të tjera, një gjë që ti s'do të ndryshoj kur, 1000 herë.
11: Burin,
13: faleminderit.
11: Besa pa të ka ndryshu jeta, se të në e u martove tani, dhe i shorë gjëra ndryshe.
13: Jeta ndryshon që momentin që takon njeri unë i cili të bënd të duash të martosh. Martesa më kam suar që burit tim duhet i pëlqin pa titër këngë të mija.
11: Opa, se për ndryshe
12: në
11: gjejbën dhe futu.
14: Ndryshe, episodi fundit të martën, ora 18.
15: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon të Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lekë, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lekë. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektro shtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
16: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapo vit e këtë.
1: A song for you.
2: Një këngë për ty.
1: A song for you.

0: Mision i shenjtë. Ty dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
1: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik. Or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet. Do të çmim. Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'kap se të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
2: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
3: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
4: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
5: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
6: Në jetë ka momente kur të duhet diçka tani. Veshje për sonte e gjente Tana. Dhurata për njerëzit e zemrës e gjente Tana. Produkte kozmetike sigurisht e Tana. Gjithçka që të duhet për shtëpinë e gjente Tana. Te Tana gjen ofertat që të duhen, pa humbur kohë dhe pa shpenzuar shumë. Dhe mbi të gjitha, porosia juaj do të mbërrisë shpejt në derën tuaj pa asnjë vonesë. Shkarko tani aplikacionin Tana. Everything, everywhere.
7: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
8: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
7: Shumë e shtrenjtë.
8: E përballoj dot ta marr me këste?
7: Po interesi.
8: Gigabyte, mini,
7: interesi.
8: Kamera, aksesorë. A ja vlen?
9: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 17. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank. Deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank, ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otpbank.al. Power FM.
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 17. Protestuesit janë nisur në këmb nga drejtoria e policisë së Tiranës drejt komisariatit nr. 1, ku po mbahen 6 persona të arrestuar pas protestës së zhvilluar për kuvendet. Gjatë mërshimit ata bllokuan përkohësisht qarkullimin e automjeteve dhe sipas organizatorëve morën mbështetje nga disa drejtues mjetësh që ndaluan për t'i përshëndetur. Dritan Goxhaj është liruar pas disa orësh shoqërim në polici pasi u ndalua gjatë tensioneve në protestën para kurvendit. Ndërkohë protestuesit u mblodhën fillimisht para drejtorisë së policisë duke kërkuar lirimin e të shoqëruarve e më pas marshuan drejt komisariatit nr. 1 ku vijojnë të kërkojnë lirimin e personave të tjerë të ndaluar. Deputetja e pavarur Mariana Kuçeku ndodhet në Parlamentin Evropian në Bruksel me ftesë të disa eurodeputetëve. Ajo bën të ditur se do të diskutojë për çështjet mjedisore, protestat e javëve të fundit në Tiranë, si edhe për korrupsionin, sepse sipas saj arbitraritetin e pushtetit në Shqipëri. Kuçeku e thekson se Europa duhet i kushtojë më shumë vëmendje zhvillimeve në vend. Komisioni Europian ka miratuar një paket financiare prej rreth 3.2 miliard eurosh për Malin e Zi në kuadër të përgatitjeve për antarësimin në Bashkimin Europian. Presidentja e Komisionit Europian, Ursula von der Leyen, e cilsoi vendimin një hap konkret drejt integrimit, ndërsa komisionerja për zgjerim, Marta Kos, tha se paketa do të lehtësoj kalimin e Malit të Zi nga vend kandidat në një shtet antar të Bashkimit Europian.
1: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka ko.
3: Wow, po kjo është shtëpi çfarë të veri.
4: Eww, çfarë bisliku.
3: Wow, dajër e keqe.
4: Mos u shqetëso.

0: sufletul lăntime.
1: Nektuloj i gjene asfolaime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Piramida është një trup geometrik që ndërtohet mbi një bazë
3: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
2: Në arkitektur, baza është gjithçka.
4: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
2: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
5: Kockat janë struktura jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
2: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
6: Me kartë ju lutem?
7: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqani kafshëve ja kërkuan.
8: Por ai tha,
7: jo, s'kemi post. Taksisti lagjes unë every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
8: Edhe këtu po e njëjta gjë.
7: A keni post? Jo, s'kam.
8: Madje dhe online po kërkojnë të paguajnë me kartë.
6: Po ju?
7: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye bye bye bye bye. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
9: E zgjodhe universitetin?
10: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
9: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
10: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
9: Po, karrierë dhe punësim.
10: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
9: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
11: Si po kalon? Trafikë, s'ke faj? Po thoje që duhet blije diçka? Çfarë ndërmend? Ç'po mendon? Televizor, gadgets, fshes me korrent, lavatriç, vazolulesh, kopshtari, mobilje, buzëkuq, kremra, set pjatash, plastër flokësh. Se gjë vetëm një parfum? Okej, okej, ato e di ti. Ama për cilësi, çmim dhe lehtësi, nga unë ke zgjidhjen perfekte tani. Supermart.al. Hyn dhe kërkon gjithçka dëshiron. Klikon dhe bën tëndën direkt. S'ka trafik që të vonon. Pagesa me këste dhe zero interes. Bli smart me Supermart.
12: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, tek kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
13: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke i den. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
14: Qa thua mi?
13: Ti qofsh. Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
14: Oh, po si ka emrin, që ta di?
13: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
14: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
15: Shkarko Speed Taxi Albania.
16: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
17: Obori juaj meriton shtill. Kositset e barit dhe trimerët me ofertë speciale për fundin e sezonit. Veproni në kohë, sasit janë të kufizuara. Nxitoni të shitë si më i afërt shtill.
18: Disc of the day on Top Radio. Disc of the day.
19: Hugel Habibi.

0: Një këngë për ty.
1: Jemi sërish së bashku të dashur miq për këtë pjesë të tretë dhe të fundit të emisionit të preferencave tuaja muzikore, mezi po presim të dëgjojmë këngët tuaja deri në orën 18, por ndërkohë dua të ndalem pak te një super event që do ta pushtojë komplet Tiranën nga turistat edhe nga të gjithë ne, sepse është një artist global, një stadium i ndërtuar Enkas, një natë vetme. Në datën 11 korrik, Kanye West zgjitet në skenën e Eagle Stadium në Tiranë për një super koncert që pritet të tërheqë mijëra fansa nga Shqipëria dhe nga e gjithë bota.
2: Njohur për performancat e tij revolucionare dhe hitet që kanë dominuar muzikën për më shumë se dy dekada, Kanye West premton një eksperiencë që shkon për te një koncert tradicional. Mos u mbiste mundsinë për të qenë pjesë e një prej eventeve më të mëdha muzikore që ka parë ndonjëherë vend hynë.
1: Biletat mund t'i blini online në www.kealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar dhe në Arena Center. Siguroni vendin tuaj që tani dhe bëhuni pjesë e historisë.
2: Mezi po presim për të pritur këtë event edhe për më tepër Kanye West të mbri në Tiranë. Shkojmë tani tek ABBA, këta janë grupi legjendar që vjen me Dancing Queen. Përzgjedhja do t'i takoj artës nga Tirana.

0: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshira të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredie ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
1: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, përballje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
2: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 qershor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Roqan 12 BTU inverter dhe përfito 50% ulje në tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të forta të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë? E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar? Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn? E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg? Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet? Do çmim? Do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës? Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
4: A song for you. Top Radio. Një këngë për ty.

0: Nime Labyrinth, All or Nothing, që është hiti tyre më i fundit dhe është shumë fantastik dhe shumë veror. Kësaj radhe ishte prezente muzikore që i takon te pikërisht Argysit. Falënderojmë dashur për këtë ritme sepse ishte shumë e bukur, nuk e di si ju në maksimum dhe shpresoj edhe ju nga makina ose nga shtëpia ose nga zyra puna, nuk e di ku jeni, por ju përshëndesim të gjithëve.
1: Jam e bindur që po. Mirë, sonte syt nga qielli të gjithë ju sepse jo, nuk do të bjerë asnjë meteor, as nuk do të vinë alien, por do të
0: të kishë thënë ndonjë dëshirë, dëshirë e lezetshme.
1: Nëse do binë ndonjë meteor, nëse do binë ndonjë yll, po, po meteor mos na bjerë. Mos na ardh.
0: Po shiko se po që meteor, atëherë dëshira mund të realizohet më shumë.
1: Më shumë? Po. Mund të realizohet dëshira, po mund mos ekzistojmë më ne, a kupton? S'ka kuptim,
0: po. Varet sa afër do vijë meteori. Po, kjo është bisedë tjetër, nice.
1: Sonte qielli do të ndriçohet nga është quajtura hëna e lule shtrydhes, një emër tradicional që nuk lidhet me ngjyrën e saj, por me sezonin e vjeljes së lule shtrydheve. Ky emërtim vjen nga popujt indigjen të Amerikës Veriut, veçanërisht në disa fise specifike të cilat emërtonin hënat e plota sipas ndryshimeve sezonale për të orientuar kalendarin.
0: Hëna e lule shtrydhes shënon periudhën e shkurtër të vjeljes së lule shtrydheve. Ndryshe nga sa mund të mendohet, hëna nuk do të shfaqet roza, po e ku që ajo të duket me nuanca më në të verdha prej horizontit dhe më pas të marrë një ngjyrë më të zakonshme, domethënë sesa e bardha që ngrihet në qiell. Dhe ngjyrat e ngrohta pranë horizontit krijojnë një atmosferë të tokës e cila shpërndan dritën blu dhe lë të dukshë domethënë këto nuanca të kuqes dhe të rozës.
1: Të jetë një hënë e bukur me siguri dhe për hënat e plota zakonisht ndodhen që të jemi edhe pak të ngarkuar emocionalisht, por
0: gjithashtu ja do ta shprehim atë dëshirën. Në hënë të plot duhet të shprehësh një dëshirë se thonë që realizohet. Po.
1: Kështu që mendoni.
0: Duhet ta themi atë dëshirën.
1: Mendoni dhe mos i thoni me zëdhe lart se ku i diet, çdo kush mund të dëgjoj. Mirë, shkojmë tani te Dolce Nera. Është edhe kjo një tjetër këngë verore që i bashkëngjitet listës sonë. Përzgjedhja do t'i takoj Anisës.

0: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero OMG, zero glifosate, zero pesticide.
1: Këtë verë, zemra muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme. Akullore apo çokolad? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me MyJute App në 4 pjesë me 0 kosto. MyJute është e thjeshtë, edhe akullore, edhe çokoladë.
2: Ke gjetur pajisjen e ëndrave? Blija atë me 4 këste, me 0 interes në German Computers. Dhe për çdo blerje, 5 vjet asistencë teknike falas. 5 vjet plus garanci zyrtare direkt nga prodhuesi. Je gamer, kompjuterat tan për gaming janë ndërtuar për fitore, performancë maksimale, çmim që të bën të buzëqeshësh. German Computers, teknologji që zgjat. Na vizitoni sot në dyqanet tona në Tiranë dhe Durrës ose online në germancomputers.al.
3: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Më shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiran, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkoder, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
4: Lista e dëshirave është për shumë e gjatë. Mos prit më. Apliko për super kredi në BKT dhe përfito financim deri në 3 milion lek dhe afatri pagimi deri në 10 vjet. Këtu për ty, për dëshirat të vogla apo të mëdha, për të realizuar atëherë kur ti do. Për më shumë informacion për kushtet e kredis personale, super kredi, vizito bkt.com.al. BKT, ne jemi gjithmonë këtu. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto. Informohuni mirë para se të vendosni.
5: Banana. Chicken banana. Minions and Monsters pushtojnë KFC. Provo menun e re të Minions and Monsters dhe koleksiono 5 mini figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shijshme, vetëm në kinema dhe në KFC.
6: Website-i ynë i ri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
7: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda. Kur ke nevoj për pak verë.
8: Shko atje ku të qon pasioni këtë botror. Me paketën e dedikuar Vodafone Roaming World Cup, ndaj momente spektakolare nga Amerika, Kanadaja apo Meksika. Vodafone.
9: Një këngë për ty.

0: Holiday në Warfest, sa bëdojshën preferenca muzikore që i takon dhe pikërish Marius, për ndërshme dëshën për këtë ritme sepse ishën shumë të bukura, dhe tani të ndalemi pak të disa partner shumë të rëndësishëm dhe është pikërisht digital.
1: Është digital për vërtet sepse Kupa e Botës transmetohet live në Super Sport dhe falas në çdo paketë abonimi në digital. Të gjitha ndeshjet në paketën sportive më të pasur në vend, prandaj abononi me ofertën speciale të këtij muaji me ulje deri në 10.000 lekë dhe shikoni gjithçka. Është një ndër muajt më të bukur ky sa i takon edhe ndeshjeve të futbollit edhe skuadrave tuaj të preferuara. Unë mërzita shumë se nuk u kualifikua Gjermania, është djegur. Po gjithsesi e ta vazhdon.
0: Okej, dhe në fakt dhe me muzikë do të vazhdojmë tani tek përzgjedhja e radhës që do të shkoj pikërisht për Joanën. Është Doja Cat me Woman, është fakt një ndër këngët më ikonike të kësaj këngëtari, kësaj artiste e tmir field. Edhe ritmi është shumë i bukur, sidomos shumë kurcyes, nuk e di po vajse
1: sidomos. Si mazë është kur e mendon.
0: Po.
1: Kot se ka emrin kështu.

0: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtëpiakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Dëshironi freski pandjesin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësisht përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Këtë verë, shpejtësia nuk është vetëm në pistë. Ajo nis me pagesat e tua. Paguaj me kartat e kreditit ose debitit Mastercard nga BKT, në dyqane ose online, dhe do t'jesh automatikisht në garë për një eksperiencë unike me ekipin e McLaren Mastercard Formula 1 në Monza, Itali. Krye 20 pagesa, minimumi 3000 lekë secila.

0: makinë McLaren. Paguaj me Mastercard nga PKT, nga data 29 qershor deri më 9 gusht dhe bëu pjesë e garës. PKT, ne jemi gjithmonë këtu.
1: Alo, po vitë e ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: detektivet të verë, prapo detektiv.
1: Shastisur, shastisur.
2: A shu thua të, se unë e thoja shastisur.
1: Jo, së në mes,
2: shastisur.
1: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjdo muaj.
3: Jo, unë shdo muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
4: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
5: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon përtej produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mirë. Spot.
4: A song for you. Një këngë për ty.

0: Collective dëgjuam Imagine Dragons. Na rikthejmë sërish në studio në përfundim të këtij emisioni edhe të këtij rrugëtimi të bukur muzikor që ne kemi shuar totalisht paktën orar drekë dhe pasdites bashkë.
1: Dhe tani do duhet të ndalim me pak të disa mi shumë të rëndësishëm që janë Vodafone, sepse pas çdo kampioni qëndron për kushtimin për dëshëm më i miri, i njëjti përkushtim që e bën dhe Vodafone të certifikohet sërish për eksperiencën më të mirë të rrjetit fiks dhe celular në Shqipëri. Together we can.
0: E kush mund ta bënte më mirë mbylljen se sa Hugel? Vjen e fundit për të përshëndetur. Përshëndesim me DJ-n Kleon edhe dëgjojmë nesër.
1: Kalofshi.

0: emision u mundësua nga rjeti i kampionëve Vodafone, sërish certifikuar si rjeti numër 1 në Shqipëri për eksperiencën më të mirë të shërbimit fiks dhe celular.
1: Super ulje verore në Jysk. Karrige kopshti 2500 lek. Peshqir, duke filluar nga 100 lek. Jastër gjumi, 1200 lek. Jysk, jetë skandinave.
2: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
3: Sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet që ndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpis, ishin shtëpiar. Pritshmërit e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them gjuesve tanë që këto pritshmëri nuk kam për t'ju takuar.
4: At the Movies, çdo të premte ora 14.
5: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lënë pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt te kostimet ditore me anije drejt perlave të Karaburunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë ver, zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. Email sales@reginagroup.ca. Regina Group, a service you can trust.
6: A e dini se një elefant peshon 6000 kg? E pabesueshme, por e vërtet. Fix si oferta e kanaleve digitale të BKT, ku ti mund të përfitosh deri në 6000 lek bonus, duke u bërë klienti BKT direkt nga BKT Smart. Shkarko tani aplikacionin BKT Smart, bëu klienti BKT 100% online dhe përfito deri në 6000 lek bonus. BKT, ne jemi gjithmonë këtu.
7: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kësulkuqja po i afroi shtëpisë së gjyshes.
8: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
9: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
8: Ua, bonda jote, është kaq perfekte.
9: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
8: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
9: E, mimi ka qare dhe veshët.
8: Si nona, që ga bo super yll.
10: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.
11: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, por edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
12: Temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.
13: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv.

0: Baby, kom ut. Oh, baby, kom ut.
1: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 18:00. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28, ose vizito otopbank.al. Power
2: Flash në Top Albania Radio.
3: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 18:00. Tensionet para kuvendit sot nga protestuesit kanë çuar në shoqërimin e disa prej tyre. Një nga personat që u shoqërua në komisariat ishte edhe Dritan Goxhaj. Këtij të fundit i vënë pranga dhe më pas u mor nga policia drejt komisariatit, i cili pas disa orësh i shoqëruar është liruar më pas. Menjëherë pas shoqërimit të tyre, protestuesit e tjerë që ishin grumbulluar jashtë kuvendit janë nisur dhe stacionuar para drejtorisë së përgjithshme të policisë duke kërkuar lirimin e tyre. Kryeministri Edi Rama ka komentuar miratimin në mbledhjen e qeverisë të aktit normativ për rishikimin e buxhetit të shtetit. Kreu i qeverisë thekson se ky dokument pasqyron rritjen ekonomike të vendit dhe krijon hapësira për më shumë mbështetje financiare për pensionistët dhe kategoritë në nevojë. Ish deputeti e Partisë Socialiste Mariana Koçeku, e cila më herët u largua nga grupi parlamentar socialist për të vijuar mandatin si deputete e pavarur, ka reaguar nga Brukseli me një mesazh drejtuar Ramës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, ajo bëri të ditur se ndodhet në Parlamentin Evropian. Në reagimin e saj, Koçeku deklaron se Shqipëria meriton një vëmendje edhe më të madhe nga institucionet evropiane. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka ngritur alarmin për një rrezik të shtuar të shpërthimeve të sëmundjeve në Venezuelë pas tërmeteve të dy fishta që goditën vendin një javë më parë. Zëdhënës i OBSH-s Christian Lindmeier deklaroi në një konferencë për shtyp në Gjenevë se sistemi shëndetësor në vend ndodhet në presion të madh me spitalet që po funksionojnë përtej kapaciteteve të tyre për shkak të fluksit të vazhdueshëm të plagosurve.
2: Kjo është Top Albania Radio. Vjet, prima, shia që s'ka kohë.
4: Këtë verë, zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.

0: Se shkudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC. Një verë nxeht po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të reatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: Websajti Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
2: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, verse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
3: Qa thua mi? Ti qofsh.
2: Po sa i famshëm, të gjithë e njojin.
3: Oh, po si ka emri, që ta di?
2: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
3: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
4: Shkarko spi taksi Albania.
5: E zgjodhe universitetin?
6: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
5: Çfarë pret atëherë? Bëu udhëtimes detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
6: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
5: Po, karrierë dhe punësim.
6: Atëherë, e di çfarë jam, që tani, jam mesdhetar.
5: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
7: A kulore apo çokoladë? Ka disa dëshira që nuk presin, por pagesat mundan me Juta. Bli tani produktet që do, si pajisje elektronike, produkte për shtëpinë e shumë të tjera. Paguaj me My Juta App në 4 pjesë me 0 kosto. Me Juta është e thjesht. Edhe a kulore, edhe çokoladë.
8: Ne dim që të gjithë ju doni cilësi, dhe ne e kemi. Ti do garancinë, e kemi. Do edhe shërbim të personalizuar, edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn, e kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do të çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.
9: Hajde Shqipëri, le të blejmë online. Shkarko aplikacionin sot dhe përfito 15% zbritje në blerjen tënde të parë. Trendet më të reja në çdo kohë, kudo. LCY Kiki.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund të gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Top Radio.

0: vete. Bra.
1: Ndryshe, sepse jeta vjen dy herë në jetë.
2: Përshëndetje gjithve, jemi sot në emisionin Ndryshe, unë Lorenzo Asrama dhe Steve Boka dhe sot do ta fillojmë realisht ndryshe sepse sot jemi ne moderatorët, nuk është Salcano me Elonën. I kemi zëvendësuar ne rrogën dhe marrin ata, po prezantimin e bëjmë ne. Pse është ndryshe thoni ju? Ja pse.
3: Maestro.

0: gjetëm.
1: Që ke mirë sot ti më.
2: E, po që keni prezantu sa vani?
3: Shiko, unë mendoj domethënë që po pres ftesën nga ju kur duhet një tret me gjysmë çmimi, low cost. Jo,
1: s'ka nevojë, ne do heqim prodhatorët e tyre.
2: Ai treti. E kurajsi shumë me çan që në emisionin e fundit të këtij sezoni të gjatë, të bukur dhe të lumtur, ne ndajmë studion me Lorenca Srama, me Stevie Boka, me Deni Ima dhe me Redi Mulleti.
1: Ah, bravo!
2: Është
1: vërtet që do jemi ndryshe komplet sot.
2: Është vërtet që do jemi ndryshe. Tash unë me Denin kam punuar digital, bëni një emision akustik sa vite më parë dhe
1: kemi kaluar shumë. Kusht me Denin kemi pas një berber, qetë si.
2: Në fakt Deni se pas ka rrit fare. Se shumë rregull.
3: Deni tani qetet vet kurse Sale s'e ka fshi numrin berber.
2: Lorenza Srama, Steve Boka, kënaqësi e veçantë që ju kemi këtu. Si është kjo verë 2026 tek ju? Si vjen me këngë të reja, me projekte, me dasma, me koncerte, më tregoni çik.
3: Unë personalisht nuk e kam pa kur me sezone, as muzikën, as pjesën e live-eve, se gjithmonë kam qenë fan si Dimrit sa i përket punës që bëj, se janë këto ambientet ku ne performojmë.
0: Vjen ka qef me plazh
3: kur. Po, më thon deri në një çik, më
2: qef. Nuk shënoi çik dia.
1: Po si sa i barrësh ai zgjuar.
3: Sa do marr, nuk ndarë me plazh. Sezoni është i mirë, por që nuk është i ndajm, domethënë.
2: Po jo, pse s'ndahet Ostivi, është sezoni dasmave, martohen njerëzit
3: ka. Po është më shumë kike kjo, është më shumë kike kjo.
2: Ostivi është në rregull, domethënë.
3: Po tash kanë filluar dasma dhe ndihmë. Po
0: kam një çik më shumë pigment se Lores, kam një plazh, edhe kam shku ke dasma.
2: Jeni përqendruar edhe në dasmat.
1: Kam një pyetje, nuk e di pse, po paktën për cilësinë që keti si këngëtar, nuk je aq i famshëm dukesh mua, po je i famshëm ti.
0: Ku ti dëgjon të shumë i famshëm, nëse
1: jo. Më famshëm se Lenci je? Kilo se Lenci je?
3: Ça. Si. Po ne kanë aflogët.
2: Ça sa. Ça
0: sa. Ti do të intrigat ti
2: çdo shi. Mos më komplekson çuna ti mua se janë të bukur. Unë kam qenë
3: pak më i hallakat se Stevie, po flas showbiz. Showbiz. Kam qenë pak më i hallakat
1: jo
3: në për disa kështu pjesëmarrje, kupton normalisht.
2: Nga Big Brother, nga dyshi.
3: Po edhe para Big jo, voice jo, dhe me thonë kam qenë pak
2: më... Edhe në skena festivalet shumë prezente. Se ca nuk ka një farë të drejtë. Lorenza Srama është më prezente edhe në festivale, edhe në skena.
3: Nërsa për zhanërit,
2: po. Stevie më prezente me klipe, me publikime, me babin, me motrën.
0: Po, jam më shumë ke kjo pjesa, plus edhe jam stacionu komplet gëzimeve familjare, dasma, gjera.
3: Shiko,
0: faqë të drejtë. Të koncert dhe të festivalet nuk është se... I respektoj, kam shumë qëtë.
3: Këtu
1: është leku,
2: Allah.
3: Këtu është leku. Këto vitet e fundit ka fillu që është bo dhe kjo pjesa dasmave, ka ish, dhe me thënë sot, sot nuk është ma bitë shofë që i këngëtar dasmave në klab.
0: është bo dhe dasma si festival.
3: Sështë po është, dhe me thënë, është bojë gjëja zakonshme që në gjithë monë Shqipëri që bëhet lëmsh. Edhe ku ikim ne jashtë dhe bëjmë lëmsh.
2: Për shembull, një nga lëmshet që është, lëmsh, ka patur shumë këngëtar emrat njohur që thoshin, këndoj ndasëm ose un jam këngëtare.
3: Po kur ka të gjena pastaj
1: po të gjithë kanë shkuar ndasëm.
2: Të gjithë kanë shkuar ndasëm. Ka gjë është.
3: Ama se bën ndasëm modern.
1: Jo, ato klipet e tua vogla që bën ti me këto këngët popullore të vjetra, domethënë mund duke shumë bukur një herë.
0: Faleminderit shumë.
1: Edhe natyra e stilit të kënduarit.
0: Faleminderit shumë.
3: Tani këto këngëtarë për shembull, Ulu Molo dali
0: home. Dali home.
2: Vdes për ata. Marë do maknoni sot, do maknoni.
1: Do këndoj më. Tani këto këngëtarë që i kanë pas kënu, këto që pak dëntoj që jetojnë, që janë kështu. Thonë gjë ti që po ti me ato këngët ime po bën nomin apo jo. S'ka kështu.
0: Po ku
3: jo. Ju s'pa dëgjuar pas Skënderbeut.
0: Jo, unë mundohem zgjedh këngët e popullit, jo këngë që i kanë kënu këngëtarë.
1: Çka kanë këngëtarë?
3: Ato që kanë
0: këngëtarë. Mos tonë gjatë.
1: Po këto këngë të Elbasanit sikur si ngjojsh shumë aty. Në këto të këtij mëzyrit, si knok ti?
0: Si knojm?
1: Jo, ti ke videot e tua po them.
0: Tirana me Elbasanin,
1: njësoj apo janë ca veçanta atje që janë, nuk janë të Tiranës, janë të Elbasanit.
0: Po më thon drejtën është lista e gjatë
3: është e gjatë. Mihal ore Mihal, të vjen era portokall.
2: Po ku të kujtë?
3: Po vjen keq apo?
1: Të vjen era portokall po.
2: Di dhe ti një këngë shumë ore mre.
1: Tjetër. A jemi sot me zyrë pra? Ai ti.
2: Po mi më këndoj edhe ti turnat e nisën me këngë.
1: Jo, një sekond. Un kam një pyetje. Un për shkak kënga më e bukur për mua shqiptare. Unë e di, për veten time, për stilin, për atë djeshmërinë time. Kush është për ty? kënga më e bukur shqiptare popullore flas.
0: Popullore.
1: Që ti thua, kjo është nga më të bukurat në shqiptare që kanë qenë.
0: Po ka shumë ato drejtë. Nuk i ndaj dot, po them njëonin Napoleonin që kërcen gjithë.
1: Jo Napoleon, ja Napoleon, Napoleon.
3: Napoleon e boshës.
0: Jo, e dikush më pëlqen më që më pëlqen shumë.
2: Po.
1: Atë dum.
2: Atë dum.
0: E para është nona, e dyta më e ti.
2: Ta vendosim.
3: Po që Robi Plage për shembull. Ai dinaj, po për që Robi Plage.
2: Robi Plage kur do vet.
1: Po, edhe këto do ta gënojmë.
0: Zemra çudoj.
1: Nëse për mua dikush është çudi shrushme pa ty.
0: Oh, është shumë e bukur.
2: E di ti këtë? Stevie?
1: E di?
0: Po e di.
2: Me vërtet? Ha, këtë do
1: këndoj. Rrëm çudi shrush. Hajde, çaj akordi. Hajde do.
3: Ama,
1: mirë. Çudi shrush. Jo, me.
0: E je lartë, do më. E
3: je lartë.
2: Ulejqik.
3: Ulejqik.
0: Ulejqik gatë ma poshtë.

0: Vërtet për këtë këngën. Babi e di çam thot për këtë këngën. Kjo është diploma e
1: shikon si kam të drejtë.
2: Shqiptare. Reshit Boka, respekte. Respekte.
0: Sezoni
2: tjetër të dum këtu.
0: Kemë master.
1: Diplom.
2: Sa e bukur. Shkojmë në publicitet dhe marrim një diplomë. Po prit, po prit, po prit publicitet.

0: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klient çdo ditë. Një platform mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
1: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Me kartë, ju lutem.
3: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani i kafshëve ja kërkuan.
4: Por ai tha,
3: jo, s'kemi po.
4: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'u mban më kesh me vete.
3: Edhe baristi
4: bënte sikur po kërkonte postin.
3: Prit, një rast tjetër.
4: Për një buqet me lule.
3: A keni post?
4: Jo, s'kam.
3: Edhe këtu po e njëjta gjë.
4: A keni post?
3: Jo, s'kam.
4: Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
2: Po ju?
3: A jo, nuk kemi post.
5: Bye bye bye baby bye bye bye bye bye.
3: Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
6: Njëzet vjetë më parë, zgjodhëm sahatin e Tiranës si simbolin ton. Një premtim se gjdo orë dhe gjdo qasti studentit në auditor do t'ishte një mision i shenjtë. 2 dekada më pas, në mira orë për kushtim, mbi 21.000 studentë kanë ndryshuar jetën e tyre dhe kanë formësuar të ardhmen tonë. Dhe ky është vetëm fillimi. Studentët e rinj po bëhen gati të shkruajnë historinë e tyre në kampusin më modern në vend. Universiteti Evropian i Tiranës. Për brezat që vijnë.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënonte Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total Low Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
9: Ndryshe.
10: Amo Lorenza Srama, ja, e kaloi Stevi një provë.
11: E kaloi klasën.
10: Po ti, Lorenza, shikon, ne kemi përqendruar historinë sot në histori vere, në mëngjeset e verës, në temperaturat e larta, në atopijet e verës, në perëndim, do të thotë gjithçka
11: vetë të verë. Ne
10: filluam se si
11: Shazam. Tip Shazami.
10: Nëse ty do të pyeste një turist, Lorenza Srama do të thoshte: cila është kënga juaj më verore? Çfarë do të përgjigjesh ti? Me muzikë.
11: Me këngë.
10: Me këngë.
11: Kënga ime më verore. Ama. Me Olsin, me Olsin Bylykun. Ai ai ai ai ai.
10: Si është kjo këngë?
11: Ajo nuk do drama.

0: kafe ka apo ka shku 13 milion?
1: 13 milion?
0: 2 milion për laf. Edhe me lekët s'ka dal kish.
2: Këta që kemë ullë zbiliku në shkja.
3: Po, po, kjo është faktikisht, faktikisht.
1: Kështë refreni?
3: Ne kishim po.
2: Kaqësht.
3: Po, kaqësht.
2: Sti mi knoj gjithë kongë në stagjë.
3: E soli, urci, jo, pa
1: ka. Shumë lafë.
3: Kishim po një dy kongë shumë bukra faktikisht në atë kohë. Dy balada ishin sukseshme. Se zakonisht baladat nuk para kanë shumë vrull klikimesh në Shqipëri. Unë si shumë nga klikimet, po me gjithë kështu
1: po, duket. Janë këto ritmikët janë më të...
3: Dhe ato ecën për çudi edhe si e lolë si këte materialin. Thot, ta bëjmë, po i këtë ashtë në qërkjo kongë.
1: Qërkjo kongë, qërkjo kongë.
3: Si shë apërzi akoma, mire, mire, dhe... Ja, bëjmë, se bëjmë, pa e provojmë njerë, dhe...
1: Si shë apërzi, nuk shë apërpis akoma, në fjallë që e pasë.
3: Si shë apërzi akoma.
1: E kishët pasë,
3: isha dora partë.
2: Asha jeti.
3: Ja, bëjmë, se bëjmë, ja, provojmë njerë, e provum, e nxjerim në Instagram, s'ka qenë TikTokun atë ko.
1: Në atë ko, sa i vjetë.
3: Ka
1: njetë
3: më
2: ka.
3: Po kjo kongë është në dy, to kongë ka bët fjallë 2019, edhe pak vjetës janë.
4: Për 7 vjetës.
2: 7
4: vjetës. Këtë verë bën 7 vjetës.
3: Po. Nxjerrim atë refrenin e, qëllon mas diku 2-3 dit isha në fest birës në Korçun, edhe pa muzikë fare, as provas kisha bo këtë kongë, dhe taknemi refren bashkë, 5.000 vetat, kongë në këshu për menësh.
1: Për menësh tre lave më, për menësh.
3: Tre lave, po 13 milion sale. O sale.
2: Dhe për erë
1: parë.
2: Kine zë parë,
1: kine zë.
2: Ollë zbiliku pas ka pas drejt, do bërë një kongë që do e të. Quta, nëse Vera do të ishte një pije, cila këngë do të përshkruan të më mirë, Vera, nëse do ishte një pije?
3: Stivo.
1: Stina Verës.
4: Do. Do, ma e do.
2: Si që është kjo me do?
3: Pa shqipje, do.
1: Ka shumë personalitet. Do apës do?
2: Do.
3: Jemi Stivo?
1: Jam dhe me rakia, manamani, jam dhe me rakie. Jam dhe me rakia.

0: Më lëshin kokën.
1: Bravo, bravo.
2: Ua, po pse mora ki do pim në ver?
1: Mirë, nëse perëndimi i diellit në plazh do ishte këngë.
2: A ka
1: kush është kënga?
2: Ja, ta them unë kush është, mund të jetë ajo kënga? Super perla jote, se bosha kam atë. Hëna.
3: Mi, mi dëni.
2: Kaloj sajse, kaloj sajse, kaloj mikrofonin ke Deni sajse. Sa vzhurmë bokë ti më? Sigur hap dera.

0: është kënga më e bukur e Lorenza Sorava e dedikuar hënës. Perëndon dielli tani, ai dielli 40 gradë. Del hëna.
1: Është një nga perlat që kam marrë nga Iken Syka, nga nga vllai.
0: Me që jemi këtë këna, a mund ma kapni dhe atë ulu molo, Dario? A mund se vdes, vdes sa se ulu molo.
2: Ulu molo.
3: Daliona.

0: Që Stevie po e bote si cover, këtë ato kovra që nxjerr Stevie, ishte të bokte, edhe ishte zhurmë dhe hap your can't see there, you can't see ditë fare çka kongë është kjo. Hap, ç'a po bome? Ky kujtoi se e pyetje ç'a kongë është. Ulu molë ta ky. Ha? Ulu molë. Aha, mirë vaj.
1: Jo, ka histori tjetër. Shoqja jon Tiranëse çon te çuni në një nga ato shkollat më strita private, gjithë ato parë mujore. Dhe çuni vinte nga shkolla që presupozoi ta kishte anglishtën, kishte harruar shqipen. Edhe çuni vinte ulu molë. Çoj ti motra, çoj ke shkolla.
0: Bardush kishte në shkolla. E Bardush kishte.
2: Pas kam qenë golon ze zanë korin kopës.
3: Dëgjoj, kush e ka bërë të këngën më?
2: Ma thonë drejtën se di popullit, kënd popullit
3: është,
2: është kënd popullit.
1: E bukur është shumë. Për shembull, një tjetër pyetje
0: që unë kujtoja, mfal, unë kujtoja që Moli ishte rob. Molo, ulu molo,
2: Moli, Moli. Moli, në Tiranë si ti thënë, Moli, Moli.
0: Hiçmenia, hiçmenia. Ulu Dani Hona, fop, Hona, ulu.
1: Ky paska ditë rob. Moli.
0: Ose kisha gjuhën si kom, më thon drejtën.
1: Ua rob, mu kujtu fjala rob. Robi plaket kur do vet.
0: Ka edhe kështu.
1: Si, hajde jepi usta. Lagë fytin.
2: Unë jam, vëre fram futet.
1: Jo, filloj tamam.

0: një kurë mbe e të
1: pa. O, zotë të bre. E, u, ashtu situata këtu publicitetë.
2: Adi, zor.
0: Në si një qik një birë, në si një birë.
1: Marut të pare. Top Radio. Top Radio. Summertime. Summertime.
3: Për herë të parë në Shqipëri, Prima Premium, zero më gjë, zero glifosate, zero pesticide.

0: flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshiron një të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068 89 26 189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë e suksesit ton. Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastëku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod. Prosciutto e pjekur EHV. E pjekur në avull dhe e përzjedhur me kujdes nga pjesët më të mira të mishit për të sjell këtë produkt të çmuar në tavolinat tuaja. Prosciutto e pjekur EHV. Zgjidhni cilësinë.
1: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në 4 stin.
2: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikët ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
3: Ndryshe. Kthehemi sërish me superstaret e kësaj mbrëmje të mrekullueshme vere, Lorenci, Denis, Tivi dhe Redi. Më bukur
4: se ka që s'kishim si e mbyllim sot, në fakt.
3: Redi, Redi, Redi, një sezon që në ka dalë.
5: Edhe me ca të hudhme s'do ishte kesh, me dhe me ca të hudhme s'do kesh.
3: Këtë voglën?
5: Jo, voglën maj vetë, hudhme në vajtë.
3: Quna, jemi tani gjithë bashkë.
4: Voglën kemi 100 qenë. Qinero,
6: qinero, mos ka thon qinero, mos ka thon.
4: Dhe mos thoni, mos
5: zito, mos zito.
3: Jemi të gjithë buz pishinës, ka goca plot veshura bukur me bikini cametuar, këta shqiptare ca duaj.
5: Keni harruar këtë imazh në minuta që ka marrë.
3: Ka ditëlindjen Salsano, ka ditëlindjen Salsano, Salsano e ka ditëlindjen korrik.
4: Me 20 korrik.
3: Me 20 korrik. Edhe jemi gjithë ke pishina, gjithë grupi është mbledh aty, du një këngë jashtëtese. Tuj.
4: Tuj.
5: Varet sa le ti e lakurishe po i vesh. Ula me tanga.
3: Dua një, di çfarë dua, dua një dat lag. Birthday, ka sa tanga. Po si
5: bjerë direkt atë ditë mos. Okay. Bëj një remix, remix me Stevie, ne përdorim këtë në fund.
3: Sa e bukur është.

0: Ben, mos u shifa shumë se s'dia se vllaç çfarë këtu.
1: Kjo për ne kënohet në orën 3 sa gjithta.
0: Nuk di fare çmë, pyet çfarë do të bëj s'dia si gjë.
1: Fillon për shkak të Stevit
0: një herë. Mike non, do të
1: vjen. Ishi me Stevin tu performoi, fillon Stevi te Elona Menjosis. E fillon Stevi tu e kënu dhe njerëzit e shkret. Kush se dite shumica se dishim, ishi vetëm atë. Te Elona Menjosis dhe rrini kështu. Ai i themu këtu kënu. Vazhdoni sa as ky se dite.
2: Vazhdoni. Ka problem. Ai që bëj edhe këtë akt, lutem se kam shqetësuar. Te Elona Menjosis.
1: Po se di pra se
0: ta mësua lavë.
2: Ku që mos a di.
0: La.
1: La më. La la la la.
2: Më shkriu dol. Sparka e gjoza shkatë
1: të fundit. Kulinozi.
0: Te Elona Menjosis. Na me mësku.

0: disse
1: mami na produksion.
0: Asa i se di. Po i
1: u mi çse di, po ta zot dit këtë.
0: I bën zot dit po shet çan se unë thot mbrapa.
2: Sa janë me që jemi këtë tekstet.
1: Këtë ti çes ta gjoj.
2: Të lutem tregoj atë.
3: Okej, po më shkon.
2: Ne vedojm mbyllim të pjesë.
3: Këtë si kum din, një orkes nga Elbasani shkoi dans te nga krapa dhe çodi plaka ti thot Bexhik. Bab Muslimin po deshe. Edhe vetë 10 bileshin. Edhe asnjë se dinte. Kush e di tekstin çuno ku ti? Ai plagu. Ja i sekond marrë kjo vada.
1: Sa di Muslimin.
3: Ai dakë. Por mos e një kaqje. Ja të do këtoj unë sa gitarist dhe këtoj kështu. Ka do ket një akord shumë babën. Baba, baba. Jo.
0: Ule diqa.
3: A, ma gjithi këtina të fillimin. Iqe.
0: A, me,
3: iqe.
1: Nuk në duash.
3: Nuk në duash.
1: Se stop, rado.
3: Jo, nuk më duash, ja.
2: Ja.
3: E baba me sëllimi imre, oju puju bujimre, ala ma e në dydimre, e baba me sëllimi.
0: A, të nuk goja.
3: Të dytë mërtu me një?
1: Ma edhe ti,
3: gote! Unë jam, unë për datë pensjon!
1: Për s'ka problem, jepa,
3: jemi plash, është një gocë që nuk të varë.
2: Pa.
1: Ishim plash dikur, ishte i gocë
3: që më e varë. Nuk të varë. Qa i këndon ti një këngë që janë të kthej kokën pa tjetër? A, gjë vuvë dish vështirësi tani.
0: Po i ka rrugë
1: plazhë,
3: plazhë. Ku do sti? Edhe në plazh
1: apo po? Që ti bish në sy.
3: Po
1: ti bish në sy.
3: Po, po.
1: A po më? Si e ka ajo?
0: Kushe?
1: Harxoj e pare në Moskur se nuk vlen një kursin taj. Se e frenin, e frenin.
0: As një qenë dark mos mbaj në gjep, në gjep a jo s'ka nder. Se zoti pare sot a jep e nesër pra ta
1: dhe. Ua, me vërtet do t'i prishim gjitha në palas!
0: Jo, do bëj një onë aty.
3: Po mund kseta sot e, a, ti s'pas ke kukurdi, mi pas ka gjithë gjitha.
2: A, ti s'pas ke!
1: Po e pa i kontë funit, vazhdoj!
0: Skena para,
2: Jena për
0: Marshalla.
2: Tani çuta, nëse aroma e detit dhe valët e detit do të ktheheshin në një këngë, cila këngë do të ishte ajo? Cila këngë ju vjen e para kur themi dallgët, deti, aroma e zhurmës?

0: Kaq.
1: Sa e bukur të mëngës.
0: Është e bukur. Det, o det i kaltur det. Ti këngën ti me ma të gjohë.
1: Kemi i këngë qita me det? Qa këngësh kemi me det?
0: Stiv, sa vjeqë e ti?
2: 31
0: vjeç e dish këto këngët.
1: Ua, ai është rritur me atë. Ai është rritur me atë. Kam
0: si më të babit kjo mesazh.
2: Atje enciklopedi këngësh.
3: O do bosh usta ose s'ka.
1: Nëse Vera do të kishte një histori dashurie, do të ishte një histori dashurie.
3: Histori dashurie.
1: Një histori dashurie, një këngë, një histori dashurie.
3: Që mbaron me Verën,
1: po.
3: Po,
1: po. Mund të jetë një histori flirt, një gjë kështu e shpejt Vera.
2: Shpejt. Ato s'dim ne.
1: S'dim, ja e di, e di, e di, gati.
3: Rekon në tino.
1: Êshtë mjeshtri.
3: Baroj Vera, iku historie të shumë.
0: Pa. O, Vera.
1: O, Vera, bajnës.
0: A, me tjerë në një shumë.
3: Kur s'do me bo zhurnë nëllë, se ke hyp tapë. O, plakë në gjumë. E re jekë shumë.

0: Nu se cum, ce-l zic?
1: Să mă bucur. Mila Deros. Mila Deros. Jemi në mbylljet të pjesës së parë me çunat, me super artistat që kemi në studio dhe do të kthehemi pas orës 19 për të qendruar sërish në ndryshe në Top Albania Radio.
0: Bravo, Plum Goja, ti sot nuk di ç'të them, por nuk e di pse shkëlqeke e gjitha nga atmosfera muzikore që është bërë këtu.
1: Se jam e vetmja gocë këtu.
2: Është vetëm një radio që është gjithmonë aty për çdo moment që po kalon. If the world was ending, I'd wanna be next to you. Quhet Top Albania Radio, por ti e di këtë.
3: Kjo kartë flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes, krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën Gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
4: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
5: Qa thua me, ti qafsh?
4: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
5: Oh, po si ka emrin, që ta di?
4: Spi taksi, vjen kudo që je ti.
5: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
6: Shkarko spi taksi Albania.
7: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Atini dhe merë të tretën falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merr formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
8: Çdo produkt Lufra mbart më shumë se sa thjesht cilësi. Mbart kujdesin për ata që kanë më shumë nevojë. Nga ferma në tavolinë, çdo hap pasqyron përkushtimin ton ndaj cilësisë dhe kujdesit. Sepse për ne, kujdesi shkon për te i produkteve cilësore. Lufra, për një jetë plot të mira.
9: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.

0: disa i gjinyjet në qiellin e 9-të gushtit, të tjerë në eksplorimet e fundit të detit, dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm, birë autentike me zeut, me recetën originale që nga 1876. E freskët, me përbërës natural dhe pa konservant, që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm, birë e Barcelonës.
1: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë e kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
2: Pardon my friends. Francesca Rustem.
3: Kë do zgjidhje jurin e tretë? Brikenën apo Mateon?
4: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe kaq kështu që mendoj se Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
5: Pardon my friends, episodi i fundit të mërkurën, ora 18:00.
6: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo, tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon, dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
7: Gotek Electronics shënon sërish me oferta që godasi në shenjë. Televizor Haier 65 polsh QLED për vetëm 54.990 lek. Festo çdo gol me televizor Philips 55 polsh QLED 34.990 lek. Dhe për një eksperiencë si në stadium, zgjidh projektorin Acer Full HD 39.990 lek. Nxito të përfitosh nga ofertat kampione deri më 30 qershor në Gotek Electronics.
8: Top Radio.

0: në Top Albania Radio. Mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 19:00. Shënon gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 48 48 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 19:00. Bombahet sot në kryeqytet, dita e 31 e protestës qytetare. Protestuesit po grumbullohen si zakonisht në sheshin Skënderbej për të vazhduar marshimin në bulevard dhe për të stacionuar para kryeministrisë. Ashtu si ditët e tjera, qytetarët kanë improvisuar një podium para zyrës së kryeministrit, ku pritet të mbajnë edhe fjalimet. Protestuesit kërkojnë ndërheqjen e qeverisë Rama. Pas një periudhe të gjatë me temperaturat të larta dhe mot të kthjellët, qyteti i Vlorës, por edhe disa fshatra të qarkut, janë përfshirë nga reshje shiu të shoqëruara me erë të fortë. Situata më problematike është regjistruar në zonën e lumit të Vlorës, veçanërisht në Vranisht, ku moti i keq është shëndëruar në furtun. Era e fortë ka shkaktuar dëme në Pemtari, ndërsa janë dëmtuar edhe tenda, çatit e disa ambienteve të restoranteve. Zëvendës kryeministri Elbana Koçiu ka reaguar në lidhje me aksidentin e rënd që ndodhi me rëndësitën e sotme në autostradën Tiranë-Durrës. Ajo i ka shprehur ngushëllime e familjes së shoferit që ndroi jetë, teksa i uron shërim të shpejtë të lënduarve. Të lënduarve i uroi shërim të shpejtë me shpresën që ta kalojnë sa më parë këtë sfidë të vështirë dhe të rikthehen shëndoshë mirë pranë të dashurve të tyre, shkruan Koçiu. I dërguari i SBA-s për lindjen e mesme Steve Witkoff dhe këshilltari i lartë Jared Kushner mbërritën në Doha për t'u takuar me ndërmjetësuesin e Katarit, ndërsa ekipi negociator i Washingtonit u kthye në rajon për raundin e fundit të bisedimeve për t'i dhënë fund luftës me Iranin. Bisedimet do të jenë rreth të gjitha çështjeve rajonale, duke përfshirë sigurisht negociatat me Iranin, por edhe Libanin, shtoi ai. Ata nuk janë këtu për negociatat e tyre me iranianët.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Piramida është një trup gjeometrik që ndërtohet mbi një bazë
4: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
3: Në arkitektur, baza është gjithçka.
5: Ajo krijon stabilitet dhe garanton jetëgjatësinë e strukturës.
3: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
6: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
3: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
7: E zgjodhe universitetin?
8: Ende jo, duaj që diploma ime të lidhet direkt me tregun e punës.
7: Çfarë pret atëherë? Bëu detimës detar, studio për ekonomi, drejtësi dhe shkenca humane, informatik dhe shkenca mjekësore, praktika reale në bizneset e administrat, mundësi punësimi që në auditor.
8: Pra jo vetëm edukim cilësor, por karrierë.
7: Po, karrierë dhe punësim.
8: Atëherë, e di çfarë jam që tani. Jam mesdhetar.
7: Universiteti mesdhetar, gjithmonë zgjedhje e parë.
9: O, mirë se vjen.
10: Në Mix and Max, kombino internetin fiber me planet 5G nga One Albania dhe përfito deri në 1800 lek ulje çdo muaj. Tani me Mix and Max, merr edhe një smartphone të ri me deri në 9000 lek ulje, thjesht në çdo dyqan One. Rrjeti One, gjithçka që vlen.
9: Afshim, jemi.
11: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
12: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askund tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i lërmishëm për 2 persona me 2 kriskats dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
13: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
12: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
14: Hape kanaçen. ajo glenka e para ku leftot të thot gjithçka. Nga Evropa në më shumë se 60 vende të botës. Hell Energy sjell përbërësit më të mirë, pa konservant dhe me cilësi që ruhet në çdo kanaçe. Një përvojë me shije të plotë dhe karakter të fortë që dallon mes të tjerëve. Hell, cilësi evropiane. Shije që spikat, sa po ta pish, do e dish.
15: Ne dim që të gjithë ju doni cilësinë dhe ne kemi ti do garancinë. E kemi. Do edhe shërbim të personalizuar. Edhe këtë e kemi. E dim që doni dizajn. E kemi shumë të larmishëm. Do pllakat më të mira dhe hidrosanitaret me dizajn unik, or edhe parketin më cilësor në treg. Edhe këto i kemi të gjitha. Do mobiljet, do çmim, do të zgjedhësh midis brendeve më të njohura të botës. Edhe këto i kemi. Ne dim që ti do një kompani shqiptare që operon në 92 shtete të botës. Edhe këtë, krenarisht, e kemi. Sepse ne jemi Billa. Aty ku cilësia s'ka pse të jetë e shtrenjtë. E jani në çdo showroom Billa, në të gjithë Shqipërinë.

0: figurina që mund t'i vendosësh kudo. Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC.
1: U mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
2: Cilin model? Cilën ngjyrë?
1: Sa kushton?
2: Shumë e shtrenjtë.
1: E përballoj dot ta marr me këste?
2: Po interesi.
1: Gigabyte,
2: çmimi,
1: interesi,
2: kamera, aksesorë.
1: A ja vlen?
3: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është thjesht. Smartphone-i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhurat. Me Vodafone Flex ja vlen.
4: Kanye ka organizuar evente dëgjimi albumesh në stadiume të mbushura me dhjetra mijëra njerëz para se albumi të publikohej zyrtarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
5: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: That's what I'm talking about. That's why I f with Ye. See, that's my third person. That's my bipolar. That's my superpower. Ain't no disability. I'm a superhero.
1: Yeah! Greatest hits. Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Ndryshe.
3: Ej, erdhëm prap, neve erdhëm prap. Tau.
4: Syri kejtë, syri.
3: Ata, motrën ti me ku e ke?
2: U bloku interneti.
5: Ata me në ti me hongrët ke, skoltu ka
3: përnë. Po e bona dy eri gjo e hongra. Duhet me një dubël.
2: Ata keqë.
3: Gati, 3, 2, 1, salë se erdhëm prap në orën e dytë të ndryshe ora, par flak, flak, më shumë kënduam sa folëm, për në këto orë, e do bisedojmë qik me njëri tjetërit, do flasim me njëri tjetërit. Për shëmbull, Steve, i ke të gjitha datat këshu fully booked, i ke, je shumë i zënë në këtë verë 2026 të gjendë.
4: Mashallah shëgjurë zotit.
3: Bërë
4: që ti vesh, ka datat tjera, po që mirë.
3: Për i të nuk i dijet akoma se vera një muaj. Lorenz, po ti?
2: Po mirë, me jemi dhe bashkë, kur na kërkojnë të dyve, na kërkojnë shpesh të dyve, sidomos në për këto gëzimet që shkojmë kështu special guest.
4: Gjysore.
2: Jo, nuk shkojmë aq, ne faktikisht i majmë dy sete. Ka pas raste kemi knutë të dy, ka momente që unë bëj një set kështu më modern, me hite më moderne, dhe ka si Stevie pasaj atë setin që është i natyrës vetë që e qanë.
4: Kur na pëlqen dasma, ma bëm dhe set tjetër.
2: Po bëm dhe set kështu kot, futemi, jemi energjit mirë, kur kemi takat.
5: Dikur kam ndjekur që këndoje në pub live atyre në
2: Cavaliero.
5: Cavaliero,
2: po flas sidomos te vjetra, ku ka qenë para
5: që ishte. Atje të
2: aty ka qenë stacioni i parë, domethën pas The Voice-it,
5: domethën deri në The Voice-it. Po pse i ke lënë këto live-et?
2: E para unë nuk po funksionon shumë, domethën është mbyll shumë ai,
5: nuk ka vlen nga ana ekonomike një. E para.
2: Jo, unë nuk i kam lënë, po janë shumë pak ambiente ku performohet edhe unë jam prezent, po thjesht nuk mund të jem çdo fundjavë.
5: Dhe
2: e kemi provu një herë para ca kohësh, për shumë arsye nuk eci, sepse që një punë të vazhdoj, ju e dini shumë, një punë të vazhdoj gjatë, ketë ecuri, sidomos çdo javë është e vështirë dhe do një do të jesh shumë kompakt me gjithë personat që bashkëpunojnë, jo vetëm me muzikën,
5: po me çdo gjë, me menaxhimin e lokalit.
2: I menaxher me dal, kështu që domethënë smeresh vesh.
5: Po, kështu që
3: Lorenz, kam dëgjuar kohët e fundit që edhe artistët, domethënë këngëtarët nuk janë më shumë prezent në përklabe, dhe jo sepse nuk duan ata, po janë vetë skenat të tila, ambjentet e tila, lokalet, klabet e tila, të cilat e kanë këthyrë më shumë anën tek DJ-i, tek muzika elektronike, ose tek këto koncertet që po bënë, në Albas Këndera, Juli Mani.
2: Me regull, klabi faktikisht është për DJ-i, sa do që në Shqipëri është bot pak ta thash parë, është bot shumë lëmsh. Unë nuk jam këngëtar që kam tentu klabet. Dhe unë jam këngëtar që unë noshta kam shku, kam marrë legët në klab, unë jam knash, okej, po mu klabim detyron që të bëjnë noshta gjera që personalisht unë të shijet e mija nuk është i kam shumë qef, po hajde e bëjmë se do puna. Si që mund ndodhi edhe në dasëm.
3: Ta.
2: Ka ca ambjente tjera që unë i kam specifike që nështë ta mund tjenë pabe, po themi, si që ka qenë dhe Cavaliero, si që janë pak ambjente tani në Tiranë, mund tjetë Libaria, Shtuiski, janë 2-3 ambjente, që unë jam vetë vetja i 100%, që s'mi intereson as pagesa, as dhe me thënë...
5: Po knaqesh vetë një.
2: Knaqesh vetë, sepse edhe njerëzit që vinë janë të pregatidur, po thëmë, për në gjua të lojë gjeje.
3: A pra je prezent, pra të gjeje në fundi lava që asa bukur.
2: Si është jam me data, në është se rezident tani, vetëm Cavaliero është, po janë të rinjë.
4: Këndot në një lokali këshu? Jo, aso se jam rezident, thjesht data... Kru, që teke...
3: Po sa i mirë është mërën sa gjane ka. Molta Buka, Reshit Boka, qëfar bëhet nga familja jote? Kishit bërë një portret të bukur familjar, ca foto të bukura të gjithë bashk dhe bokas. si janë? Olta ka ndërmend kërikësimin, albumin, nuk e di, më trego ti për familjarët e tu artist.
5: Do ta marrim gjithë.
3: Po mirë, më deri sezonin tjetër tani me kismet.
5: Po çfarë do flasë ai për Oltën?
4: Sa si ketë vejë, më ngu
2: të më ngu të më ngu të më
4: ngu
3: të më ngu të më ngu të më ngu të më
4: ngu të më ngu të më
3: ngu të më ngu të më ngu të më ngu
4: të sa 30 dhe çik çum,
3: sa 30 dhe çik,
2: sa 30 dhe çik,
4: Breli sa bëri 2 vjeç.
5: 2 vjeç,
4: 2 vjeç.
3: Është shumë e dedikuar ajo, sa ne ndiqemi në Instagram.
5: Dgjoj, e kam komplet ndryshe pyetjen. Ore, vazhdojnë për dasma që përplasin lekët në ballë mëse. Më men një herë.
2: Më ka rënë njëri mua një herë, e tha po të paktën bëj 500 çe i thashë
4: ata. 5000 lekë,
2: edhe gjujë. 5000 lekë.
4: Gjujë.
2: Faqe bashu bollsi apo.
3: Ej, me që jemi tek daska, që do nga kapi në gjë nga dasma që se di një Napoleon, një kolash, kam qep quna tani një kolash, ha tani, Napoleon.
4: Në gjë dëbëm tjetër.
3: Ha, dëbëm tjetër.
5: Që dushtive i Napoleon, jo.
3: Wow.
5: S'kejme ti.
4: Sa po përna ka dal nusja.
3: O, a?
4: Për dasma?
3: Për nusja kush është?
5: Ti, sti buka.
4: Ja, vesh dhe me të bardha.

0: Dhe të ut me mirë orkestra,
1: ha? E pas ka mori bozo dhije dhe të vazhdosh. E berberi mos ka hije.
2: Mashallah. E di që kam qef në përdasma shumë. E di, unë kam kënga që unë kërcej me babin. Se ti ke turp flasësh për babin, po unë s'kam.
0: Jo s'ka turp, a i ka më mbjerë një këshu, zot, emocionohet.
3: S'ka boni një ato anonimet të
2: rëshë. Unë edhe babi ftojmë gjithmonë në përdasma se ne marim gjithmonë vallën e pizzave me vete. Do të thotë ne jemi performuesi, jemi kështu, ndalojnë gjithonata të dy. Dhe çdo dasëm fisje, çdo mbledhje familjare ne kemi pizzat.
0: Do ma kapësh një pizzë më të bukur atë, shumë e bukur.
2: Është
0: e kurtë. Edhe edhe këndohet.
2: Po. Hajde, ma kapni çik. Bravo Rini.
1: Me këngën e gazës.
2: Benin
1: e Ronos.
0: Çfarë më thua?

0: U martova dije. Ah, të martova dije.
1: Do të jesh më shumë kom.
2: Bëre emisioni si dëshë vetë.
0: Tani e ka salsa.
2: Jo, zotisja. Po kënaqem shumë, kështu që.
0: Sa e bukur është.
2: Ja, me që Nisa duhet përshëndes edhe Premium Distribution
0: për
2: Estrella Galicia
0: që ka shoqëruar gjithë sezonin edhe na ka freskume.
3: Unë konsumoj shumë këtë lloj birre, me thënë drejtën, gjatë edhe vjet, edhe para vjet. Që në momentin që të paktën e kam parë që ka qenë prezente në Shqipëri, kështu që
2: ja, ai menaxheri do të ndjen tash i Ardit dhe do të cilë i Ard këtu.
0: Po më
3: pse Ardi tipin e Ard me nëse jam ulën në Ard me
4: këtë Ardi. Si kishte emrin?
0: Ardi.
4: Ardo jam dhënë këtu.
0: Cilat janë bashkëpunëtorët tuaj?

0: mirë qensin, që janë çuna që neve na kanë marr gjithmonë kështu, domethënë.
1: Se ne të dy jemi më të vegjël.
2: Jemi të asaj të irkensit. E kapim dot asaj?
0: La.
2: La. U mbaroi për këtë këngë.
1: Oh?
2: Ua, është një nga baladat më të bukura.

0: është shumë e bukur, shumë e
1: dëgjoj në çdo udhim timin, dëgjoj këtë këngë të
2: shumë e bukur.
1: I ket, po flasim pastaj. O lumja.
2: Po ti hyj shumë, po ti hyj shumë si marrin gjithë ata të
1: smarota. Ta vaje çika.
3: Ja, ja, prapë, ti lari.
2: Ha, ti stivo.

0: Mesra, bravo.
1: Ja, Eri i Kenzi në i farë mënyrë.
2: Eri i Kenzi, Kenzi është një nga artistët më të mirë që ne kemi, absolutisht.
1: Nuk e di, po muzikë letë, për qenë këndosh, Stif, apo?
3: E knëmë, e knëmë.
4: E knëmë, dhe muzikë letë, po. Në fillimet më përpara kam pasdalë me piano bare.
1: Mirë, e di se duhet të
4: bësh kontrabas. Serenata Korçare,
1: Sa
4: Shkodrome.
1: Këngën që ka kënduar Ruela Gaçe të Ferdetës.
2: Ne kemi fatin shpresë
1: marrëzi. Ma të duhet të ndosh çik.
0: Atë mos, atë po ta them Redo, je shumë i mirë, po atë atë atë ton dedën kam pa dhe nga dy tjerë që i bin asaj. Atë po ulën në studio.
1: Ska gjë.
0: Po e ke ke
4: me refren.
2: Ti je si angjël.
0: Ja. Ti je si angjël që më mbron gjithmonë.

0: Steva,
1: foto, Steva.
0: Kemi një këngë të vaçes që mund ta sjellim?

0: Ashtu ku nuk e, dhe me tënë që se majmë në tekstin e kësaj këngë, po s'na bje me e knusë, është këngë zakonisht për femër.
1: Sa, shumë e bukur është.
0: Më kujtu salat.
2: Po, rreth, ka një asen, atë ke qenë këtë Portokalia.
0: Shë polizot.
2: Shë polizot.
0: Minatorët.
2: Minatorët.
1: Shë
2: minatorët.
0: Shë minatorët. Shë në dhejtë dhe këshu.
1: Ja, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,
3: ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,
2: ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,
1: ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,
2: ma, ma, ma, ma,
1: ma, ma, ma, ma,
2: ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma, ma,

0: Prince of Rock, nuk kemi as lumë, ishte nuk kemi as lumë, nuk kemi as gjithë për metalurgjikun. Nuk kemi do të dhe, dhe ti dhe, dhe ti dhe, e si lumë, la la la.
1: Big number sa se rëmë apim, me pes, mu të alinqin e.
2: Mirë, të jemi me qunat për një minutë.
1: Kjo është
3: Albania Radio, the best.

0: Të Verë, zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendar si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Dikur, në çdo shtëpi kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best seller.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Shastisur.
4: A shutua, të se unë e thoja shastisur.
3: Jo, së në mes, shastisur. Meri Sheon, astrologe në njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
5: Jo, unë shumë muaj kështu jam, po ti së kujtojmë, ne që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
0: Wake up nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.
6: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
7: Ndryshe.
8: Ku kam pushime, këta kam punë.
9: Jo, unë kam, unë personalisht nuk e kam problem vendin, se mendoj që vendin e bëndër në tavolinën e bëj njerëzit.
8: Pa, ashtu është.
9: Kështu që bi jugu është më i shpejtë, se e ke këtu.
8: Pa.
9: Zakonisht për pushime, maksimumi ngrejshime, se pastaj po dole e këne dumë shovim për kalat, nuk e di këtë shovim.
10: Fillon vapa aty.
9: Ose i gjej nga Zanzibari këtë dhe edhe thon shkrim shofim pak kulturën vendas së zot. Ata ndonin nga halli aty këto kujtën uasa.
10: Sa bukur. Po isha në Torino tash i pas atë muzeun e Egjipt, egjiptian që është në Torino.
8: Okej.
10: Vetëm mumja ti, s'është djesha që hyra 2 orë. Kjo mumja kështu zbëjo fare.
8: Shikoj, po kur dilni me miq, jeni ju ata që e mani tavolinën, jeni ju ata që ja kështu me këtë shpirt.
9: Steve Vogën, por ja them unë. Steve është njeriu më ideal për të të marrë dëm 6 mjesit do meniti. E ke prezant këtë dhe të marr gjithë notën, nuk lodhet as i moment.
10: Domethënë si shoqërues shumë i mirë, domethënë.
9: Ku do ti me dal si muhabet? Do të folim për Trumpin. Ka informacion. Do të folim për këto këtu zbot fjalë,
8: diskutojmë. Ka informacion.
9: Ora po them deri atje.
8: Lale mos u ashtu me ti. Ne ta kujtove ti. I ta.
9: Po pse ti ka mund të marrë kasë? Se na vjen më të shoj.
10: ti kam pala kaca çfarë?
9: Jo, jo, nuk kam gjë.
7: Jo, po s'laj Tiranë, se çik.
9: Unë jam maskullor.
5: Terapi në maskullor.
10: Mirë, tani besoj që ka ardhur momenti për të bërë një rubrikë që ne e bëjmë me gjithë këngëtarët. Kaca pyet për bashta besoj, po sido që ti jetë.
5: Në gjond të fjalës seks do vendosim fjalën
10: këng.
5: Tani, kjo ver nuk mund të rrit pa u mbyllur me sekës.
9: Pa boka shumë këng.
5: Pa boka shumë këng. Sekës për të gjithë.
7: Ti je sikno?
10: Do ta bëjmë kështu që një pyetje ti apo do përgjigjen të dy për të njëjtën pyetje.
9: Po si dush ti vllai.
10: Okej. Kënga është gjë më e bukur në jetë.
9: Absolutisht.
7: Po, skenësia më e madhe.
5: O, më vjen më mësh.
9: Është më i gjerë, ne.
10: A fitohet lek vetëm duke kënduar?
9: Jo.
7: Varet se ka website apo.
9: Varet se ku knon.
5: Dhe me ku knon.
7: Po, me klikime në YouTube gjona, kështu çandon.
5: O, zot i madh.
10: Gjatë karierës tënde. Ti ke kënduash donat apo tani sa vjen edhe
9: kur kemi pasta kafe. Dikur ishi mirë sot ka filluar ka biçi kjo pjesa poshtë shpinës.
10: Bja i ka të bëjë me zërin.
5: Biçi me.
10: Ti thiri për natë, ha, besoj.
7: Uf, dasë të thonë.
5: O zemra janë që nga të rio.
10: Qa shionë më shumë? Këto këngët që janë që me notat leta që, apo ritmiket me...
9: Hard rock heavy metal.
10: A ti ke popullorat?
7: Jo, u filloj që këshu qete, qete.
9: Stili filloj me zemra shmu dojgji.
7: Në të apja qere, në të gjona.
10: Pasaj në fund e
7: ishtë. Masare, digje shumë në beqarë.
10: Është që nëmësishëm mikrofonin këngë. Fizia mikrofonit.
7: Ka të bëj zoni.
9: Vaca pultosh këngëtar.
7: Zoni.
5: Ejtë sërë të nështë.
10: Ti duhet e që jonë më shumë, apo edhe solot?
9: Po edhe solo ka lezetin e vetë, është e përjetëshme.
5: I riu si veriu.
9: Po ti stiro.
10: Ti pa tjetës solot, po jo. Solo ke filluar, apo jo?
9: Ky vjen nga familje artistë, kanë dalë grup.
5: Kanë dalë grup.
9: Ky nuk është mësot kënaj vetën.
7: Në dhe zonë.
5: O, sot e ma. Ore, mos i e po bira të tyre, ikon.
9: A, të këzuar.
5: O, sot.
10: Ka bërë erë vaki për shumë që në përke qenë koncerti, edhe ka thonë dikush nga poshtja, a do kënojmë mirë bashkë?
9: Ndodhë shpesh!
10: Ndodhë
9: shpesh!
5: Edhe e të ti pas ka
7: thonë! Një
9: kontarë dhe në
7: muzikantëve! Edhe muzikantëve!
9: Një a kalim redit
10: këto! Këto të redit, këto në redit! Ti ke duhet e me mjeshku?
9: Jo! Me otë! Po jo se, me ata është tipin qesti se i një kushëri.
10: Po, ke drejt, nuk le
9: njohet.
5: Në është si
10: ku, Steve, ti këndonë dush për
7: shumë? Dush për në.
10: Po në makinë.
9: Prishë në makinë.
7: Në makinë ku s'punë, ka së të foni.
10: Këno vetë.
5: Makina me morë.
9: Kërë se ka morë pozicion.
10: Kërë ke baruar ti një këngë për shumë.
5: E qeshme.
10: Thot publiku që bravo qo që një super këtë.
7: Thot edhe një.
9: Nuk nga një kurve të një asenë.
10: A ka rastis të e që pësumë ke qenë e koncert edhe s'ka punu mikrofoni dhe të shpish kënda.
9: Po edhe ka ndodh.
10: Ka ndodh, e?
9: Ka ndodh, është aksident.
10: Aksident, ndodh aksident. Kënga e fundit, kur ke këndu për e të fundit?
5: Këtu më të shqip. Se ku iku kë, ja 10 minuta ka
10: reklamat. Nuk është e vërtetë.
5: Ka reklamat.
10: Po nuk është e vërtetë.
11: Nëse jeti pradioje, nuk

0: Shkarko tani aplikacionin ose kliko në topalbaniaradio.com.
1: Flet italisht dhe je në kërkim të një pune të qëndrueshme dhe një ambienti profesional? Kompania jon po zgjerohet dhe kërkon punonjës të rinj energjik dhe të motivuar për të bërë pjesë e ekipit ton. Ne ofrojmë kushte të mira pune, pagesë konkurruese dhe mundësi zhvillimi profesional. Nëse dëshironi të ardhme më të mirë, apliko tani. Na kontakto në 068-89-26-189 ose na dërgo CV në recruiting.tirana@benebranch.it. Bëu pjesë se suksesit ton.
2: Çdo ditë je në lëvizje, në rrugë, në punë, në shtëpi, duke menduar për ata që do. Me Sigal, sigurimi i pronës, makinës apo shëndetit bëhet thjesht online në pak minuta. Sigurohu shpejt, lehtë, 100% online në sigal.com.al. Jetoj më mirë së bashku. Sigal Insurance Group.
3: Kompania EHV, që për më shumë se 30 vite ka sjell në tryezat tuaja produktet më cilësore, prezanton në treg një linjë të re produktesh. Naturals, salame dhe prosciutto pa konservant. Kujdes për te i kujdesit. EHV, zgjidhni cilësinë.
4: Je në mes të një takimi që s'mbaron kurrë? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
5: Website-i Uniri është live. Me një klik në lobbyon.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga Lobby Home. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyon.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo-kodin LobbyClub deri më 30 qershor.
6: Po mendoja që më duhet një telefon i ri. Po ku ta blej?
7: Cilin model? Cilën ngjyrë? Sa kushton?
6: Shumë e shtrenjtë.
7: E përballoj dot ta marr me këste?
6: Po interesi.
7: Gigabyte,
6: çmimi,
7: interesi, kamera, aksesori.
6: A ja vlen?
8: Po kërkon teknologjinë e fundit? Me Vodafone Flex është e thjeshtë. Smartphone i preferuar me këste me 0% interes dhe kozgjatjen që zgjedh ti, duke e kombinuar me planin tarifor që të përshtatet. Merr tani Samsung Galaxy S26 Ultra dhe përfitoje me ekstra ulje me këste me 0% interes, duke filluar nga 3500 lekë në muaj. Plus Samsung Galaxy Tab S10 Lite dhuratë. Me Vodafone Flex ia vlen.

data 9 deri më 12 korrik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance Festival.

0: Zemra e muzikës elektronike re në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernets Vlor për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legjendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.
2: Ndryshe. O, me do që jetëm nga fundi të ashtin, e duham dhe një këngë për qefin tonë që...
3: Mu pëm vjen me qa!
2: Ka një këngë këng të rej që nuk e dim njerëzit që ka dal të ashtin dhe ne nuk e dim për shumë...
3: Jo, shiba unë them kësho, me cilën këngë do të ambyllë një t'juve verën.
4: Unë të da e lënë dorë Stivit, se këj mbyllë dasmët.
2: Hajde, Stiv.
3: Ha, Stiv. Stivi është ashtin është...
4: Stivi është ke knumë mja koma.
3: Stivi është ke rubrika.
5: Po, ta bëjmë shamin e beqarit, se mi që mbyllë dhe... Apo, si me
2: Shamin e Beqarit?
3: Jo, nuk e do sa
4: lirë. Po nëse me më Beqarit, apur të shumë?
2: Jo, nuk ka Shamin e Beqarit. Një më cilësore, një më cilësore.
4: Se s'po t'i përshë po flanë, si sa një sakë.
3: Një këngë më cilësore.
4: Shim, lotë e këngës.
3: Si janë djërësit
4: të më. Po për zotë, e apo që djërësit e në emisione, jo nga vapa.
3: O më quna, me qa do ta, qa ka një këngë? Ndë një këngë që mund të ambyllim në koncertin sot.
2: Po, a e këndum atë, sepse ajo hardxoj parë në një i ka qenë shumë mira, kështu që...
3: Tani jam mbi 20 vjeç, si o ma ideali kryenet.
2: A këse kam gënduar dhe unë që ta dishtë.
3: Pëlqen shumë kjo. Hajde mbyllim artjollën. E mbyllim artjollën. Pëlqen shumë kjo.
2: Po se di tek se
5: më tashtë.
2: Me
5: nërhalle me brengë. Me brengë.
2: Ja, okej, filloj unë edhe vazhdo
5: tje.

0: Faleminderit
1: shumë.
2: Shumë na përshtatet një ditë të mirë, po jeni edhe gjetar të mrekullueshëm që
0: dini. Të jashtëzakonshëm.
2: Redi, faleminderit shumë.
0: Redi, faleminderit
2: shumë. Plumshin durr edhe ty.
0: Vert mbar edhe ty.
2: Edhe fillot këndosh edhe ti. Sa jeta të gjatë.
0: Fillot këndosh. Fillot këndosh vetëm me duar. I dashur koleg, faleminderit shumë për sezonin fantastik që kemi kalu bashkë
2: dhe
0: ka qenë një sezon shumë i bukur. Kemi nisë me 23 shtator, po e mbyllim me 30 qershor. Qofshim me shëndet edhe me energji të reja të tjerat
2: më të mira. Dhe të gjithë shqiptarëve kudo që janë, pushimet mbara.
0: Pushimet të mbara.
3: Faleminderit zotit.
0: Ju jeni sezoni i tretë. Faleminderit, faleminderit, faleminderit. Faleminderit. Na ftoni tash në Ardash.
4: Ky emision u mundësua nga Max Optica, Bene Branch dhe Estrella Galicia.

0: Kokoriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica sjell Summer Sale më të nxehtë të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica. Max Your Vision.
1: Këtë verë stili vjen tre fish. Bli dy palë syze Enzo Attini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për të afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale ose vizitoni dyqanet tona zyrtare në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë form. Enzo Atini, të gjithë sy tek ty.
2: Va pa erdi, pse të vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëherësh me Healthy Comfort. Ver apo dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum me klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjidhje ideale për shtëpi, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjedhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
3: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkani, gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vërse është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
4: Qa thua mi? Ti qofsh.
3: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
4: Oh, po si ka emrin, që ta di?
3: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
4: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
5: Shkarko spi taksi Albania.

0: lutem.
1: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim të dyqanit kafshëve ja kërkuan. Por ai tha, jo, s'kemi po. Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam. Edhe këtu po e njëjta gjë. A keni post? Jo, s'kam. Madje edhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
0: Po ju?
1: A jo, nuk kemi post. Pa isu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, pagesa dhe me cash.
2: Doktoresh Arla Harka, mjerke i imazheriste.
3: Skanerat e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime. Janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i imi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
4: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
5: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pranë jush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lekë për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
6: Kur temperaturat rriten, ne ulim çmimet. GoTech Electronics freskon verën me super oferta. Kondicioner Hyundai Inverter 12.000 BTU, 32.990 lek. Lavatrice Hotpoint 8 kg, 29.990 lek. Frigorifer Samsung Total No Frost 24.990 lek. Hekur Philips Optimal Temp 10.990 lek. Deri më 30 qershor, super çmime në të gjitha kategoritë në gjithë rrjetin GoTech Electronics.

0: Ora në Top Albania Radio mundësohet nga OTP Bank Albania. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Ora 20. Shëno gol me kredin konsumatore nga OTP Bank deri në 3 milion lek, deri në 10 vite, pa garantor dhe pa kolateral. OTP Bank. Ti ke lindur për gjëra të mëdha. Kujdes, marrja një kredi e ka kosto, për më shumë telefono 0800 28 28 ose vizito otopbank.al. Power
1: Flash në Top Albania Radio.
2: Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 20. Këtë të martë po mbahet dita e 31 e tubimit në Tiranë. Protesta nisi që në mëngjes, ku disa qytetarë umblodhën para kuvendit, tekse nuk munguan as përplasjet me policinë. Në orën 19:00, ata umblodhën sërish në sheshin Skënderbej, tekse vazhduan marshimin drejt kryeministrisë, duke ju rikthyer itinerarit të përhershëm. Njëri prej nismëtarëve, Arben Kola, u bëri thirrje qytetarëve të pranishëm, duke thënë për ata që nuk ishin te parlamenti, e pat që ata kërkojnë dhunë. Tani e mbrapa të reagojmë në mënyrë të pavarur dhe ne nuk mbajmë përgjegjësi, ju me dhunë dhe qytetarët me dhunë. Kuvendi i Shqipërisë ka përmbyllur seancën plenare të kësaj të martë duke miratuar një sër projekt rezolutash për vlerësimin e veprimtarisë së institucioneve të pavarura. Mes vendimeve të miratuara ishte edhe largimi i deputetes së pavarur Mariana Koçeku nga komisionet ku bënte pjesë, ndërsa deputeti Gjinqoni mori një detyrë të re në kuvend duke u caktuar antar në sekretariatin për procedurat e votimit dhe etikën.
1: Sport.
2: FIFA pritet të arkëtoj një shifër rekord prej 12 miliard eurosh nga Kupa e Botës 2026 që zhvillohet në SBA Kanada dhe Meksik. Kjo shumë e bën turneun aktual më fitim prurësin në historinë e futbolit, duke lën pas edhe rekordet e fundit. Për të vënë në kontekst, rritjen maramense, botrori i Katarit të gjeneroj 6.6 miliard euro, ndërsa i Rusis 5.6 miliard euro.
1: Kjo është Top Albania Radio.
3: Çfarë të veri?
4: Ew, çfarë bisliku?
3: Wow, diarrhea.
5: Mos u shqetëso.

0: edhe tu lëntime.
1: Me këtë loj i gjene asmola ime nuk bënda gja. A, moj Euromega që më bëre.
2: Alo, po vite ju, nëse këtu të unë shumë va plasa.

0: Idea. Detektiver, prapo detektiv.
1: Kjo kart flet kuqezi. Flet për pasionin. Emocionet. Është simboli i mbështetjes. Krenaria e çdo shqiptari. Merr tani falas kartën gol dhe përfito 10 euro cashback për blerjen e parë. Credins online pa komision. Bëj tifo me zemër. Credins Bank, sponsor i kombëtares shqiptare.
2: Disa i gjenyet në qiellin e netëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.
3: Websajti Uniri është live. Me një klik në lobbyhome.al zbuloni gamën tonë të produkteve, koleksionet e reja dhe ofertat ekskluzive nga lobbyhome. Jini të parët të eksploroni për zgjedhjen tonë të kuruar të brendeve ndërkombëtare, si Cave Home, Scavolini, Las Mobili, Atlas Concord, Garbelotto e shumë të tjera. Regjistroni tani në lobbyhome.al dhe përfitoni 30% ulje në çdo porositje tuaj online, duke përdorur promo kodin LOBBYCLUB deri më 30 qershor.
4: Bravo, prish kjo dreqe? Së ngjela pa punu tokën, kam 100 punë. Emën ngjelen pa krasit, bari me okosit, jonxha pa vadit, s'kam kohë më marrë edhe me këtë.
5: Zimo, ha, të prish prapë?
4: Leo, burë ma hoqi trunin.
5: Po mirë ma ja, mbaroj unë e merë time.
4: Por e taksirat, sa të mbarosh tim, ma jepi që i kositësën.
5: Po, gzim, hajdi që keti, se s'bën një gjiro nga Inda.
4: Inda?
5: Po, more Inda, i gjenë të gjitha atje. Freza, kositëse, pompa uj, pajisje profesionale për bujësi, kopshtari, industri, vegla pune, ndërtim, e tjere, tjere.
4: Mire kep, s'ka lezet me dikërku gjithë më mborqë. Inda, ne jemi kudo.

0: Kudo, Minions and Monsters, monstruosisht të shishme, vetëm në kinema dhe në KFC. Një verë nxeht po vjen. Rjetoni gjeneratën e ardhshme të rehatis me kondicionerin e ri LG AI. Teknologjia inteligjente përshtatet me ambientin tuaj, duke ofruar ftohje të personalizuar dhe duke ndihmuar në uljen e konsumit të energjisë. Shijoni ftohje me teknologji AI dhe me 5 vite garanci. LG. Life's good.
1: A keni provuar gjithçka, por përsëri zbokthi është aty? Zbokthi shpesh shkaktohet nga myku dhe është e nevojshme ta trajtoni atë. Nizoral lufton me sukses mykun dhe lehtëson shpejt kruarjet. Nizoral lufton shkakun e zbokthit dhe për përdorim afatgjat përdorni Nizoral Care, i cili qetëson lëkurë. Shampo juaj për çdo ditë, që lëkura të shndrit. Nizoral, kombinimi juaj efektiv për skalpin e kokës. Përpara përdorimit, lexoni me kujdes udhëzimet për përdorimin dhe konsultoni me farmacistin ose mjekun tuaj për rrezikjet ose efektet e padëshirueshme të mundshme. E gjeni në çdo farmaci.
2: On Top Radio. Disc of the day. Hugel. Habibi.

0: listening to
1: Lanzo.
2: New hits now on Lanzo.
3: Mirë mbrëma gjithve dhe mirë se erdhët në Lanço.
4: Është një ditë shumë e shënuar në fakt, shumë bukur, bravo. Mirë mbrëma dëgjuesit të radios, sot në muzikë është një ditë e shënuar në fakt sepse në vitin 2001 Christina Aguilera, Lil Kim, Maya dhe Pink arritën numri 1 në Mbretërinë e Bashkuar me Lady Marmalade.
3: Ndërkohë në këtë ditë në vitin 2014 albumi i dytë i Ed Sheeran X u bë albumi me shitjen më të shpejtë në Mbretërinë e Bashkuar atë vit deri në atë moment, duke shitur plot 182.000 kopje në javën e parë.
4: Bukur, në vitin 1983, ndërkohë, lindi Cheryl Cole, këngëtarja britanike e grupit Girls Aloud, ajo u bë antarja e Reese X-Factor dhe më vonë pati edhe një lidhje me Liam Payne, me të cilin ka dhe një djalë.
3: Dhe 12 vite më parë, si sot, Meghan Trainor publikoi këngën All About That Bass, këngën e saj më të famshme, mbi cilën ndërtoi karrierën e saj shumë vjeçare dhe që ndryshoi trajektorin e muzikës për gjithmonë.
4: Bukur, do të jemi së bashku deri në orën 22 për t'ju shoqëruar me lajmet më të bukura dhe muzikën më të freskët, duke nisur nga Shine, nga Hugel, David Guetta, French Montana dhe Aiden Martin.

0: level.
1: Në një pyll të largët, jo aq larg Tiranës, Kësul Kuqa po e afrohej shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, pohonda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hundë moj bia ime.
2: Po veshët, kaq të bukur dhe të vegjël?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
4: Louis Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është përrall, është realitet.
5: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në jealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
6: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri.

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Dikur, në çdo shtëpi, kishte një bufe. Vendi ku ruaj aroma e kafes së mëngjesit, gotat e kristalta, edhe kujtimet e festave familjare. Dizajni ndryshon, por një gjë mbetet e njëjtë. Shtëpia fillon nga kuzhina. Best seller, nga bufeja e gjyshes, te kuzhina e ëndrave të tua. Përfitoni ulje speciale në të gjitha kuzhinat me porosi nga Best Seller.
2: Festivali i uljeve në Komodita Home rikthehet me oferta fantastike për produktet më të preferuara të shtëpisë. Dysheku Komodita Memory, vetëm 19.990 lekë. Seti i mbulesës së shtratit Velvet Touch, vetëm 2.490 lekë. Peshqir 100% pambuk, duke filluar nga 190 lekë. Jastuku Medium Line, vetëm 690 lekë. Seti i pjatave Gold Ribbon, vetëm 5.990 lekë. Kjo është periudha kur kursimi bëhet fest. Komodita Home. Ndjehu komod.
3: Kur bëhet fjalë për vezë, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vezë, por ka edhe vezë. Dhe jo vezë zakonshme, por për shpërthim proteinash. Një thesar i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin. Ju japim besën që kemi vezën.
4: Ovital,
3: cilësi në katër stinë.

0: Sapo ndoshëm DNA nga Gabri Ponte dhe Jovanotti për të hyrë tashmë direkte në temën për të folur për temën të fakt që do të kemi në fokus sonte, duke e nisur me
1: në fakt me Dua Lipën, e cila ka hapur një bibliotekë me libra të ndaluar dhe të censuruar në Portugali, shumë e çuditshme.
0: Nga ana tjetër do të flasim për Lizon, e cila në fakt ka thënë se Taylor Swift ka ndërtuar një nga komunitetet më të forta të fansave.
1: Dhe meqense jemi tek Taylor Swift, kemi rezervuar për ju të dashur dëgjues të Top Albania Radios një super rubrik. Ja çfarë dimë ne deri tani për dasmën e Taylor Swift dhe Travis Kelce.
0: Dhe kjo meritonte shumë vëmendje, ne kemi dashur që ta kthejmë në një rubrik dhe lajmi i fundit i mbrëmjes ka të bëjë me ikonën Lauryn Hill, e cila është nderuar si Living Legend Icon në BET Awards të këtij viti, të cilat u mbajtën në ditën e diel në Mosgaboj.
1: Ditën e diel, po.
0: Por fakti që ajo mori çmimin dhe çdo gjë tjetër që e pasoi më mbrapa thjesht ishte fantastike.
1: Fantastike, BET në fakt njihet për performancat ekskluzive, për performancat shumë të bukura, për modën, për gjitha çmimet ekskluzive dhe prestigjioze që ndahen, ku fitoi edhe Tiana Taylor në fakt, për cilën folëm edhe dje.
0: Fitoi Tiana Taylor, pati dhe shumë çmime të tjera që u ndan. Megjithatë, donim që fokusin sonde ta hidhim tek Lauryn Hill për sa i përket kësaj ceremonie, sepse ka diçka të veçantë që ne duam ndaj
1: mendjes. Ka diçka patjetër, kur nuk ka diçka të veçantë
0: e lartë.
1: Kur nuk ka. Bukur, siç është edhe ky bashkëpunim në fakt që do të ndjekim mes Coil Ray dhe Eladio. Carry On, kjo është Outside.

0: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, veç se është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
1: Qa thua mi? Ti qofsh?
0: Po sa i famshëm, të gjithë e njohin.
1: Oh, po si ka emrin, që ta di?
0: Speed Taxi, vjen kudo që je ti.
1: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokën pas Speed Taxi.
2: Shkarko Speed Taxi Albania.
3: Sjellim për ju teknologjinë e fundit. Kondicionerët Haxo. Tashmë në tregun shqiptar. Bëni investim të zgjuar. Do të përfitoni konsum minimal të energjisë për të gjitha sipërfaqet, multi-split dhe chiller. Zgjidhni Haxon për ambientet tuaja. Garancia e një produkti që pastron dhe filtron ajrin me eficiencë maksimale në konsum energjie. Haxon. Dhurojeni komfort jetës tuaj. Ne kujdesemi për ju.
4: Vera ka nisur, ditët e nxehta po afrohen dhe pushimet tuaja mbajnë firmën e Regina Group. 4 hotele, komoditet maksimal, shërbim all inclusive, muzik, plazh dhe perëndime që të lën pa fjalë. Ju vetëm hajdeni, për gjithçka tjetër mendojmë ne. Nga akomodimi perfekt tek kushtimet ditore me anije drejt perlave të Karapurunit, Sazanit dhe shpellës së Haxhi Aliut. Këtë verë zgjidh eksperiencën, zgjidh Regina Group. Rezervo tani në plus 355-69-20-65-399. E-mail sales@reginagroup.al. Regina Group, a service you can trust.
5: Dëshironi freski pandisin e erës së ftohtë që u bezdis? Zgjidhja ideale ka një emër: Samsung Windfree, vetëm në Aza Electronics. Me fast cooling, ambienti juaj freskohet me një herë. Më pas, teknologjia Windfree shpërndan ajrin butësisht përmes mira mikrorrymave pa rryma të bezdisshme ajri. Super silencios, aq i qetë sa me zi do ta vini re që është në punë. Kurseni deri në 73% energji fal Digital Inverter Boost. Dhe me Wi-Fi Smart integruar, kontrolloni temperaturën nga telefoni juaj kudo që ndodheni. Samsung Windfree, rehati maksimale, freski natyrale dhe kursim inteligent, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
0: Kanye ka organizuar evente dëgjimi albumesh në stadiume të mbushura me dhjetra mijëra njerëz para se albumi të publikohej zyrtarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
6: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: talking about? That's why we yeah. See, that's my third part. That's my bipolar. That's my superpower. Ain't no disability. I'm a superhero.
1: Greatest hits. Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro. The best new hits. Danjo.

0: sapo ndoi që Bad nga 80s nga grupi Koreano Jugor, për të kaluar tashmë tek tema e parë mbrëmjes, e cila ka të bëjë me Dua Lipën, këngëtare shqiptare e cila po zgjeron ndikimin e saj për te muzikës. Në fakt ajo ka njoftuar hapjen e The Manifesto Library, një bibliotekë e përhershme brenda librarisë historike Livraria Lelo në Porto, Portugali.
1: Biblioteka do të përmbajë 100 libra të ndaluar, të censuruar ose të sfiduar në një farë mënyrë, të organizuar në katër tema kryesore: atë të pushtetit, kontrollit, zërit dhe kujtesës.
0: Projekti u inaugurua në kuadër të festivalit Bubble, që shënon 120 vjetorin e librarisë ikonike, ku morën pjesë edhe autorë të njohur ndërkombëtar si Salman Rushdie, dhe fituesja e çmimit Nobel, Olga Tosar.
1: Olga, prit një sekond. T-O-K-A-R-C-Z-U-K. Tokardzuk.
0: Tokardzuk, okay.
1: Tokardzuk. Kjo nuk është hera e parë që Dua Lipa investon në fakt në letërsi. Në vitin 2023 ajo themeloi Service 95 Book Club, ndërsa këtë vit do të jetë edhe kuratore e festivalit të letërsisë në Southbank Center në Londër.
0: Me këtë nisma, artistja synon të promovojë lirinë e shprehjes dhe rëndësinë e qasjes në libra që në periudha dhe në vende të ndryshme janë ndaluar ose censuruar. Dhe kjo në fakt tregon edhe se si një artist mund të gjejë ndikim në të tjera fusha të jetës përposht thjesht muzikës apo artit.
1: Patjetër, gjen edhe një mënyrë se si të inspirojë, motivojë apo edhe sensibilizojë një popull që të drejtojë vëmendjen jo vetëm tek filmat dhe prodhimet kinematografike, por patjetër edhe në lehtësi, duke qenë që ke shumë më shumë benefite, ka mbështypjen imagjinata të stimulohet më tepër, ti e krijon atë imazhin e personazhit në kokën tënde sipas shefit tënd, prandaj shumë njerëz edhe zhgënjehen në fakt nga adaptimi i filmave të caktuar nga librat.
0: Por përpos të gjithave këtyre, në fakt është mirë kur një artist tregon që ka dimensione të tjera dhe nga ana tjetër që përpiqet të kontribuojë në një tjetër formë në shoqëri.
1: Bukur, hidhemi tek Everything's Fine PM version, është versioni i natës në fakt nga A-Lok dhe Jennifer Lopez. Ne rikthehemi vetëm pas pak.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitektur, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësime strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
5: Doktoresh Arla Harka, mjerke imazheriste.
6: Skanerët e gjeneratës së re kanë më pak rrezatime, janë ndërtuar në mënyrë të tillë që ekzaminimin e bën shumë më shpejt, përdoret edhe te fëmijët kur është e nevojshme. Një profesor i mi thoshte sa më i vogël pacienti, aq më i madh skaneri. Që të kemi sa më pak rrezatim.
7: Vitality Vibes, episodi i fundit të shtunën, ora 19:00.
8: Me kartë, ju lutem.
9: Ua, sa i kërkuar është bërë ky posti. Edhe shoku tim te dyqani kafshëve ja kërkuan.
10: Por ai tha, jo, s'kemi po.
9: Taksisti lagjes un every cost. Askush s'm ban më kesh me vete. Edhe baristi bënte sikur po kërkonte postin. Prit, një rast tjetër. Për një buqet me lule. A keni post? Jo, s'kam.
10: Edhe këtu po e njëjta gjë.
9: A keni post? Jo, s'kam.
10: madje dhe online po kërkojnë paguajnë me kartë.
8: Po ju?
9: A jo, nuk kemi post. Bye bye bye baby bye
10: bye bye bye bye. Pa istu me post nga Credit Bank. Më mirë thuaj, bye, bye, bye, pagesa dhe me cash.
11: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë. Për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026. Në digital. Falas me çdo abonim.
12: Muzika më e re. Sancho.

0: A jesh 46 vjeç, një DJ holandez që sapo ndoqëm në Lancho në këto momente. Titulli është Elefant dhe në fakt nga elefanti i Don Diablos do të adresohem edhe elefantin në dhomë. Në fakt se të bëhet fjalë për komunitetin më të fortë të fansave dhe pyetja ngrihet natyrshëm se kush ose cili ose cila artiste e zotëron atë.
1: Dhe përgjigja është shumë e qartë. E zotëron Taylor Swift dhe Lizzo e ka vlerësuar pikërisht për këtë dhe për mënyrën se si ka ndërtuar marrëdhënie me fansat e saj, duke cilësuar si një shembull për çdo artist.
0: Në një intervistë të fundit Lizzo tha se sot nuk e mat më suksesin me shifrat apo renditjet në klasifikime, por me komunitetin që e mbështet. Ajo u shpreh se fokusohet te fansat e saj, të cilët i quan me dashuri lesbians. U sa e çuditshme, ç'është lesbians?
1: Po tani është Lizzo.
0: Po Lizzo, më Lizzo, Lizzo ja bëri edhe atë albumin e vet me Fium, duket se e kishte emrin titull. Jo, e kishte BITCH dhe dita me gishta Messi, nuk është shumë e çuditshme është Lizzo.
1: Shumë e çuditshme. Megjithatë, duke folur për Taylor Swiftin, Lizzo tha se ajo ka krijuar prej vitesh një lidhje të veçantë me publikun, duke komunikuar vazhdimisht me ta, duke organizuar takime dhe duke i bërë fansat të ndihen si pjesë e rrugtimit të saj.
0: Komentet vijnë pasi Lizzo pranoi se albumi i saj më i ri BITCH, siç edhe e përmendëm, nuk pati suksesin që priste në klasifikimet muzikore. Ajo tregoi se rreth 24 orë, në fakt për rreth 24 orë, lidhi vlerën e saj si artiste me rezultatet në renditje, por e përshkroi atë si një ndjenjë shkatërruese, në fakt sepse ajo ka shitur për një javë në Amerikë vetëm 2000 kopje, gjë që është një çikë.
1: S'është aq pozitive.
0: Një çikë e lodhur.
1: Është pak e lodhur, por sipas Lizzos, përvoja e bëri që të kuptoj se mbështetja e fansave besnik ka shumë më tepër vlerë sesa çdo statistikë, ndërsa Taylor Swift mbetet sipas saj një nga artistët që e kanë ndërtuar këtë lidhje në mënyrën më të suksesshme, kështu që ndoshta dhe Lizzo ka 2-3 gjëra për të mësuar dhe për t'ia vjedhur nga profesioni.
0: Ka patjetër që po, dhe kam përshtypjen se Taylor Swift është bërë shembull për çdo artist tashmë, për sa i përket turit, produksioneve e të tjerë.
1: Për çdo gjë. Mirë, hidhemi te Katy Perry, kjo është Watch It Burn.

0: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merë biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
1: Vë pa erdi, pse të vuash? Sill freskinë në shtëpi me kondicionerët Ocean vetëm në Aza Electronics. Freski më njëhershme, healthy comfort. Ver apo dimër, Ocean është gati në çdo stin me ngrohje deri në minus 25 gradë edhe në dimër ekstrem. Dizajn modern dhe Wi-Fi smart për kontroll direkt nga telefoni. Më shumë rehati, më pak konsum në klasin më të lartë të energjisë A3+. Teknologji italiane, cilësi premium dhe besueshmëri maksimale. Mural, toksor apo multi-split, zgjidhja ideale për shtëpin, biznesin apo zyrën tuaj. Zgjidhja smart për këtë verë, patjetër, kondicionerët Ocean, ekskluzivisht në Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
2: Je biznes apo individ? Ke produkte për të shitur? Krijo dyqanin tënd online në tana.al. Shit lehtësisht, menaxho porositë dhe arri mira klientë çdo ditë. Një platformë mira blerës. Tana.al është platforma jote online.
3: Marina Urikum, e vetmja marina aktive në Shqipëri. Me një

0: Club Privat. Për më shumë informacion, kontakto në numrin 068-60-92-663. Marina Urikum, eleganca e Rivierës Shqiptare.
1: Në një pyll të largët, ju aq larg Tiranës, Kosul Kuqa po e afroi shtëpisë së Gjyshes.
2: Gjysha, Gjysha, si je ti?
3: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
2: Ua, po hënda jote, është kaq perfekte.
3: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm te doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
2: Po veshët, ka shtë bukur dhe të vegjër?
3: E, mimi ka qare dhe veshët.
2: Si, nona, që ga bo super yll.
1: Louis Day Hospital, aty ku perfekcioni nuk është për rall, është realitet.
4: Sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

0: Flash në Top Albania Radio.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 21. Një zjarr ka rënë mbrëmjen e sotme në ambientet e jashtme të silosit të një fabrike të përpunimit të drurit në Elbasan. Menjëherë pas marrjes së njoftimit në vend ngjarje, mbërritën 2 mjete zjarr fikse dhe automjeti me shkallë, të cilat ndërhyjn duke bërë të mundur izolimin e vatrës dhe fikjen e zjarrit pa lejuar për hapjen e flakëve në pjesët e tjera të objektit. Shkaku i rënës së zjarrit mbetet ende i paqartë dhe pritet të përcaktohet nga ekspertët. Reshjet e dendura të shiut të shoqëruara me erë të fortë kanë shkaktuar problematika në disa zona të qarkut të Korçës, por më së shumti në bashkinë e Maliqit. Sipas raportimeve nga terreni, era ka rrëzuar pemë, ndërsa njëra prej tyre ka rënë mbi një automjet. Punonjësit e shërbimeve janë në terren dhe po punojnë për heqjen e pemës nga automjeti si dhe pastrimin e rrugës. Pas një periudhe të gjatë me temperaturat të larta dhe më të kthjellët, qyteti i Vlorës, por edhe disa fshatra të qarkut, janë përfshirë gjithashtu nga reshjet e shiut të shoqëruara me erë të fortë. Situata më problematike është regjistruar në zonën e lumit të Vlorës, veçanërisht në fshatin Vranisht, ku moti i keq është shndruar në furtun. Era e fortë ka shkaktuar dëme në pemëtërinë, ndërsa janë dëmtuar edhe tenda, fasada dhe çatitë e disa ambienteve të restoranteve. I dërguari amerikan për lindjen e mesme Steve Witkoff dhe këshilltari i lartë Jared Kushner mbërritën në Doha për t'u takuar me ndërmjetësuesit e Katarit, ndërsa ekipi negociatori i Washingtonit u kthye në rajon për raundin e fundit të bisedimeve për t'i dhënë fund luftës me Iranin. Bisedimet do të jenë rreth të gjitha çështjeve rajonale, duke përfshirë sigurisht negociatat me Iranin, por edhe Libanin, shtoi Witkoff.
0: Kjo është Top Albania Radio.
2: Këtë verë, stili vjen tre fish. Bli dy palësyze Enzo Atini dhe merë të tretën Falas. Një për ty, një për ta afërmit të tu dhe një dhurat nga ne. Me shumë modele për pushime, për përditshmëri dhe për çdo moment në ndjell. Nxito, oferta vlen për një kohë të kufizuar. Bli online në enzoatini.al, në rrjetet tona sociale, ose vizitoni dyqanet tona zyrtare. Në Tiranë, Sheshi Wilson dhe rruga Mine Peza, si dhe në Shkodër, Lagja Rus. Një destinacion ku eleganca merë formë. Enzo Atini, të gjithë sytë tek ty.
3: Fodini dhe KFC vinë me një ofertë si askun tjetër. Receta origjinale me 11 përbërës sekret. Tani gati për të shijuar. Baket për 2 diell. Kosh i larmishëm për 2 persona me 2 kriskacs dhe 2 dips. Nga 1890 lek, tani vetëm 1190 lek.
4: Kjo ofertë përfitohet ekskluzivisht duke porositur në aplikacionin Fodini. Për 25 minuta porosia mbërrin në derën tuaj vetëm me Fodini.
3: Porosit tani në Fodini. Gjithçka që do, një klik larg. Fodini. Kick your hunger.
5: Kur nxehesh, vendimet merren shpejt. Mos nxito të freskohesh komplet. Hajde, merr ofertën sa është e nxehtë. Bli një pajisje dhe të dhurojmë një tjetër totalisht falas. Bëj kombinimin tënd nga gama e gjerë kondicionerëve dhe elektroshtypjakeve të mëdha nga data 25 qershor. Neptun, jeto më mirë çdo ditë.
6: Kur bëhet fjalë për vezën, ca gjëra ja vlen të bërtiten. Sepse ka ca vez, por ka edhe vez, dhe jo vez e zakonshme, por për shpërthim proteinash, një thesar, i çmuar, shumë i çmuar. Ekuilibër për mendjen dhe për trupin, ju japim besën që kemi vezën. Vital, cilësi në katër stin.
7: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: edhe këtë verë, prapë po vite këtë.
1: Pardon my French.
2: Francesca Rustem.
3: Kë do zgjidhje, Jurin e tret, Brikenën apo Mateon?
4: Mateo ka qenë në një agjenci modelingu për shumë vitesh, ka bërë photoshooting të ndryshëm. Brikena nga ana tjetër ka qenë vetëm te Miss Grandit dhe ka qenë kështu që mendoj që Mateo ka qenë zgjedhja më e mirë.
5: Pardon my French, episodi i fundit të mërkurën, ora 18. Disa i gjenyet në qiellin e nëntëve të gushtit. Të tjerë në eksplorimet e fundit të detit. Dhe të tjerë në sytë e njerëzve më të dashur. Por ne i mbledhim të gjitha yjet në një shishe. Estrella Damm. Birra autentike me zdeut me recetën origjinale që nga 1876. E freskët me përbërës natural dhe pa konservant që shijon një lloj si nga fuqia e parë. Estrella Damm. Birra e Barcelonës.

Këtë korik, Zvërneci bëhet kryeqyteti i muzikës elektronike. Sundance Festival rikthehet nga data 9 deri më 12 korik, me 3 skena, mbi 50 artist dhe 24 orë muzik pa ndalim. Blini biletat në sundancevisfestival.com. Time Out Tirana mundësohet nga Sundance.

0: Zemra e muzikës elektronike rre në jug të Shqipërisë. Nga 9 deri më 12 korrik, magjia zbret në Zvernec Vlorë për një eksperiencë që nuk ngjan me asgjë tjetër. Sundance Festival, 3 stage, 24 orë muzikë pa ndalim, mbi 50 DJ ndërkombëtar dhe lokal. Me emra legendarë si Damian Lazarus, Sasha, John Digweed, Lee Burridge, Nick Warren, Guy Manzur e shumë të tjerë. Mes detit, natyrës dhe ritmeve që bashkojnë njerëz nga e gjithë bota, biletat mund t'i gjeni në sundancefestival.com. Nxitoni dhe bëhuni pjesë e një eksperiencë të paharrueshme.
1: Zbuloni të gjitha eventet artistike, kulturore, sportive e më shumë në timeouttirana.com. Tirana në dorën tënde.

0: Jemi rikthyer në Lancho të dashur miq, tashmë për të ndalur te klasifikimi i mbrëmjes, i cili i takon Billboard Hot 100.
1: Ora nuk e di, jam vetëm un, po kjo Olivia Rodrigo më duket sikur të mallkon me këto këngë që bën. Për shembull, ja, dëgjoj, titulli është Drop Dead, do të thënë hidhu dhe vdis. Kështu i vjen. Megjithatë, kënga në fakt nuk është aq agresive sa e prezantova un. Ky është Vendi i 5, ndjekim së bashku.

pikërisht nga albumi i saj më i ri, You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love, kënga e vendit të katërt nuk është aq mendje lehtë sa sugjeron. Ndjekim Stupid Song, Olivia Rodrigo. You're smart.

Kënga e vendit të dytë ishte një surprizë për të gjithë ne, pasi Taylor Swift kontriboi në kolonën zanore të Toy Story 5 me këngën që qëndron në vend të dytë për këtë javë, I Knew It, I Knew You.

0: Sërish Ella Langley në vëmendje me një këngë e cila në vendin e parë në këtë pozicion ka qëndruar plot 11 javë. Është e frikshme në fakt sa i bie 3 muaj?
1: Po, gati 3 muaj.
0: Gati 3 muaj. Choosing Texas do të vi tani dëgjim të këndshëm.

0: Ndalo, para se të blesh, dëgjo këtë. Golin e verës e shënon te Aza Electronics me ditët okazion. 26 sheshor deri më 5 korrik, vrapo, mbi 500 produkte me çmime okazion. Kurse 2 fish, për vetëm 27.900 lek, merë kondicioner Ocean 12 BTU inverter dhe përfito 50% ullën e tarifën e montimit. Frigorifer Samsung Digital Inverter Total No Frost me 5 vite garanci, 24.990 lek. Mos umbrasin të shënosh golin e verës me ofertat më të fortat të sezonit në mbi 500 produkte okazion. Kondicioner, elektroshtëpiake të mëdha dhe të vogla deri më 5 korrik. Aza Electronics, miku juaj i çdo dite.
1: Edhe që po të thoja, e di sa i mirë është mi, është dhe shkan i gjatë, sa bukur flet, nuk e ke iden. E dua, vetë është shumë i shpejt, maksimumi 2 minuta.
2: Qa thua me, ti qofsh?
1: Po sa i famshëm, të gjithë e njojnë.
2: Oh, po si ka emrin, që ta di?
1: Spi taksi, vjen kudo që jeti.
2: Aha, e mora vesh. Të gjithë lën kokon pas spi taksi.
3: Shkarko spi taksi Albania.
4: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, bot magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ullje deri në 10.000 lek, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.
5: Një pyll të largët, ju është largë Tiranës, kësur kuqa po e afroj shtëpisë të gjyshes.
6: Gjyshe, gjyshe, si e ti?
7: Mirë të keqe nona, më mirë se kur.
6: Ua, bonda jote, është kash perfekte.
7: Ua, me vërte? Të pëlqen? Të pëlqen, vetëm të doktor Balloma bëhet kjo hunë moj bia ime.
6: Po veshët, kash të bukur dhe të vegjën?
7: E, mimi ka qare dhe veshët.
6: Si nona, që ga bo super ju.
8: Day Hospital, aty ku perfeksioni nuk është për rall, është realitet.

0: dëgjues, nëse mendoni se diskografia e Taylor Swift është spektakolare, prit sa të dëgjoni çfarë po thuhet për dasmën e saj me Travis Kelce.
1: Po flitet se vetëm buxheti i ceremonisë shkon në rreth 20 milion dollar. Po po, e dëgjuat shumë mirë.
0: Dhe sipas zërave, Madison Square Garden do të mbyllet për 3 ditë, me një kosto për rreth 2 milion dollarësh për natë, për të shndërruar në një kopsh gjigant luksos për ceremoninë. Dhe ndërkohë duket se spekulimet po marrin edhe më shumë zjarr.
1: Në fakt, vetëm pak kohë më parë, Good Morning America raportoi se këtë javë në Madison Square Garden po zhvillohen dy evente që lidhen me dasmën e Taylor Swift dhe Travis Kelce. Ndërsa sipas Page Six, punonjësit e arenës janë parë duke shtruar tapetin e kuq dhe duke përgatitur ambientet për atë që është përshkruar thjesht si një dasëm.
0: Madje madje, platforma TMZ shkoi edhe më tej duke raportuar se brenda Madison Square Garden po ndërtohet një gështjellë gjigante rrethuar nga një kopsh luksos që do të shërbejë si pjesë e festimeve të ceremonisë.
1: Edhe këto detaje natyrisht mbeten të pakonfirmuara nga Taylor apo Travis, por është e qartë që aktiviteti rreth Madison Square Garden po ushqen edhe më shumë kurreshtin e fansave.
0: Taylor në fakt nuk do të ketë një as dy, por 6 fustane nuserie të përgatitur. Megjithatë thuhet se do të vesh vetëm një.
1: Pesë të tjerët janë porositur për të hutuar paparacët. Vetëm fustanet mendohen të kushtojnë rreth 1 milion. Edhe akomodimi është në një tjetër nivel. 4 hotele në Manhattan pritet të rezervohen tërësisht për të ftuarit, ndërsa faturat e qendrimit mund të kalojnë 2 milion dollarë.
0: Për privatësinë nuk është kursyer asgjë. Thuhet se të ftuarit do të hyjnë në arenë përmes hyrjeve nëntoksore, ndërsa do të përdoren edhe pajisje në fakt kundër droneve për rrjedhje të imazheve.
1: Vetëm operacioni sigurisë thuhet se mund të kushtojë rreth 5 milion dollarë dhe siç pritej nga një dasmë Taylor Swift, nuk mungon muzika.
0: Flitet për performanca live në stil mini festivali, le të themi kështu, ndërsa emra si Ed Sheeran, Lana Del Rey dhe grupi Haim përmenden mes të ftuarve.
1: Dhe të mos harrojmë edhe ushqimin, thuhet se rreth 2 milion dollarë do të shkojnë vetëm për menu, pije dhe mikpritjen e të ftuarve.
0: E po mirë, tani kujdes, sepse as Taylor Swift dhe as Travis Kelce nuk kanë konfirmuar në fakt as datën, as vendin dhe as këto detaje. Mirë po, për momentin që shka mbetet në kuadër të spekulimeve që por qarkullojnë në rrjet.
1: Por nëse qoftë edhe gjysma e tyre rezulton e vërtet, atëherë kjo mund të jetë një nga dasmat më spektakolare që ka parë ndonjëherë industria e showbizit.
0: Unë kam përshtypjen se jo vetëm që janë të vërteta lajmet, por edhe mund të jenë shumë gjëra të fshehura që nuk janë zbuluar akoma, sepse platforma si TMZ dhe emisioni Good Morning America patjetër që është janë të shjuar që të marrin skupat më ekskluzive, le të themi kështu, kështu që patjetër
1: që informacione shumë të sakta, por imagjino për shembull sikur këto shifrat që kemi thënë ne të jenë të tejkaluara,
0: domethënë të tejkaluara, e po tani kur martohet Taylor Swifti që është ikona e muzikës momentalisht që ulet në front, le të themi, dhe patjetër një futbolist amerikanist shumë i shuar si Travis Kelce, pa dhe që i takon tani të harxojnë një qik, të harxojnë pare në si shtot Artiola Toska.
1: Harxojnë pare në mos kurse.
0: A, shtu jo, vazhdojnë, nuk le një kursim të.
1: Ngret gjithë popullin në këmbë. Mirë, hidhemi tek Superstar nga Good Neighbors.

0: Piramida është një trup gjeometrik, që ndërtohet mbi një bazë
1: dhe ngushtohet gradualisht drejt kulmit.
0: Në arkitekturë, baza është gjithçka.
2: Ajo krijon stabilitet dhe garanton një gjatësim të strukturës.
0: Edhe ushqyerja ka piramidën e saj. Në bazë janë ushqimet që ndërtojnë trupin dhe mendjen.
3: Kockat janë struktura e jonë, prandaj qumshti dhe bulmeti janë baza e saj.
0: Qumshti është baza. Erzeni, më të mirë nuk do të gjeni.
4: Këtë verë, Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60.000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
5: Korriku vjen me diell dhe me ulje. Max Optica, sjell Summer Sale më të nxeh të vitit. Ulje deri në 50% në koleksionet e syzeve të diellit dhe skeletet optike. Zgjidh stilin tënd dhe shijo verën me pamje perfekte. Na vizitoni në dyqanet tona ose online në maxoptica.com. Max Optica, Max Your Vision.
6: Je në mes të një takimi që s'mbaron kur? Duke studiuar kur jashtë është verë? Apo thjesht të kanë rënë bateritë dhe ke nevojë për pak pushim? Arratisu diku tjetër me një lemon soda. Zgjidh shijen tënde. Limon, mojito ose portokall. Skano kanaçen dhe bëu pjesë e lojës shpërblyese që dhuron çdo muaj një Vespa ose një iPhone 17 Pro Max. Lemon soda, kur ke nevojë për pak verë.
7: Përfito më shumë gigabajt me planet e reja Vodafone Next dhe Unlimited Power. Gigabajtët janë të vlefshme edhe jashtë Shqipërisë në roaming. Dhe për herë të parë, kushton më pak nëse paguan online. Ekskluzivisht në My Vodafone App.

0: Skanje ka organizuar evente dëgjimi albumesh në stadiume të mbushura me 10 mijëra njerëz para se albumi të publikohej zyrtarisht. Blini biletat në www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media Kashar dhe Arena Center.
1: Greatest Hits në Top Albania Radio.

0: talking about? That's why, well, yeah. See, that's my third person. That's my bipolar. That's my superpower. Ain't no disability. I'm a superhero.
1: Këtë verë Tirana bëhet skena e botës. Më 11 korrik, Kanye West vjen në Shqipëri për një spektakël historik. Një stadium i ndërtuar Enkës që do të sjellë 60,000 spektatorë. Kanye West live në Tiranë. 11 korrik, Eagle Stadium, Kashar. Merr biletën tënde tani në ealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media, Kashar dhe Arena Center. Çmimet fillojnë nga 120 euro.
2: Jemi rikthyer me shumë energji në Lancën në Top Albania Radio. Faleminderit të gjithë për vëmendjen deri më tani. Ndërkohë Tirana po bëhet destinacioni i koncertit më të madh të verës.
3: Më 11 korrik 2026, Kanye West vjen në Shqipëri për një performancë ekskluzive One Night Only në Eagle Stadium, një arenë gjigante e krijuar posaçërisht për këtë event.
2: Me një karrierë që ka ndryshuar muzikën globale, Ye sjell në Tiranë në fakt një natë të papërsëritshme.
3: Nëse doni të thoni unë isha aty, tani është momenti.
2: Biletat i gjeni online www.yealbania.com ose fizikisht në zyrat e Top Media në Kashar si dhe në Arena Center.
3: Mos prisni që të tregojnë të tjerë se si ishte, por jetojeni vetë.
2: Ah, jetojeni vetë, sa me fat janë të gjithë që kanë mundur që të blejnë biletat e tyre në fakt në website-in www.yealbania.com ose në zyrat e Top Media në Kashar, dhe sa të entuziazmuar jemi ne që do të flasim për ditë të tëra për këtë super eveniment sociokulturor në Tiranë.
3: Po, e vërtet kjo, dhe në fakt ne duam t'ju japim një kështu mini surprizë në ditën e enjte, më datë 2 korrik, ne do të bëjmë një episod të veçantë për Kanye West.
2: Vetëm për Kanye West, për të gjitha albumat, për të gjithë diskografinë e tij që ka lënë shenjë patjetër në muzikën ndërkombëtare. Unë them mos flasim më për Kanye, ta ruajmë për të enjtën dhe hidhemi më një herë në muzikë.
3: Hidhemi tek From Down Here nga Lola Young.

0: Sa pëndojshëm Nowhere Fest nga Lucky Day, një super artist në fakt që do të na shoqëronte në këto momente. Dhe tashmë do të hidhemi me një herë tek Lauryn Hill, është një ikon në fakt, e cila u ndërrua në BET Awards 2026 si artistja e parë që merë çmimin e ri Living Legend Icon Award, një vlerësim që i dedikohet figurave që kanë ndryshuar kulturën dhe muzikën pa tjetër.
1: Ceremonia i kushtoj një tribut të veçantë karierës së saj, nga roli i saj në filmin Sister Act 2, të suksesi me grupin Fugees dhe më pas albumi legendar The Miss Education of Lauryn Hill, i cili ndryshoi mënyrën si shihej dhe dëgjohej hip-hopi.
0: Tributi përfshiu disa nga emrat më të mëdhenj të muzikës, SZA dhe Doja performuan Ready or Not, Tems dhe Tierra Whack solon Fugees La, ndërsa Doja Cat performoi Superstar dhe Nas nga ana tjetër dhe të tjerë ndërruan bashkëpunimet ikonike të Hill.
1: Në një moment surprizë, Lauryn Hill u ngjit vetë në skenë me X Factor përpara se të merrte çmimin, edhe fëmijët e saj u bën pjesë e momentit. Vajza e saj Sela Marley performoi këngën The Miss Education of Lauryn Hill, ndërsa djemtë e saj YG dhe Zion Marley solën performanca në nderin e nënës së tyre.
0: Në fjalimin e saj ajo foli për përgjegjësinë që ndjen si artiste dhe tha se muzika për të ka qenë gjithmonë një mënyrë për të dhënë dashuri, për të përfaqësuar komunitetin patjetër dhe për të luftuar për gjeneratat që vijnë pas saj.
1: Në fakt, gjithë ky moment ishte shumë i bukur pasi Lauryn Hill është parë gjithmonë si një ndër figurat që referohen në hip-hop dhe shumë artiste, për shembull, sidomos vajza, e referojnë Lauryn Hill vazhdimisht dhe e nderojnë. Dhe ka qenë një ndër frymëzimeve më të mëdha në fakt.
0: Unë mbaj mend një video të Nicki Minaj, që ajo në fakt e ka deklaruar botërisht këtë që do them tani, që Lauryn Hill ka qenë një nga idhujt e saj që e ka inspiruar dhe shtyrë që ajo të hyjë në botën e rapit, dhe kam parë një video që ajo i ulet në gjunjë kur e takon për herë të parë dhe i falet në një far formë.
1: Koha kur Nicki kishte deliruar akoma.
0: Nuk kishte deliruar akoma.
1: Hidhemi tek Mama Non Mama nga

0: se sa bukur duhet dëgjohet kjo kënga në makinë, kam përshtypjen se duhet jetë perfekte për një tetsh në blok, pse jo, nga këto tetshat e bukur që bëjmë të gjithë. Mirë, kështu e përmbyllim një super episod për të rikthyer ditën e nesërme në lançë.
1: Dhe nesër kemi një ditë fantastike, ju nuk e keni idenë se çfarë ju pret në pjesën e parë të programit.
0: Kemi një të ftuar, dy të ftuar, sa
1: 3, kemi? 4, si 3, 4, 5,
0: sa të duash.
1: Sa të doni ju. Mirë, ne do të rikthehemi nesër, ju kalofshi bukur.
0: Natën e mirë.

0: sa po zgjohet Sasha Baron Cohen nga kjo goditja në kokë, shikon gjithandej reklama me meshkuj lakuriq, me meshkuj duke kafshuar hamburgera, meshkujt në këtë realitet qëndronin në shtëpi, bënin punët e shtëpisë, ishin shtëpiar. Pritshmëritë e mia nga Sasha Baron Cohen edhe Rosamund Pike, më vjen keq t'i them dëgjuesve tan që këto pritshmëri nuk kanë për t'u takuar.
1: At the movies, çdo të premte ora 14.
2: Shastisur.
3: Ashtu thua, të se unë e thoja shastisur.
2: Jo, së në mes,
3: shastisur.
2: Meri Sheo, në astrologën e njohër, ti ndronë lukë gjithë muaj.
4: Jo, unë shdo muaj që jam, po ti së kujtojmë, në e që ndronë shpesher partner ti. Ke fillu me nga tru partner.
5: Wake up, nga e hëna në të premte, ora 7, live në Top Channel dhe Top Albania Radio.

0: Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës.
1: Përshëndetje, këtu janë lajmet e orës 22. Tensione dhe përplasje të forta me policinë u shënuan sot teksa në kuvend zhvilloi seanca plenare, ku dhjetra qytetarë protestonin në dyert e saj. Socialistët rrëzuan kërkesën e opozitës për interpelancë me kryeministrin Rama, si dhe mocion me debat për kërkesat e protestuesve. Deputeti Belind Kolliçi.
2: Ka 30 ditë në shesh, protestojnë me qindra mijëra qytetarë, të cilët anatemohen, sulmohen, janë bërë serb, janë bërë agent iranian, janë bërë grek, janë bërë alien, unë nuk e di çka kanë ngel pa u bërë ata njerëz, por vetëm për kërkesat e tyre dhe për ato 5 pikat e tyre, ky parlament refuzon të flasë.
1: Tauland Balla.
3: Nga kjo protest nuk do të lindi dot një PD e re. Mund të lindin vetëm parti të reja ideologjike, e majt radikale, apo dhe parti me natyrë të islamit politik. Sigur se janë përfshirë. Shkoni aty në protest me shpresën që nëse heqim dot Saliun, po do Zotin a e heq protesta Saliun.
1: Ndërkaq që nuk munguan incidentet në protestën para parlamentit, u shoqëruan protestues me shtyre Dritan Goxhaj. Më vonë ata u lanë të lirë nën presionin e qytetarëve të cilët protestuan para komisariateve. Nisja e seancës plenare të kësaj të martë u bë mes thirrjeve kundër politikës së vjetër, pasi siç kishte paralajmëruar dje para kryeministrisë, sot një grup protestuesish u zhvendos te parlamenti. Nuk munguan tensionet me policinë, ndërsa protestuesit rrethuan deputetin socialist Tërmet Peçi me thirrjet nuk na përfaqëson, po ashtu u qelluan me vezë makina e Arion Braçës e disa deputetëve të tjerë. Tensionet vijuan pasi me kërkesën për lirimin e të shoqëruarve protestuesit u zhvendosën edhe para drejtorisë së policisë Tiranë. 7 persona janë në ndjekje penale me akuzën e shkatrimit të pronës pas incidenteve që ndodhan dje me protestuesit që hynë me forcë në godinën e Universitetit Politeknik. Kjo për shkak të një banderole të vendosur atje dhe të hequr nga rojet e ndërtesës. Në një reagim të radhës për protestën që mbahet prej një muaji poshtë kryeministrisë, Edi Rama thotë se nga gjithë kjo vorbull shumica qeverisëse do të dalë me vullnetin e ripërtërir për të qenë shumë më afër me popullin. Kryeministri shkruan se protestuesit do të fitojnë bashkë me Shqipërinë, ndërsa shëmbulltyra e zezë që i keq përdori do të dështojë e do të thermohet në çika.
0: Lajmet në internet në adresën www.topalbaniradio.com.
1: Një aksident me vdekje është shënuar me zgjidhjen e sotme në aksin Durrës-Tiranë, ku një autobus i linjës së Beratit është përmbysur anas rrugës pranë QTU-s. Si pasojë ka ndëruar jetë shoferi dhe janë plagosur 12 të tjerë. Dyshohet për arrest kardiak, ndërsa policia po heton për rastin. Në 6 muajt e parë të vitit janë regjistruar 698 aksidente rrugore me 99 viktima në vendin tonë. Shpejtësia, drejtimi i mjetit në efektin e alkoolit, si dhe mos respektimi i rregullave të qarkullimit, mbeten shkaqet kryesore të aksidenteve që përgjakin rrugët tona. Presidenti i Republikës Bajram Begaj sot dërgoi shpalljen e ligjit për dhënje amnistie. Ky ligj mori dritën e jeshile nga Kuvendi me 84 vota pro më 18 qershor, nga ku do të përfitojë 1335 të dënuar. Mbi 777.000 pensionistë do të përfitojnë një bonus prej 5.000 lekësh duke nisur nga sot. Vendimi është marrë pas mbledhjes së qeverisë ku miratuar i shikimi i buxhetit të vitit 2026, duke rishpërndar një sër fondesh. Ministri i Ekonomisë Delina Ibrahimaj tha se efekti financiar i kësaj mase është rreth 3.7 miliard lek dhe se është një vendim që vjen në vijim të politikës së qeverisë për të mbështetur pensionistët.
0: Lajme nga bota.
1: Irani deklaroi se nuk kanë planifikuar bisedime me Shtetet e Bashkuara ditët në vijim, edhe pse presidenti amerikan Donald Trump tha se Teherani ka kërkuar takim dhe se negociatat do të zhvillohen sot në Katar. Teherani konfirmoi se një ekip teknik iranian do të udhëtojë këtë javë në Doha, por se vizita nuk ka lidhje me zyrtarët amerikanë që do të jenë në Katar. Një shpërthim i fuqishëm të rënditi Monakon duke plagosur rënd biznesmenin Ukrainas Vodim Ermolaev, bashkëshortën dhe djalin e tyre 23 vjeçar. Autoritetet e principatës dyshojnë se bëhet fjalë për një atentat të mirë organizuar, ndërsa autori i dyshuar është ende në arrati. Vadim Ermolaev renditet mes njerëzve më të pasur të Ukrainës. Ai u zhvendos në Monako pas nisjes së luftës në Ukrainë dhe në vitin 2023 u sankcionua nga autoritetet ukrainase për aktivitetet e biznesit në Krimen e Pushtuar. Ndoqet një përmbledhje kryesore të zhvillimeve të ditës. Mirë dëgjofshim.
0: Kjo është Top Albania Radio.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Pesa Kokdima.
2: Tani kam frikë marr besë festivali, si po të marrësh pjesë, ti je për skenën, do thon prapti.
1: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të mbindesh shumë keq.
3: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.

0: Rancho.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Bieri guides,
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptari Michael Jackson.
3: Lancho, nga hëna e të premte, ora 20 në Top Albania Radio.

sugjeroni artistin tuaj të preferuar për të bërë pjesë të Top List në topawards.topvizchannel.tv. Top List.

praniush, që të jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion digital me ulje deri në 10.000 lekë.

0: Dan Show.
1: Melanie C me Drum Machine, makineria e daulleve, makineria e daulleve.
2: Dieri guides, guide G
1: dhe tani nga Melanie C do të hidhemi tek Mihill Gjega. Do thoni ju kush është Mihill Gjega? Mihill Gjega është emri shqiptar i Michael Jackson.
3: Lanço nga Hëna në të Premte, ora 20 në Top Albania Radio.
4: Ky është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
5: Vote now. Votoni tani në topawards.top.fi.

0: Vesa Kokdima.
1: Tani kam frikë marr pjesë festivali, si po të marrësh pjesë, thjesht për skenën, do thon prapti.
0: Kjo nuk do të më thon që po të fitoj, do të vinde shumë keq.
2: Back to the beginning. Çdo të enjte pas orës 22 në Top Albania Radio.
3: Kudo ku jeni, në çdo moment, me çdo emocion që rritet, jemi pran jush, që t'i jetoni të gjitha në maksimum, për balje kampionësh, filma të rinj, botë magjike për fëmijët dhe seriale e dokumentar të vlerësuar. Këtë qershor, përjeto çdo emocion në digital me ulje deri në 10.000 lek, për paketat familjare dhe premium. Digital, pjesë e familjes.

0: është eventi më madhështor i futbollit. I një ëndret më të bukur treguar ndonjëherë. Momenti ku të gjithë do të festojnë për këtë trofe emblematik. FIFA World Cup 2026 në Digital. Falas me çdo abonim.
1: Nëse jeti pradioje,

0: ju e cila radio jeni.
1: Top Albania Radio.
0: Top Albania Radio.